0: お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し

耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初、そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に、角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中、各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのような、その映像について女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい、切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことで、これは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信、期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

お送りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバム「ユーミン万歳」の取材でこんなことを話していたユーミン、昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 戸坂店プレゼンツ美味しいジャパル、戸坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: 5月2日？
0: はい。
1: え、なんだろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい、あ、今日が88夜ですか。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね。その時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと、
1: はい、長生きしないとね。
0: ね。
1: 本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、
0: うん、
1: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして、
0: あ、いいですよね。
1: お茶楽しんでますね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はい、
0: アンテナ引っ張ってるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: そうなんですよ、
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に ね、どうしても新茶っていうと、
1: はい、
0: あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: 私、
1: はい、友達が茶摘み体験で

0: をして、うん、茶摘みのなんかこう、はいはい、おかぶりみたいなのをして、うんうんうん、摘んで、はいはいはいはい、やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
1: それいいですね。
0: いいですよね。
2: 摘みながら体験なんてね。
0: そうですね。
2: ちょっとね、やってみようかなって今思っちゃいました。
0: はい、はい、
2: どうぞたっぷりとお楽しみください。
3: おいしいジャパル始まります。
4: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
2: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: なんかお名前どこかで伺ったような。
2: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
0: はいはいはい、
2: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
0: はい、
2: 一度レポートということで、
0: はい、
2: 現場に私が行って、
0: はいはい、
2: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
0: あ、そうですか。
2: はい、覚えてます。
0: はいはい、うん、あの時に、うん、もしかして
2: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
0: はいはい、
2: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
0: はい、
2: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
0: そうだったんですね。
2: で、はい、今回に関しては、はい、その市川節さんの、
0: はい、
2: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに、はい、登場していただいて、
0: そうだったんですね、
2: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
0: なるほど。
2: で、またあの本来ですね、あの、はい、私たちのその JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
0: はい、
2: その市川節さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいてる方なので。
0: そうだったんですね。
2: そういった話も聞けるのかなって。
0: だから市川節茶さん聞いたことあったんですね、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
5: 市川製茶の常務取締役をやってます、岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、はい、あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東でグリ茶の製造販売をしております。
0: はい。
5: で、グリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、皆さん聞き慣れないお茶かと思います。はい。グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
5: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
0: うん、はい、
5: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
0: はいはい、
5: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています、
0: はい。
5: で、普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
0: はい。
5: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
2: こう伸ばす、こういう作業なんですよね。
0: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、うん、でね、うん、グリ茶ってあの、はい、グリッと丸ってなってるやつですよね、
5: うん、そうですね、
0: 見ただけでわかるやつですよね、
2: うん、そうですそうです、
0: はい、うん、どちらもだから良さがあるってことなんですね、
5: う
0: ん、
5: そうですね、
0: はい、
5: あの渋み苦みが好きな方と、
0: はい、
5: まあそうでない方と、
0: はい、
5: あの人それぞれね、うん、お好みがあるので、
0: はい、
5: あのどちらがいいとは決められないんですけれど、
0: はい、
5: あのグリ茶の方はどちらかというと渋み苦みが少ないので、あの外国の方とか小さなお子様でも飲みやすいお茶であるかなとは思います。
0: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、はい、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
0: はい、
2: インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
0: はい、
2: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
5: そうですね、
0: うん、
5: あのやはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
0: はい、
5: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、
0: はい、
5: それで美味しいと言ってくださるあのお子様が結構いらっしゃいますね、
0: うんうんうん、
2: でまたね、はい、日本茶だけではなくて、
0: はい、
2: あの和紅茶もね作ってるんですよね、
0: はい、
5: そうですね、
0: はい、
5: あの国産のお茶っ葉で、
0: うん、
5: あの作った紅茶になりますね、
0: うん、
5: こちらもあのまああの海外の紅茶と違いまして、
0: はい、
5: えぐみとかそういうのが少なめですので、
0: はい、
5: すっきりとした味わいで、うん、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね、
0: うん、なるほど。あの私実は別番組で、
2: はい、
0: コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、
2: うん、
0: 伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、
2: うん、
0: このお茶と和紅茶を勧められて、
2: うん、
0: そういえばこの市川製茶さんの買って持って

0: ってったことがあります。とっても喜ばれました。
1: じゃあよかったです、はい、リピーターいましたここに、
0: はい、すごく喜ばれて持って行って、はいはい、その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。あ、
1: そういうことですね、
0: うん、
1: よかった
0: 本当。でこれって今って新茶の季節ですけど、うん、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱり温かく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
2: そうですね、やはりあの温かいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
0: はい、
2: まあ、これから夏に向けてだんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
0: そうですね、
1: はい、いや水出し本当にね、需要ありますよ。
0: いやすっごく好きです私、
1: ね、そうですよね、
0: 時間かかりますけどね。
1: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
0: はい、
1: どんどん PR していこうかなと私は思っております、
0: 今からの季節は、ね、特に、はい、いやでもそれから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います ね。
1: 最近ほら結構ね、自分でお水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるん で、
0: そ う、 です、ね、
1: そういう製品もね、市川先生もありますよ ね、
0: ね、
1: 実際ね店舗の方で、
0: はい、
1: そのアイスクリームを販売したりとかやって前回も放送したんですけど、
0: ありました、ね、
1: その時にその場でねお茶も入れてくれるんですよ、
0: はい、
1: プロの方が入れた入れ方、
0: うん、
1: もうかっこいいです、見ててもですね、パッパッパッ、
0: そラーメンの水切り
1: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
0: 本当ですね、はい、ちょっとね今度ね私たちもこの、うん、ほら VTR もね、
1: はい、
0: やっていくじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: そこで見てほしいですね、この、
1: そう、今私がパッパしたの映ってますからね、
0: 生徒さんのあと慌てっぷりもねちょっとね、
1: はい、
0: 見ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
1: うん、そうなんですよ、
0: はい、これ YouTube でも流れるんですよね。
1: 実は、はい、いつも汗かいてるんですよ。
0: そうですよね、
1: 緊張して
0: 近いのも追ってるからね、
1: そうテカテカしたのが映っちゃうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけど、
0: でもね、
1: うん、
0: 伝えていくには絶対ね、
1: そうなんです、
0: 画像で見ていただきたいので、
1: はい、
0: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、今戸田坂店として、
0: はい、
1: YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
0: はい、
1: で今回、せっかくのご機会なので、
0: はい、
1: この時に一緒にこう映させていただいて、
0: そうですね、
1: 今私がパッパしたやつも、
0: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
1: そうですね、
0: はい、
2: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
0: は
2: い、
0: でこれやってもらえないですね、この
1: ほんとかっこいいんですよ、
2: うん、お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいという、
0: そうですよね、
2: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
0: はい、
2: もう最後の一滴まで飲んでいただくと本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。
1: はい、後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。
0: はい、
1: 岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
2: それでは88夜ということもありますので、
0: はい、
2: 同様の茶摘みをお願いしたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。黒瀬さん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、
1: はい、
0: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: はい、なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱりこう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱ市川製茶さんのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなってので声かけさせていただいてお願いしたっていう場合になりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、
1: はい、
0: 外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないからこのグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うんう
1: ん、なんかそういうところもちゃんと考えてなんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
0: ね、
1: はい、思いましたが、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう、はい、余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと。で、後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、はい、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、
0: はい、
2: 僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: すごいの喜んでて。
1: お三人も
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶、緑のお茶がいい。
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ、
3: いやもう感無量です、
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: ああ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね、
0: ね、そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダル、
1: ま
2: あ、2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね、1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、
1: そう
2: ですか、
1: はい、で
2: 女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか、結婚式前のケアとかは本当多くいただいてますね、はい。
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: あ、そうです。
1: はい、
0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、
0: 茶葉
1: が広がるってやつですね。
0: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、あ、
0: パッケージが可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
0: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
1: そうなんですか、
0: もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいです。

0: まあでも本当に、すごい飲みやすいですし、なんでしょう。ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい。
0: でも結構オフィスとかで、ハンディボトルで、ボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
0: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして、茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて、茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのも考えて、トータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい。
1: はい、
2: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方には、よく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
2: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん。今日また風に吹っ飛ばされて、形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんが、かっこよくカットしてくれてるので、
1: ね、
2: 私は、小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
2: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
2: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。は
2: い、よろしくお願いします。
1: はい、小山さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい。先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
2: そうなんですよ。
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか？誰が考えてるんですか？
2: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
2: いや、そんなことないんですよ。
1: はい。
2: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が。
2: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
2: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
2: はい、ね、ジョンもあれ考えたんですもんね、あれね、全部ね。
4: そうですね、やはりこう、お茶っていうことよりも、まず目に留まるっていう、そこを重要視してますね。
2: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当にジョンがやってるんで。
1: はい、
2: うん、
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら三角で富士山の形になってたり、
2: うんうんうん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
2: もうでもプロの方がもう見ても、はい、
1: そうです
2: ね、これはいいわっていう風に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
2: そうなんです。
1: まあそんな岩崎常務が後半これ楽しみプレゼントをね、
2: は
1: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
2: いや実は、
1: はい、
2: そのギリギリまで考えて2、3変わってるんですよ。
1: そうなんですか。
2: で最後にこれだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
4: そうですね、
1: 何か教えてください。
4: 悩ませてもらって、
2: はい、
4: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はいはい、
4: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、
1: う
4: ま、
1: ん、
4: みもあり、
1: はい、
4: 香りもよくということなので、
1: うん、
4: 今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
2: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか？
4: そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
4: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
1: になります。そんなすぐできるんですか？
4: そうですね。はい。
2: 1週間かかんないんですね。
1: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってましたね。
2: そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
2: ねえ。
1: ねえ。
2: そこ一番そうですね。
1: そうね。そういうこと考えると年頃じゃないです
2: か。いやいやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね。
1: はい。
2: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務にいかがでしょうか？
4: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
2: うん、はい。
4: 皆さんもぜひ、お飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88やずみ 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、ジャパルアットマークミュージックバード .co

0: japal@music-bar.co.jp japal@music-bar.co.jp japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけれども、公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電して

0: も使える利点があるんですね。
1: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
0: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
1: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
0: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話にかけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
1: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のためにもう一度使い方を教えてください。
0: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレホンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: T-WAVE Spring Message。
1: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り替え休日のタイムリーは菅が浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
3: 早くお家に帰りたくなる家、
4: スマイクラブ。
3: スマイクラブが10時をお知らせします。

ハピネスウィークエンド。時刻は10時になりました。こんにちは、田子ゆきえです。イオンモールいわき小名浜3階にあります FM いわきのサテライトスタジオハピスタからお届けする2時間の生放送、ハピニスウィークエンド。この時間は地元でのハピネスな週末、幸せな週末を過ごすために役立つ情報、週替わりのパーソナリティがご案内するプログラムになってます。週替わりのパーソナリティということで、私は第一週を担当しています、田子ゆきえと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日の、昨日とってもね、今日はいいお天気なんですけど、昨日の雨だいぶね降りましたので、

冠水したりするところもあって、皆さんのところ、お住まいのところ、被害はありませんでしたか？大丈夫でしたか？今日は打って変わって快晴です。お出かけ日和です。そして今日からね、ゴールデンウィークがスタートするよという方も多いんじゃないでしょうか、ね、今日からお休み、まあ、学生さん、子どもさんたちはね、学校が昨日までありましたんでね、今日からお休みという方は5連休になります。5連休はどんな風に過ごす予定でしょうか？皆さんよかったら、浜岩の方にも遊びに来てください、こちらね、ゴールデンウィーク中はいろんなイベントが開催されてます、5月2日から6日まではゴールデンウィークガラポン抽選会をはじめ、毎日ね、いろんなイベントで盛りだくさんの予定になっています。そしてお隣のですね、浜岩のお隣、道の駅いわきララミューでもワクワクゴールデンウィークイベント開催というのがね、行われております。皆さんよかったら、お天気がいいですからね、海ぼーっと眺めてるだけでも気持ちがいいです。よかったらで、足を運んでみてください。そしてついでで構いませんので、浜イオン3階にありますハッピースタの方にも遊びに来てくださいね。スリーコインズさんのお迎え、そして、裏手の方にはフードコートがありますね。お昼お腹空いたら、あ、ちょっとなんかショッピングでも疲れたしなんていう時には、ぜひ、こちらハッピースタの前には椅子がご用意させていただいてますので、椅子に掛けになってゆっくりこちらラジオ、どんな風にラジオってやってるんだろうって覗きに来てみてください。こちらのハッピースタのスタジオ、私たちのスタジオは、いわき駅前の本町通りにあります FM いわき駅前大通りにあります。本町通りはお名前でしたね。はい、まあ、平らそうですね。はい、ということで、いわき駅前の大通りにあります、平大町のスタジオが ある FM いわきが、この浜イオン3階の中に、スタジオを構えているのがハッピースタというスタジオになってます。ゴールデンウィークでお帰りの方、帰省中の方もね、ぜひよかったら遊びに来てみてください。さあ、それでは番組のラインナップを紹介していきたいと思います。まず10時台前半はお天気情報や週末のイベントをご紹介するハピネスお出かけ情報、市内の映画館の上映作品や新作映画を紹介するハピネスシネマと、お出かけ前に役立つ情報をお送りします。そして10時台後半、お家でまったりラジオを聞きたい方向けのコーナーです。10時38分頃からは本のある生活、いわき市立図書館の新着本や司書さんのおすすめ本をご紹介します。皆さんからいただきましたメッセージやリクエストもご紹介しますね。そして11時台最初のコーナーはハピネス発見隊特派員レポート、市内各地にお住まいの特派員の皆さんに地元のイベント、季節の話題、知る人ぞ知るスポットをご紹介していただきます。そして続いてのコーナーはつながる命、公益財団法人日本骨髄バンク広報障害部水口琴世さんに伺ったお話をお届けいたします。そして11時45分頃からはトラフィックインフォメーションをお伝えしてエンディングとなります。またこの番組ではテーマを設けまして皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日のテーマは遠足の思い出です。さあ、皆さんは遠足どんな思い出あるでしょうか？4月から学校が始まってね、5月には運動会があってと、その前に遠足なんていうところ、学校もあるかなと思います。皆さんね、遠足どんな思い出がありますか？さあ、遠足、私はね、保育所に通ってたんですけど、その時に小名浜の本町保育所出身なんですけれどもね、はい、遠足で湯の岳か三石山に行って、まあちょっと馬さんとの思い出があるんですけど、まあ詳しくは後ほど話したいと思います。まあそんな風に皆さんが思い出のある遠足の話、それから遠足でこんなとこ行ったな、あ、これからこんなとこ、もし今から遠足行くんだったらこんなとこ遠足行ってみたいなんていうメッセージもお待ちしたいと思います。メッセージは FM いわきのホームページのメッセージフォームから送ってください。ただし、こちらの、ハピスタにはレコード室がないため、リクエスト曲は昨日まで届いた分しかお答えできません。ご了承ください。イオモリは京の浜3階ハピスタからの12時までの生放送です。
ハピスタ前にも遊びに来てくださいね。さあ、それでは

0: き抜けの開放感や海が見えるロケーションなど浜洋の明るい雰囲気にぴったりな軽快なナンバーですよね。お届けしているのはリス・ペラルタが歌うハッピーコーリング。この曲アリス・ペラルタさん歌ってるんですけど、彼女はグアム生まれ、いわき市育ち、現在東京拠点に活動してますが、 FM いわきでもラジオパーソナリティとして金曜日のガチラジエンタ4週目を担当してくれています。アリスが歌うハッピーコーリング、ワクワクする、そんな気持ちにぴったりな、興味気持ちにぴったりですよね。ぜひこの後もこちらの浜洋でお楽しみください。ハピネスウィークエンド、この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
1: Seawave 76.2 FM 岩木。

時刻は10時9分を回りました。イオンモール岩城の浜3階ハッピースターから生放送でお送りしていますハピニスウィークエンド。最初のコーナーはウェザーインフォメーションです。はじめに福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報をお伝えします。今日は西の風が強く、後北の風、晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で25度の見込みです。25度ですから、だいぶ夏に近い気温になってまいりました。明日の浜通りの天気は曇り、夜遅く雨でしょう。明日の最低気温は小名浜で11度、最高気温は22度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午前6時から正午までは 10%、 正午から明日深夜0時までは 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は4メートルのち 1.5 メートル、明日は1メートルのち 2.5 メートルでしょう。なお浜通り南部に強風波浪注意報が出されています。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。今日のいわきの紫外線指数です。今日は暑い一日になりそうですからね、紫外線指数も高いです。90あります。外出時にはなるべく日陰を歩いていただいて、帽子や日傘も利用すると良いでしょう。そして、いわきの洗濯指数

です。はい、こちらは100です。このいいお天気ですからね、洗濯指数は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。変わってしないと近郊6カ所のお昼12時のポイント予報をお伝えします。まずはお天気、平、小名浜、川前、加藤の奈良浜地、北茨城は快晴の予報になってます。続いて気温をお伝えします。平23度、小名浜24度、川前18度、加藤の21度、奈良浜地20度、北茨城23度、そして各ポイントとも風は弱いでしょう。以上、ここまでの情報提供はウェザーニュースでした。ウェザーインフォメーションお送りしました。さあさあ、遠足といったら元気に手振って歩きたいですよね。続いてお届けするのは隣のトトロより井上和美さんが歌う

さあお届けしている曲は散歩です、ね、隣のトトロのオープニングテーマとして知られている明るく元気な曲ですよね。もう今日はゴールデンウィークに入った日ということでね、小学生から小さいお子さんたち、お姉さんとお兄さんたちもね元気に今歩いてくれてます。なんかねこの曲聞くと元気に手振って歩きたくなってきますよね、大人でもね。歌っているのは井上あずみさんで、軽やかなリズムと親しみやすいメロディーがなんか本当に楽しく歩く楽しさ、自然の中でワクワク感を表現してて、子供から大人まで幅広く愛されてます。もう遠足にぴったりな一曲お届けしました。隣のトトロで、こちらは井上あずみさんが歌う散歩でした。

時刻は10時15分です。ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報をお送りいたします。まずはじめに四倉町鎮守諏訪神社例大祭のお知らせです。あさって5月4日月曜日、緑の日の祝日、四倉町の諏訪神社で例大祭が行われます。四倉諏訪神社の創建1200年の記念すべき年に、諏訪神社の本神輿の渡御や安波大杉神社

0: と出羽神社の神輿の車トニョトに合わせまして、四倉町商工会青年部公演によります女神輿が参加するほか、四倉町大通りが歩行者天国になって露店などの出店などが並びます。開催はあさってです。5月4日月曜日、緑の日の祝日、時間は例大祭の神事祭行が午前9時から、四倉町大通りの歩行者天国は午前7時から午後5時までで、場所は四倉町の諏訪神社および四倉町大通りです。詳しくは四倉諏訪神社の公式 SNS でご確認ください。次に神社でマルシェのお知らせです。毎月第1日曜日、平杉並の大国玉神社で神社でマルシェが行われます。5月の開催は明日です。5月3日日曜日、キッチンカーやハンドメイド、ワークショップ、占い、マッサージなどなど、さまざまなお店が集まります。気軽に神社に参拝しながら食べたり飲んだり遊んだりしてみませんか。開催は明日です。5月3日日曜日、時間は午前10時から午後3時まで、場所は平杉並の大国玉神社です。詳しくは大国玉神社、電話 0246-34-0092 までお問い合わせください。最後にワクワクゴールデンウィークイベントのお知らせです。現在小名浜の道の駅いわきララミューでワクワクゴールデンウィークイベント、楽しさぎゅうぎゅうゴールデンウィークが行われてます。名前からしてとても楽しそうですね。小名浜諏訪神社春季例大祭担ぎみこし、こちらは5月3日に開催、そして5月4日は華やかなブラタヒティアンダンスショーで、5月5日が子ども縁日、5月6日が琉球国祭りエイサー部園が演舞が行われます。なおイベントによって開催日時場所が違います。明日5月3日日曜日から5日火曜日まで開催される予定だということです。通常午後6時までの営業時間が7時までに延長されます。たっぷり楽しんでください。詳しくは道の駅いわきララミューのホームページでご確認いただくか、電話 0246-92-3701 までお問い合わせください。以上、ハピネスお出かけ情報、この時間はイベント情報を3つお送りしました。
1: C-WAVE 76.2 FM Iwaki

時刻は10時19分です。この時間はいわき市内の映画館の上映作品をご紹介します。はじめにイオンモールいわき小名浜4階ポレポレシネマズいわき小名浜の上映作品です。プラダを着た悪魔2、坂本デイズ、兄と超能力戦争、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー、最終楽章響けユーフォニアム前編、人はなぜラブレターを書くのか、劇場版名探偵コナン、ハイウェイの堕天使、鬼の花嫁、映画煙突町のプペル、約束の時計台、劇場版暗殺教室みんなの時間、ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場、ほどなくお別れです、君が最後に残した歌、私がビーバーになるとき、教場レクイエム、以上16本の作品を上映しています。続いていわき駅前マチポレいわきの上映作品です。許されざる者、1960年版、1975年のケルンコンサート、ハムネット、冬のソナタ日本特別版、落下音、90メートル、キングオブ

キンクス、トニー滝谷、 4K レストア版、以上8本の作品を上映しています。代わって今週の注目作品です。今週の注目する作品、まず1本目は昨日公開されたばかりのプラダを着た悪魔2。こちらは2006年の大ヒット作映画、プラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編になってます。ニューヨークの一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長として、ファッション業界の頂点に君臨するミランダ、そしてかつて彼女のアシスタントに採用され奮闘する日々を過ごしたアンドレアは、現在は報道記者として活躍していました。そんなある日、ミランダとその右腕ナイジェルが危機に直面していることを知ったアンドレアは、特集エディターとしてランウェイ編集部に舞い戻ります。さらにアシスタント時代の同僚エミリーとも再会しますが、彼女はラグジュアリーブランドの幹部として雑誌存続の鍵を握る存在となっていました。それぞれの夢と野望がぶつかり合う中、事態は思わぬ方向へと展開していくのでした。キャストはミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役のアン・ハサウェイなど前作のメンバーが再集結しています。加速するデジタル化と資本主義経済社会の中で変化に立ち向かっていく彼女たちの姿をぜひ劇場でご覧ください。プラダを着た悪魔2はポレポレシネマズいわき小名浜で、今日はこの後12時25分から字幕版が上映されます。さあ続いて今週の注目作品2本目はマチポレいわきで上映中のハムネット。シェイクスピアの名作戯曲ハムレットの誕生の背景にあった悲劇と愛の物語をフィクションを交えながら描いたドラマになっています。舞台は16世紀イングランドの小さな村、貧しいラテン語教師ウィリアム・シェイクスピアは森を愛する自由奔放な女性アグネスと出会います。二人は互いに惹かれ合い、情熱的な恋愛の末に結婚して3人の子供を授かりました。しかしウィリアムが遠く離れたロンドンで演劇のキャリアを模索する一方、アグネスは村で一人子供たちを守って家庭を支えていました。そんな中、11歳の息子ハムネットが流行り病で命を落としてしまい、家族は深い悲しみに包まれるのでした。不朽の名作誕生の裏にあった知られざる物語とは、ぜひマチポレいわきでご覧ください。以上ハピネスシネマのコーナーでした。さあお抹茶箱をひっくり返したみたい、もうなんかねサーカスに来たみたいな、そんな雰囲気が、この世界観がすごいんです。聞き始めた瞬間に引き込まれること、そしてかっこよさと力強さのボーカルが魅力です。アドで、はい、アイアイヤー。

0: 届けしたのはアドでアイヤイヤでした。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。

時刻は10時30分です。地元でのハッピネスの週末を過ごすために役立つ情報、週替わりのパーソナリティがご案内するハッピネスウィークエンド。今週は第1週を担当しています田子ゆきえがイオンモールいわき小名浜3階ハッピスタからお届けしています。さあ今日はねゴールデンウィーク、小学生、中学生、高校生、学生さんたちはね今日からゴールデンウィーク5連休が始まるわけですけど、甘いような中にぎわってます。あ、お父さんありがとうございます。手振ってくださいました。スタジオの前にもね椅子がありまして、今日結構満席に近いですけれども、よかったらこちらのスタジオ前でもゆっくり休んでいただいて、

楽しんでいってください。ハマイオンも今日はですね、イベントがあるんですよね。ペンピンズミニライブさん、ベルピンズ失礼しました、ベルピンズミニライブがあります。2階の、マリンコートのところで10時からですね、整理券が配布されているようですけれども、はい、午後からね、1時からと4時から、午後の1時と4時から2回公演があるそうです、ミニライブがね。はい、というわけで、ハマイオンの方では毎日このゴールデンウィーク中はいろんなイベントが盛りだくさんです。ぜひ、ゴールデンウィークハマイオンに遊びに来てください。そして私たち FM 岩城もですね、普段は平日は平大町のスタジオからタイムリーというお昼10時から1時までの番組、3時間の生放送を放送してるんですけれども、ゴールデンウィーク中はここハピスタで放送を行います。合わせてこちらも楽しんでてくださいね。さあ、ということで、今日の番組は皆さんからのメッセージもお待ちしております。今日のテーマは遠足の思い出です。皆さん遠足にどんな思い出ありますか？今日の私のインスタの方ですね、 FM いわきのホームページから見ていただけますと、あとはインスタの方にもテーマと一緒に、インスタの方は写真も載っております。ね、今日はどんな写真を載せたかというと、タケノコの炊き込みご飯を載せたんですけど、今の季節タケノコの炊き込みご飯美味しいですよね。この絵でおにぎり作って遠足行きたいななんて思って、はい、載せてみました。私はまあ、ちょっと冒頭も言ったんですけど、保育所の時ね、小名浜のここのね、ハマイオンからもうちょっと少し行くと本町保育所っていうのが小名浜にありまして、でそこの出身なんですけども、遠足でですね、多分三石山だったと思うんですけども、こちらは馬がいましてね、でお弁当の時間になって、お弁当お昼だと思ってお弁当を広げたら馬がとことやってきてお弁当全部食べられちゃったっていう、すごい悲しい思い出があるんですけど、さあ皆さんはそんな風に何か思い出ありませんか？あ、ちなみに湯の岳にもね、かつてパノラマラインで旅人牧者さんがあって、そこで馬やヤギを飼育放牧していたというそうです。で今話に上がった三石山なんですけど、こちら標高735メートルで江戸時代から放牧地として利用されていた歴史があって、まあ、山頂付近には雨乞いの伝説というのもあるんだそうです。気になった方チェックしてみてください。さあ、このゴールデンウィークにちょっと遠足がてら、こんないいお天気だったらね、遠足がてら足を運んでみるのもいいかもしれませんよね。というわけで、今日は皆さんから遠足の思い出でメッセージ募集しております。それではですね、こちらまずはリクエスト曲と一緒にメッセージいただいた方がいらっしゃいますが、そちらの方のじゃあリクエスト曲を言ってみたいと思います。

こちらの曲にリクエストいただいたのは新潟県のヘナチョコヨーピンさん、ありがとうございます。遠足の思い出ですが、私のようなおじさんになると子供の頃に行ってた遠足のことのあれど綺麗さっぱりほとんど覚えてませんということで、いやでもメッセージいただきましてありがとうございます。遠足に持ってったおやつもどんなんだったかななんて忘れちゃったので、なんか思い出すためにネット検索してみたら、遠足のおやつは300円ぐらい、なるほど、私の時は500円だったかな。なんかね、でも300円か500円ぐらいでしたよね。でその範囲内でおかつ、あのおやつを買っていくっていうことでね。で、人気を見ると1位はポッキー、うまい棒、じゃがりこ、ベビースターラーメン、チロルチョコ、かっぱえびせん、札幌ポテト、ベジタブル、はい、いろいろありました。はい、ベビースターラーメンとじゃがりこは持っていきたいですというふうにということで、はい、へなちょこよっぴーさん、おじさんが遠足に持ってきたいおやつのことを言っておしまいですといただきました。ありがとうございます。お届けしたのはひなちょこよっぴーさんからのリクエスト、米津玄師でピースサインでした。

こんにちは、遠藤夢穂です。毎週この時間は総合図書館の皆さんにご協力いただいて本のある生活のコーナーをお届けしていますが、今日は私から令和8年度特別整理期間の休館についてご案内いたします。いわき市内の図書館は蔵書点検、館内整理などのため次にお伝えする日程で休館いたします。まず四つ倉図書館です。休館日は5月11日月曜日から17日日曜日まで。内郷図書館は5月17日日曜日から23日土曜日まで。常磐図書館は5月25日月曜日から30日土曜日まで。続いて名古屋図書館です。6月1日月曜日から6日土曜日まで。小名浜図書館は6月8日月曜日から13日土曜日まで。そしていわき総合図書館は6月15日月曜日から29日月曜日まで休館いたします。また休館の日程については各図書館のホームページにも掲載しております。そちらも合わせてご確認お願いいたします。そして休館中に借りている本や資料などを返却したいときは各図書館のブックポストをご利用ください。なお CD や DVD、ビデオや大型絵本は壊れやすいためブックポストには返却せずに開館後に直接カウンターへご返却ください。図書館のご利用方法などについてもホームページに詳しく記載されていますのでぜひご確認ください。では最後に現在開催中の企画展、常設展についてご案内いたします。まず後期企画展、知っておきたいいわき平城についてお知らせです。いわき平城はいわき

市の歴史を語る上で欠かせない存在です。近年、本丸跡地の公園整備が進み、その過程で新たな遺構が発見されるなど、再度注目を集めています。総合図書館では、いわき平城の関連資料を所蔵しているため、今回はそれらの過去の資料展示

公園がグランドオープンしました。ぜひ図書館でいわき平城の資料をご覧になってから城跡公園の方にも足を運んでいただければと思います。後期企画展知っておきたいいわき平城は5月24日日曜日まで開催しております。場所はラトブ5階にありますいわき総合図書館企画展示コーナーです。そして後期いわき資料常設展デザイナー鈴木桃代知る人ぞ知るいわき人、こちらも開催しております。鈴木桃代氏は昭和時代初期の平市街に図案社という会社を立ち上げ、商品パッケージのデザインや鳥観図、空から見た時の図ですね、鳥観図の制作などに携わっていました。こちらの展示では令和5年度に寄贈を受けた鈴木桃代さんの作品を中心とした資料を紹介します。こちらの常設展では鈴木桃代さんの作品や昭和時代初期の様子について資料を見ながら市民の皆さんに知っていただくことを目的に開催しています。こちらも開催は5月24日日曜日までとなっております。場所はラトブ5階いわき総合図書館地域資料展示コーナーとなっております。後期企画展そして後期いわき資料常設展どちらも5月24日までの開催ですので、ぜひ足を運んでみていただければと思います。本日の本のある生活は令和8年度特別整理期間の休館について、そして後期企画展後期いわき資料常設展についてご案内しました。以上本のある生活のコーナーでした。

時刻は10時43分です、こちらは、地元でのハッピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内しているハッピネスウィークエンドという番組です。 FM いわきがお届けしています。今週は来週担当たごゆけいがイオンモールいわき小名浜3階ハピスタからお届けしてます。今日は本当にねゴールデンウィークでお子さんの数がいつもより増して、楽しんでいらっしゃるようですね。みんなねなんか目が合うと元気に手を振ってくれてありがとうございますね。みんな可愛いですね。今日いっぱいね浜イオンで楽しんでてくださいね。そしてスタジオ前には椅子がありますので、あ、リスナーの方もね今日来てくださってるんでしょうか。ありがとうございます。お父さんありがとうございます。はい、黙々と、はい、携帯を、もしかしたらメッセージをくださってるのかもしれませんけどもね。はい、ということで、さあそんなわけでスタジオ前には椅子もありますのでね、ハッピースターの、があるのは3階になってます。3コインズさんの向かいお隣にはねフードコートもあって、なんかいい匂いが漂ってきそうなそんな感じのところです。よかったら覗いてに来てみてください。さあ今日はですね、テーマを設けて皆さんからメッセージも募集しています。今日のテーマは遠足の思い出です。先ほどはね私の、保育所時代の遠足で三石山に行って、馬ちゃんに馬が連休に来てねお弁当食べられちゃったって話したんですけど、小学生の時は八立海岸までね歩いて行きまして、小名浜から北の浜の方に引っ越しをしたので、小学生の頃に、海岸に行ったらね立て看板にここの砂利を持ち帰ると代々目が潰れるって書かれているのを見つけて、みんなで怖いよと言ったのを思い出してますね。はい、砂利の砂でね珍しいんですよね。今日あたり八立海岸いたらねきっと気持ちいいんじゃないかななんて思います。お天気いいですからね。はい、それじゃあ皆さんからいただいてるねメッセージの方も紹介していきたいと思います。まずはラジオネームパーフェクトストームさんからいただきました。ありがとうございます。今日は本日も素晴らしいテーマ遠足の思い出ですが、私が小学生の頃の遠足の思い出は、小学生遠足春と秋があったと思います。春は飯盒炊爨で、飯盒炊爨ご飯を炊くってことでしょうかね。グループに分けられて遠足

この目的地でみんなで材料、具材を持ち寄ってきて必ずカレーライスを作って食べて帰るというパターンだったと思います。でそれぐらいしか覚えてませんよということで、あ、でも私秋がそうでしたね、芋煮会みたいな感じで、あの近くのね、少年自然の家みたいなところに行きまして、そこでご飯は炊いたかな、なんかご飯はおにぎりを持ってったような気がしますね。そしてあの豚汁みたいなのとかカレーとか作ってみんなで食べた記憶が、そういえばパーフェクトストームさんのおかげで思い出しました。ありがとうございます、パーフェクトストームさん、はい、ありがとうございました。かっこいいですね、飯盒炊さんって書くと、ね、なんか漢字もめちゃくちゃ難しい感じで、ちゃんと振り仮名まで振っていただいてありがとうございます。さあ続いてはラジオネームいわき湯本温泉広報ガチャンからです。池谷さん、昨日はタイムリー金曜日ありがとうございました。でそして今日ハピネスウィークエンドもありがとうございますと、こちらかと毎日メッセージありがとうございます。遠足の思い出ですが、小学生の頃は小学3年まで神奈川県の鎌倉市に住んでました。でその時は海に行った記憶です。でその後いわきのおばあちゃんのところに、引っ越しをしてきたので、小学4年生からいわきの学校、遠足は丸山公園だったかな、中学校の頃は修学旅行は会津若松の鶴ヶ城で、お土産は羊羹や木刀でしたそうだよねそうだよね、あのゆけいさんは遠足どちらだったのかなといただきましたが、そう、修学旅行、中学校は遠足っていうか、あの修学旅行でね、3年生の時日帰りですけども、違う、中学校は泊まりですね。小学校の6年生の時の修学旅行は日帰りで、私が覚えてるのは会津、やっぱり鶴ヶ城に行って、あと武家屋敷とかね行きましたよね。行くと男子は必ず木刀と、あと笹団子買いませんでした、あのこう周りこうつながってる、こうなんていうの、こう笹の葉にくるんであってるね、あの笹団子、笹の葉の香りが移って美味しいですよね、大好きでした。はい、おがちゃんも食べたでしょうか。そうね、中学校は日光とかあっちの方に行きまして、あの私トロ遺跡まで行ったんですよ、静岡の方のトロ遺跡に行って縦穴式住居を見たのを覚えてますね、すごくね、へーとか思ってね。はい、というわけで、まだまだ皆さんからもねメッセージを募集しておりますが、ここで FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせをしたいと思います。おしゃべりの国からやってきましたウェイビーと一緒に写真を撮ったり触れ合うことができるウェイビーグリーティング開催いたします。ウェイビートートバッグやアクリルキーホルダーなどのウェイビーグッズも販売予定です。まだ手に入れてないよという方、ぜひこの機会にお求めください。また、去年の夜空アタック25年目の宴で販売しましたグッズや FM いわきのトートバッグなども数量限定で販売予定です。これね、 FM いわきのトートバッグね結構便利なんですよ。私あの肩からかけるバージョンもあるんですけど、いいです、両手が使えるので、はいいかがでしょうか。開催は振り返り休日の5月6日水曜日です。このゴールデンウィークのね最終日ですね、5月6日水曜日、場所はイオンモールいわき小名浜3階のハピースタです。そう、ここなんですよ。でハピースタをご覧になっていただいた方は分かると思うんですけど、スタジオの中にねウェイビーが佇んでおります。奥の方にみんなを見守って、今日もみんな楽しくお買い物をして FM いわき聞いてくれてるかなって見てますので、ウェイビーと一緒に、こちらの方もね6日の日楽しんでくださいね。そしてですね、このスタジオを紹介したついでに、今日は5月ゴールデンウィーク初日なので、なんと鯉のぼりのバルーンが飾られてます。はい、こちらも合わせてご覧になってみてください。この前で写真撮っても OK です。さあそしてこちらの、ウェイビーグリーティングが開催される開催日時、今日にちは5月6日水曜日と紹介しました。時間の方は午前11時からとお昼12時半からの2回開催します。各回30分程度予定してます。参加費は無料です。無料で参加いただけますので、ぜひご気軽に楽しみにふるって参加してください。あなたのご参加楽しみに待ってます。
ね、ちっちゃい子たち一緒にねベイビーと写真撮って

くださいね。よかったらどうぞ足運んでみてください。詳しくは FM いわきのホームページや公式 SNS でご確認ください。ハマイオンさんがハピスタ遊びに来てくださいね。でもね、たくさんの子供さんたちがね、元気手振ってってくれてますけれども、皆さんもね、ぜひ、あ、もちろんお子さんだけじゃなくてお父さんお母さんもぜひ足を運んでみてください。 FM いわき公式キャラクターウェイビーグリーティングのお知らせをいたしました。ね、その他にもね、ハピースターマルシェも開催されるんですよ。こちらのことは、また後ほどね、詳しくゆっくり紹介したいと思います。それではこの時間は、リクエストをいただいてますので、リクエスト曲をお届けしようかなと思います。リクエストいただいてる方のまずはメッセージから、ラジオネームロゼッタさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。すごい可愛い曲もね、リクエストいただきました。ありがとうございます。ケイさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です、こんにちはといただいてみました。ありがとうございます。こんにちは。今日も番組オープニングからリスラジで聞いてますということで、ね、オープニングから聞いてくださってるんですね。ありがとうございます。遠足の思い出ですが、高校3年生の頃の遠足で栃木県の那須ハイランドパークに行ったことを思い出に残ってます。那須ハイランドパークは栃木県の那須高原にある北関東最大級の遊園地なんですよね。大自然に囲まれた広大な敷地に8種類のコースターを含むおよそ40種類のアトラクションが揃って、特にペットと楽しむ施設や屋内の遊び場、絶叫マシンが特徴ですといただきました。そうなんですよ。私もね、ジェットコースターで確かね、赤、黄色、青って、あと黒、4種類あったと思うんですけど、私が高校生で行った時にはね、なんか青いジェットコースターが足ブラブラして乗るジェットコースターで、それがすごく怖かったのを思い出しました。さあ、それでは、そんな、ラジオネームロゼッタさんからは、今日のメッセージネタにちなんで歌詞に遊園地が入ってる曲をいただきました。リクエスト、こちらの曲いってみましょう。さあ、どこに遊園地が入ってるんだろう。皆さん耳を澄まして聞いてみてくださいね。お届けするのは魔法堂でお邪魔女カーニバル。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしています。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
2: やっと来た来たこの時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
3: 高校生の番組ハイコミュ
4: ー毎週土曜日午後4時30分から
3: 絶賛放送中。
5: 高校生パーソナリティも募集してます。
6: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
3: 高校生の番組ハイコミュー
7: 土曜4時半。
8: 祝日のタイムリーはハピスタレティです。5月5日火曜子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
9: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
10: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

0: 時刻は11時になりました。さあここからはハッピネス発見隊特派員レポートのコーナーです。特派員さんが見つけましたハッピネスな場所、物、イベント、ライフスタイルなどなど、レポートしていただくコーナーになってます。今週の特派員はお久しぶりです、水嶋修さんです。
1: FM いわきをお聞きの皆さん、イオンモールいわきお縄3階にある FM いわきサテライトスタジオハピスタ付近をご通行中の、これねこのフレーズになると突然いなくなっちゃうんだ。こんにちは、水嶋修です。今日からゴールデンウィークが始まるという方も多いと思います。今日も一日楽しく参りましょう。
0: ってんで
1: よろしくお願いします。
0: 久しぶりに聞きました。工場ね、ありがとうございます。さあということで水嶋さん、今日は一体何の話題を持ってきていただいたんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 今日はですね、いわき市で毎年行われています、いわき文化春祭りのご案内をさせていただきたいと思います。
0: はい、このね、手元にね黄色いパンフレットが今日あるんですけど、これもすっかりおなじみですよね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 今回でね、12回目

0: 目ということになりますからね。
1: はいはい。
0: それで今年はほら、いわき市の市制施行60周年の記念すべき年でもありますので、
1: はいはい、
0: 出演者の皆さんもスタッフの皆さんも張り切ってこの春祭りに臨んでいますよ、
1: うんうん、ね、すごいですね。今年でもう12回になるんですね。
0: あの途中、はい、まあ、あの震災があった翌年からあの、はい、いわき文化復興祭ということで始まったんですが、はい、3年ぐらい復興祭という名前を使ってましたけども、その後春祭りということで、途中あのコロナで一度お休みしてることもあるので、
1: あ、でも一度だけなんですね。
0: 安田の一度
1: だと思います。すごいですね、はい、
0: 今はいわき文化春祭りということで皆さんお楽し、うんうん、楽しんでいただいております。
1: はい、でこちらの会場ってどこになってるんでしょうかね。
0: これはですね、いわき文化芸術文化交流館アリオスの館内、はい、至る所と
1: 至る所、
0: うん、そう、それ と、 お隣の平中央公園ということになります、はい、会場はね。
1: なるほど、屋内と屋内と、
0: これさ、田子さんに昔この、はい、会ったことないですか。
1: ありますね、 ね、あります。アリオスの多分中劇場とかあかな、
0: いやいや、大ホール、
1: 大ホール
0: ずっと大ホールでやってますから。
1: あ、そうでしたか、
0: はい、それでね、あの田子さんにお会いしたら覚えてますよ。
1: そうなんです、
0: あの息子さんが、
1: そうなんですね、あの小学生5年生ぐらいの時に和太鼓で出演させていただいて、
0: で今何、大学生、
1: そうなんです、今年の春から大学生になりまして、もうあれから7年ぐらい経ってるかな、ね、だからあっという間ですね。
0: 本当あっという間なんですよ。私は
1: その時ね、
0: しっかり年取って
1: た、和太鼓で叩いてたら、叩いてた和太鼓のバチが折れたんですよ、バキって。そんなことあるのかと思ってびっくりしましたけど、いやでもね、すごい思い出、
0: いや、それはいい思い出です、逆にね、
1: 思い出ですね、
0: はい、
1: でも今紹介した和太鼓だけじゃなくて、こうたくさんの団体さんが出演されてますよね。
0: まずはね、
1: はい、そのいらっしゃるんですよかね、
0: 文化春祭りの概要というか、はい、ご案内しますけれども、
1: はい、
0: 第12回いわき文化春祭りのご案内ということで、いわき文化春祭りはいわき市内で唯一の文化団体であるいわき市文化協会と、いわき芸術交流文化芸術文化交流館アリオスが主催する毎年恒例のお祭りです。はい、いわきの文化活動を広げる育てるという目的で行っています。2日間にわたってなんと48団体、877名の方々が参加してお祭りを盛り上げます。またアリオスの館内でまずざっとご紹介し、あ、後ほどまた詳しくご紹介しますけど、
1: はい、
0: 館内至る所では絵画、書道、華道、華道、手紙などの展示、そして大ホールでは精進を積み重ねたさまざまなパフォーマンスが繰り広げられます。出演する方々の晴れ姿をぜひご覧いただいて、ご声援をお送りいただきたいと思います。また今言いましたけど、隣の平中央公園では2日間にわたってたくさんのキッチンカー、これあの美味しいものいっぱい出てきますからね、
1: いいですよね、
0: 出店なども出まして皆様をお待ちしております。で日曜日には、はい、その平中央公園の外の特設ステージでもよさこい演舞だとかダンスだとか和太鼓の演奏などいろいろなパフォーマンスが行われます。入場無料、出入りは自由です。
1: すごい、
0: 梅雨前の2日間を春祭りでお楽しみくださいということで、6月6日土曜日、午前10時開演、そして翌日の7日日曜日も午前10時開演、大体あの5時前に終わるんじゃないかと思うんですが、
1: はい、
0: 場所は今言いましたけども、いわき芸術文化交流館アリオス館内と隣の平中央公園です。今言いました、無料です。で、料金は無料、出入りも自由、もう勝手にやってちょうだいみたい な、
1: なるほど、
0: のんびりとね、
1: はい、
0: 梅雨入り前の2日間をご家族でのんびりとお過ごしください、お待ちしています、という概要でございます。
1: なるほど、
0: はい、
1: すごいですね。本館の方では絵画だけじゃなくて華道とか、それからこのガラス工芸品とか、この芸術美術とも本当に音楽だけじゃなくて演劇もあったりとか、いろんな、あとジャグリングもあるんですね。
0: そうそうそう、
1: マジックとかね、いわき芸能クラブの皆さんの落語もあるし、
0: で中身ちょっとね、うん、本当にね、多士多彩、
1: ね、
0: いろんな方々がいろんなことをやりますんでね、
1: いや、いろんな芸術が、
0: せっかくですからちょっとご紹介したいと思うんですけども、6月6日の土曜日と7日の日曜日の2日間にわたって、 有吉観覧至る所でいろいろな催しが行われます。まず

0: 本館1階の公園入り口、公園側の入り口では絵画の展示があります。そして同じく本館1階のアリオスラウンジでは書道の展示、絵手紙や切り絵の展示、本館2階のカンティーネではお花華道の展示、また本館2階のアルパイン大ホール入り口のホワイエ、ホワイエってこれあの入り口のとこね、
1: はい、あロビーですね、
0: どうフランス語なんですね、
1: はい、なるほど、
0: ロビーだよね、僕らはどこ言ってるホワイエって言ってますけどね、
1: はい、
0: そこではあのカラス工芸品、あカラスだってガラス工芸品や写真の展示が行われるほか、大ホールの昼の休憩時間にはいわき芸能クラブの落語やジャグリング、マジックなどが行われます。そして本館1階のキッズルームでは7日の日曜日限定ですが、劇団いわき小劇場のお芝居楽しいなというタイトルの、普段の劇団いわき小劇場では絶対見られない楽しい何かを披露するということで、今一生懸命やってますよ、
1: 何かは何だろうみたいな、
0: でまだあります、はい、隣の平中央公園では2日間ともにたくさんのキッチンカーをや出店が皆様をお待ちしています。そして7日日曜日には平中央公園の特設ステージでは盛りだくさんのパフォーマンスが繰り広げられます。これもざっとご紹介しますと、和太鼓の演奏でしょ、
1: はい、
0: よさこい踊り、うん、ダンス、うん、双葉相馬流れ山踊り、阿波踊り、うん、あとねそう芸能クラブのカクテルショーなどもございます。これカクテル飲みますから、
1: ね、森さんですね、
0: そうです、雨天の場合は中止になることがございますのでご了承ください、
1: はい、
0: そしてですよ、メインアルパイン大ホールでは33団体の方々がこの舞台のために精進してきた成果を発表いたします。こちらも分野別に紹介しますと、日本舞踊でしょ、フラダンスのことフラと言うんですよ、はい、フラ、あとオーケストラの演奏、よさこい演舞、ダンス、そしてダンスもねヒップホップとかいろいろあるんですけども、
1: はいはい、
0: またベリーダンスなんかも発表もあるようです、
1: 妖艶な感じでね、うん、
0: あと琴、尺八、三味線の演奏、それから琉球舞踊、大正ごとの演奏、洋舞、ケーナの演奏、忍笛の演奏、ハーモニカの演奏、
1: はい、
0: 男性合唱、民謡などなど、33団体と言いますけれども、洋舞の連盟とか日本舞踊の連盟とかってのありますから、実際にはもっと多くの団体の方々がこの舞台に立つことになります。
1: すごい
0: すごい、喋るだけ
1: で盛りだくさんの2日間です ね、
0: そうだからね、本当飽きることはありません、
1: ね
0: え、あのそっちこっち歩けますからね、
1: でこれ全部無料で見るだり聞いたりすることができるんですよね、
0: すごいよ、
1: すごいですね、
0: 贅沢だ、
1: 出店はね、出店はあのご自身で食べたいものをお金を出して買っていただきたいですけれども、いやでもこれ盛りだくさんですね、いやこの春と秋のねこの芸術に触れる、秋の芸術は分かるけど春もまたそういう機会があるっていうのは嬉しいです ね、はい、で6月6日と7日の2日間ってことですけど、お天気よかったら外でご飯食べるのもいいでしょうね、
0: 楽しんでいただきたいと思います、
1: はい、では改めて、もう一度最後に開催日時と場所を教えてください、は
0: いはい、第12回いわき文化春祭り、6月6日土曜日の午前10時開演、そして7日日曜日も午前10時開演です。午後5時前には終わるかと思います、
1: はい、
0: 場所はいわき芸術文化交流館アリオスの館内と平中央公園です。入場は無料です。そして出入り自由です。梅雨入り前の2日間ご家族でのんびりとお過ごしください。お待ちしております。
1: はい、ということで今日はいわき文化春祭りについて水品修さんに紹介していただきました。6月6日、6月7日の2日間ぜひ皆さん予定してみてください。水品さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 最後に
0: あ
1: の工場言いますか、いつもの。
0: 何もないです。
1: 本当にわかりました。じゃあ最後に皆さんに、もう一回だけアピールして終わりましょうか。はい、ぜひ来てください。
0: あそう、いわき文化春祭り、皆さんお待ちしております。
1: はい、ということでした。ありがとうございました。 FM いわきのホームページのお知らせのページでも紹介してますので、その他の情報も掲載してます。ぜひご覧になってみてください。今週の特派員は水品修さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、この春祭りの文化祭にぴったりなイントロじゃないでしょうか。で始まりましたね。お届けするのはキングヌーで愛憎。

ムヌー愛蔵はテレビアニメ10回戦第3期死滅回遊前編のオープニングテーマです。2026年1月9日に配信リリース、2月11日 CD 発売された作品のために書き下ろされた6チューンになってます。キングヌーで愛蔵でした。続いてはつながる命をお届けします。

0: つながる命。この番組は夫婦ともに白血病を克服した志賀正弘土地家屋調査士事務所、住まいクラブが作った不動産会社キーセントの提供でお送りします。つながる命は、病と闘う人やそれを支える人たちについて、3年前に白血病を発症し骨髄移植を受けることができた私の経験を織り交ぜながら皆さんと一緒に考えていこうというコーナーです。5月のつながる命は、先月に引き続き公益財団法人日本骨髄バンク広報障害部の水口琴代さんにお話を伺います。水口さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月になって4月から新生活がスタートした方も少し生活に慣れてきた頃かなと思いますが、水口さんの近辺でも新たに何か始まったことはありますか？
1: はい、日本骨髄バンクの広報部門に、これまで情報発信や広報政策を一緒に進めてきた外部専門家の皆様を、広報骨髄バンク内のチームにお迎えしました。
0: はい、
1: スワブ登録のトライアルも同じメンバーで進めていましたので、より力強く骨髄バンクの広報を進めていけるようになることがとっても楽しみです。
0: うん、すごいですね。新たな広報部門のチームが誕生したということなんですね。
1: はい、
0: 活躍が楽しみです。そして先月は1月から3月

0: いっぱいまでトライアルスワブ登録というね、新たな試みが行われたことについて伺いましたが、ますます本格導入される日が楽しみですね。
1: そうなんです。スワブ登録については現在トライアルで得られた結果を丁寧に整理しながら国や関係機関と協議を進めている段階です。本格導入の時期についてはできるだけ早いタイミングでの実現を目指しており、日本骨髄バンクとしては最も早い9月からの導入を目標としています、
0: はい、
1: 今後の見通しについては7月に発行予定のマンスリー GMDP の中でお知らせできればと考えています。
0: すごいですね。ところでこの新年度がスタートしたこの時期、何か始めてみようという方も多いかなって思うんですが、スワブ登録については9月の導入を目標に準備中だということですが、その前にドナー登録をお考えの方がいらっしゃったらどのようにしたらよいのか教えてください。
1: はい、スワブ登録は本格導入に向けた準備期間となっていますが、はい、通常のドナー登録そのものはこれまで通り受け付けています。
0: はい、
1: 献血ルームや献血バス、また各地で行われているドナー登録会などで手続きできますので、やってみようかなと思ったタイミングでぜひお越しいただけたらと思います。そして今後スワブ登録が本格導入されると、インターネットから申し込んでご自宅に専用のキットを取り寄せることができるようになります。綿棒状の専用のキットで口の中の粘膜をこすって採取し、同封の封筒で返送していただくことでドナー登録が完了する流れになります。外出も採血もいらないので登録のハードルが下がり、これまで機会がなかった方にも参加していただきやすくなると考えています。
0: 従来の登録方法でも登録はできるということなので、まずは骨髄バンクのホームページご覧になっていただきたいですね。ところで、まあ、春といえばもう一つ、引っ越しをして新天地で頑張っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ドナー登録をしている方が引っ越しをした際には何か手続きとか必要になったりしますか？
1: はい、そうなんです。ドナー登録をされている方が引っ越しをされた場合は必ず住所変更の手続きをお願いしています。骨髄バンクドナー登録者向けの登録内容変更ウェブページより変更が可能ですので、同じように名字が変わったりですとか電話番号が変わった場合にもお手続きをお願いしています。
0: はい、せっかくドナー候補者の方が見つかっても連絡がつながらないと、まあ、そこで移植への希望は閉ざされてしまいますよね。
1: おっしゃる通りです。ご連絡先が古いままだと適合の通知が届きません。ドナー候補者さんに連絡が取れない場合、患者さん側にはお話は進みませんでしたとお伝えすることになります。連絡先を更新しないことは患者さんの願いを断ってしまうことにつながりますし、せっかくドナー登録してもいざという時にその力が生かされなくなってしまうため、引っ越しの際には必ず骨髄バンクについても住所変更をお願いしております。ちなみにデジタルで転出届を出すときに使うマイナポータルに骨髄バンクの手続きを案内するリンクが貼られていますので、こちらもぜひご活用ください。ちなみにドナー登録をされていてもご自身の状況に応じて提供を見送ることもできます。通知が来てから断るのは心苦しいというときは、ドナー登録したまま適合通知を受け取ることだけをお休みすることができます。
0: はい、
1: これも骨髄バンクドナー登録者向けの登録内容変更ウェブサイトでいつでも手続きできます。ご自身のできる無理のない形で関わっていただくことが大切です。
0: はい、そうですね、長く関わっていただきたいですもんね。
1: はい、
0: 医療が発達した現代でもドナーさんに助けてもらえないと救えない命があります。4年前の私もどうか適合するドナーさんが見つかりますようにと病室で家族や友人からもらったお守りに毎日毎日祈っていました。まあ、私のようにね、以前の私のようにこのドナーさんを待つ患者さんは現在どのぐらいいらっしゃるんですか？
1: はい、現在も骨髄バンクで移植を必要としている患者さんは毎年新たに2000人近くいらっしゃいます。ただ提供できている移植の機会はその半数程度にとどまっていて、ドナーさんが見つからない、あるいは様々な理由で移植に至らないケースが少なくありません。田子さんがお話しされたように、ドナーさんの存在が命をつなぐ最後の希望になることも多く、今この瞬間も誰かからの連絡を待ちながら治療を続けている方がいらっしゃいます。
0: はい、 白血病をはじめとする血液疾

0: 癌のため骨髄移植などの造血幹細胞移植が必要な患者さんとそれを提供するドナーさんをつなぐ働きをしてくれているのが公益財団法人日本骨髄バンクです。水口さん、今年度も病に苦しむ方のために頑張ってください。
1: はい、数百から数万分の1と言われる HLA の合う確率や提供への社会的なハードルを超えて今年度も移植を希望するすべての患者さんに移植の機会を届けられることを目指して頑張ってまいります。
0: はい、ありがとうございます。私も微力でありますがこれからも応援していきたいと思っていますので頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。骨髄バンクのインスタグラムや X は随時更新されていますので皆さんもぜひご覧になってみてくださいね。今日のつながる命は公益財団法人日本骨髄バンク広報障害部の水口琴代さんにお話を伺いました。水口さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: つながる命、また来月もお楽しみに。つながる命、この番組は夫婦ともに白血病を克服した志賀正弘土地家屋調査士事務所住まいクラブが作った不動産会社キーセントの提供でお送りしました。さあ、続いてお送りするのはクラリネット界の貴公子赤坂達三さんが奏でます My Favorite Things です。この曲ね、耳にするとどこか旅に出たくなるような懐かしい感覚になりませんか。JR 東海の CM ソーダ京都エコーのテーマ曲として長くお茶の間で親しまれてきたあのメロディーなんです。ミュージカル映画の名曲が赤坂さんの艶やかで軽やかなクラリネットの音色で響きます。 My Favorite Things。

0: 曲は何でしょうか。お届けしたのは赤坂達造で My Favorite Things でした。
1: 一流の熱心で人と街へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょう。
0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 配信で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: 時刻は11時28分です。もう間もなくお昼になりますね。皆さんお腹空いてないですか。ハマイオン3階にありますハピースター、こちらはですねフードコートの隣にあります。よかったらお昼ご飯食べ終わった頃に、あ、でもこの番組12時まででしたので、ご飯食べる前にちょっと覗いていってみてください。さあ、地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内します。ハピネスウェイクエンド、今週は第1週目担当たごゆけが、このハマイオン3階ハッピースタからお届けしております。今日のテーマは遠足の思い出です。たくさんねメッセージいただいてますので、ではこの時間はメッセージどんどん紹介していきたいと思います。まずはコアラママちゃんからいただきました。ありがとうございます。ゆけいちゃんこんにちは。こんにちは。ハッピースタからお疲れ様です、ということでありがとう。ゆけいちゃんの衝撃の遠足、馬にお弁当食べられたのってよっぽど美味しそうだったんでしょうね。もしかして場所は三石山ですか、ということで、もしかしたらコアラママちゃんもそんな体験をしてるんでしょうか。はい、そう、三石山にね昔ね馬が放牧されてたということでね、冒頭に今日の番組の初めにその話を、お弁当を 馬に食べられちゃったんだよって言ってたんですけれどもね、今は馬いないですよね多分ね。なんかね、でも湯本にね馬の温泉があったりとかして、この間あのいわき FC のホーム戦の時にはその馬が来てくれてたりなんていうこともあったみたいですけれども、はい、結構いわきはねそうやって馬とゆかりのある町なんだなって改めて思いました。さあ、私の遠足の思い出、おやつが300円以内とか、バナナはおやつに入りますかとかかなっていうことですが、これねクラスでねよく言いましたよね。あの500円の中にバナナは入りますかとか、バナナはお弁当の付属だからおやつじゃないですとかね、なんかそんなこと言ってた記憶があります。あ、ありがとうございます、手を振ってくださって。はい、皆さんねお買い物も楽しんでくださいね。はい、ということでバナナは入んないの方に1票です、じゃなくてそうじゃないか。はい、でもおやつとバナナって切り離せないよね、遠足のね。懐かしいです。コアラママちゃんでした。さあ、続いてラジオネーム中年自転車ライダーさんからいただきました。ゆけいさんお疲れ様です。風が強くて自転車不向きですよって、ありがとうございます。ちなみに昨日金曜日のねタイムリーフライデーエディション私担当してたんですけど、自転車がテーマでしてね、あの自力で漕ぐロードバイクか、それとも電動アシスト自転車かで、ね、どっちがいいみ

話で、もちろん中年自転車ライダーさんは速い自転車でしたけどね、自力のね。はい、今日もメッセージありがとうございます。遠足の思い出はお菓子など一人200円までとか昔決められてましたよね。そんな中おにぎりと飲み物だけで参加したことがありました。母親に本当にいいのかで聞かれて、おにぎり1個大きいのと、そのおにぎりが大きくてびっくりでしたなるほど、中年自転車ライダーさんはおにぎり1個あればいいよ大きいのねって頼んだらすごい大きかったってことですね。1錠の海苔2枚でできてましたからすごくないですか。1個じゃなくてね、1錠の海苔に1個がくるまれてるだけでも大きいのに2枚巻いてあったってどんだけ大きかったんでしょうかね。なんなら、このハッピースのスタジオの中にサッカーボールがあるんですよ。サインが書いてあるね、選手の皆さんが書いてくださった、あのサッカーボールの二回りちっちゃいぐらいかなハンドボールぐらいあったのかな。もしかしたらハンドボールはちょっと小ぶりですからね、びっくりですね。ご飯2合から3合はあったんじゃないかなということですすごい、家で母親に聞いたら、もっと大きいのもできるぞと言われたので、それからは頼みませんでした。でも食べたのだから若かったなと。いやーすごい、もっとできるぞというお母さんつわものです。はい、ありがとうございます。かっこいいねお母さんね。はい、ということで中年自転車ライダーさん、すごい思い出ですね。それを食べきったっていうのも何かこう自信につながったのかもすごい食べられる若さですよね。若くなかったら食べられないよね、確かに。はい、素敵な思い出です。続いてはラジオネーム鉄道のある風景さん、ありがとうございますね。はい、今ねスタジオの外でトーマスに乗った男の子がお父さんとドキドキしながら手を振ってくれました。ありがとうございます。楽しいゴールデンウィーク過ごしてください。ありがとうございます。さあ、そしてごめんなさいね、鉄道のある風景さんのメッセージに戻りましょう。遠足の思い出は定番が、遠足が楽しみすぎて前の夜眠れないあるあるだね、それね、遠足の前の日あるある。そして歩き出すと最初はスタスタ歩けるけど元気出しすぎて帰りぐったり。でもやっぱり一番なのはお弁当食べる時です。やっぱりおにぎりかお稲荷さんを持ってくる友達が多くてね、大きさ比べっこしながら食べましたよってこれ、中年自転車ライダーさんはきっと誰にも負けなかったでしょうね、比べたらね面白い、ありがとうございます。小学生の頃遠足で雨天順延になったことは少なかった記憶です。大人の遠足のゴールデンウィーク、今年お天気あまり良くないなんて聞いてますが、今日はいい天気ですよね。はい、楽しいゴールデンウィークお過ごしください。鉄道のある風景さんでした、ありがとうございました。電車で遠足っていうのも経験したことあるかな。修学旅行でなんか一時その静岡に行くときに電車に乗ったかなっていう感じかな。普通バスですもんね。はい、電車の遠足も楽しそうですね。はい、続いてはラジオネームかぼちゃちゃんからいただきました。こんにちは。こんにちは。私の遠足の思い出は小学校高学年の秋の遠足で笠間焼きの絵付け体験をしたことです。湯のみに絵を描いて窯元の方が焼いて後ほど学校に届くというものでしたが、まだ実家で現役で活躍中なんです。ということはその湯のみはすごい、私の湯のみと姉の湯のみが並んで食器棚に入ってます。わらって書いてありますが、いやでもこれいいですね。福島で言うと相馬焼きとかですよね。かぼちゃちゃんは確か関東なので笠間焼きの方に行かれたということで、でもそれ姉妹の湯のみ並んでるのご家族のね、お父さんお母さんかも見てもすごいきっと微笑ましかったんでしょうね。嬉しくて未だに飾られてるっていうのは素敵です。はい、楽しいメッセージありがとうございました。それでは、ここでリクエスト曲行ってみたいと思います。こちらの曲にリクエストいただいたのはラジオネームツタンジャさんで、クイーン Don't Stop Me Now。

送りしている曲はスパージャさんからのリクエストで Queen Don't Stop Me Now です。それではこの曲に乗せて疲弊しているゾウシンさんからのメッセージを紹介したいと思います。ゆけいさん、リスナーの皆さん、おはようございますということでありがとうございます。ケイさんのハッピースターに投稿するの2ヶ月ぶりです。先月使用のためメッセージおよび拝聴できず、今日は大丈夫です、休みなのでということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。最後までね拝聴しますよということで、ハッピネスウィークエンド楽しんでください。さあ、そということで遠足の思い出かといただきました。メッセージの方も紹介していきますね。いろいろとあるがあんまり覚えてないですね笑。あるとしたら、小学生の頃日立海浜公園に行っていろいろと散策してお弁当を食べたこと。あの頃に戻りたいですって。無理かそうね、戻るのは無理だけど、でも日立海浜公園に行ってなんか、ああまたなんかちょっと大人になっての目線で違う楽しみを見つけられるかもしれませんのでね、え日立海浜公園でこれからだとネモフィラとか綺麗ですよね、すごくね。はい、遊園地で遊ぶのもいいけど、あそこの花たちに囲まれてちょっと心洗われてみるのもいかがでしょうかね。はい、というわけで今日からゴールデンウィークが始まりましたね。素敵なゴールデンウィークでありますように。ありがとうございましたということでした。疲弊しているゾンシンさんね、ちょっとなんか心の栄養をしてきてみてください。はい、素敵なゴールデンウィーク過ごしてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、ということで、まだまだねメッセージいただいていますが、その前にハッピースターマルシェのお知らせをしたいと思います。5月9日土曜日、そして10日日曜日の2日間、こちらイオンモールいわき小野浜3階ハッピースターでハッピースターマルシェ母の日バージョンを開催いたします。いわき方言、いわき小野浜方言講座の K さんとタイムリーなパーソナリティの菅さんが作りましたバルーンアートの花束などを販売します。今日実はですね、このスタジオの中にある花束はその K さんが作ってくれた、はい、そして菅さんもねなんか作ってくれてるっていうことで、鯉のぼりの方が K さん作って、花束が菅さん作ってくれたって言ってたかな、はいって言ってました。よかったらこちらの方ね、本当にね鯉のぼりもねみんなちゃんと横にこうなびいてるんです、風になびいてるみたいな感じで、送風機の風でなびいてますね、ちょっと泳いでます鯉のぼりが。スタジオの方も皆さんからね見えるようにもうガラス張りでできてますんで、よかったらご覧になってみてください。その奥にいるのがウェイビーです。はい。

ということで、このねお花をね、バルーンアートの花束などを販売する予定です。この母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムにバルーンアートはいかがでしょうか。当日はメッセージを書きまして、まあオリジナルのねバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催する予定です。

ケイさんお手製のバルーンフォトスポットも登場して、みんなが笑顔になれる時間と空間をお届けします。もしかしたら FM 岩城スタッフのオリジナルハンドメイドショップも登場するかもということね。ぜひ皆さん楽しみに、ハッピースターマルシェ、そして、ハンドメイドショップもね登場するかもしれません。イオンモール岩城の浜さんがハッピースターまで遊びに来てください。ということで、ね、9日10日と2日間楽しんでお願いして、はい、じゃあ楽しんでくださいね。ではここで、この後はトラフィックインフォメーションをお伝えします。

0: 時刻は11時43分です。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りします。はじめにいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられました国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定でした。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉清杉停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線、旅戸町沈みと貝泊の間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定でした。おしまいに、ジャティックとアティスの情報提供によりますいわき市内の渋滞情報です。11時30分現在、県道小名浜平線平庄内町の下りで700メートル、市道駅前平内線平庄内町の上りで400メートルの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: さあ、続いてお送りするのは緑黄色社会で花になって Be a Flower。

それでは、こちらの曲、緑黄色社会で花になってビーアフロアに乗せて街頭献血についてお知らせします。明日5月3日日曜日、鹿島町のいわきエブリアで街頭献血を行います。400ミリリットル献血のみの受付で、受付時間は明日午前10時から11時半までと、午後1時から4時までです。またいわき市出張所でも毎週火曜日木曜日土曜日に献血を行っています。受付時間は成分献血が午前9時から11時半までと、お昼12時45分から午後4時半まで。400ミリリットル、1200ミリリットルと200ミリリットルの献血、午前9時から11時半までと、お昼12時45分から午後5時までです。市民の皆様のご協力をお待ちしています。詳しくは福島県赤十字血液センターいわき出張所、電話 0246295624 までお問い合わせください。以上、この時間街頭献血についてお知らせしました。

0: 時刻は11時48分です。イオンモール岩城の浜さんがハッピースタから生放送でお送りしているハピネスウィークエンド、エンディングの時間です。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日は遠足の思い出というテーマで皆さんからメッセージ募集しました。メッセージいただいた方たちたくさんありがとうございました。今日もねたくさんメッセージいただきました。ではまだご紹介できてないメッセージ、紹介していきたいと思います。ラジオネーム花水木 F 転生からいただきました。タコさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 神奈川も不安定な天気ですということですが、今日でもねいわき快晴ですよ。気持ちよく晴れました。ゴールデンウィーク期間中もタコさんのご健勝を健康を応援してますと。ありがとうございます。嬉しいです。私の小学生時代、遠足のお菓子の予算が500円超えるか超えないかぐらいでした。駄菓子屋さんで5円10円30円の駄菓子たくさん買いましたよ。バナナとかみかんは学校から支給されました。すごくないですか。バナナとみかんもらえたんだ、すごいね。でも駄菓子屋さんで5円ってと思ったけど、あと5円チョコっていうのがありましたよね。あ、懐かしいなと思いました。そう、駄菓子屋さんでいっぱい買ってくる子とか、ね、あのスーパーでちょっとあの大きいの買ってくる子とかいろいろいましたよね。あ、懐かしい。やっぱ遠足ってお菓子大事ですよね。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームかかとん300ちゃん、けんちゃんラジオの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京も爽やかに晴れ渡ってます。遠足の思い出あります。我が子が通った神社付きの保育園は千葉の動物園に親子遠足がよくありました。元気な先生方はゴリラにおーいおーいと大声で挨拶してはゴリラのモノマネをして大笑い。そのゴリラくん興奮すると自分の糞をお客さんに投げることがあるのです。ということで先生方たまに糞投げられて投げつけられてました。ですが大喜びして微笑ましかったですと。微笑ましかったけど先生大丈夫だったんでしょうかね。はい、まみれてなかったことを祈っております。はい、でも隣のね、かみね動物園かな、ではゴリラの花、っていうお菓子が、チョコレートが売ってますよね。丸いチョコレートがね、なんかありました、ありました。はい、はい、かかとん300ちゃんありがとうございました。お菓子のね、チョコだったらね、いいんだけどね。はい、ありがとう。男の子が手を元気に振ってきてくれました。楽しいゴールデンウィーク過ごしてください。さあ、そして最後にラジオネームリボーマルちゃんからいただきました。こんにこりんゆけねさんということで、こんにこりんです。ウリの遠足の思い出はバスで行った三石山で転がったことや歩いて行った沼の内の港でお魚をいっぱい見たことです。転がったってどういうこと。あ、三石山で転がったってこと。それはどうなの。はい、写真のウリはリスさんみたいに口の中がお菓子でいっぱいで膨らんでました。バイバイウリーって、ウリちゃんかわいい。

4月の中旬頃から6月上旬頃なんだそうです。ということで、青春の青臭さや葛藤、超絶技巧のギターフレーズと大森元樹さんの圧倒的なハイトーンボイスで爽快に駆け抜けていく、まさに5月の風のような爽やかなロックナンバー、

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間、住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは、五感工房、電話 84-9516 まで。
1: チャチャチャチャーン！チャチャチャチャチャーン！
2: 皮、さっくり！あん、しっとり！そりゃ、うまい！

0: ベイビーグリーティング開催決定。
1: そうなんだっけ。
0: 5月6日祝日の水曜日午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
1: すっぺ。
0: 当日はウェイビーグッズも販売します。
1: よろしくね。
0: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
1: めんこい。
0: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は

0: 3階ハピスタで待ってっかね。
1: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り替休日のタイムリーは須賀がハマイオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: じで毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。トシエにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
0: 双葉町情報 FM いわき発。

この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。今週は東日本大震災原子力災害伝承館の斉藤雄二さんにお話を伺います。

0: 今日のこの時間は東日本大震災原子力災害伝承館の斉藤裕二さんとお電話がつながっています。斉藤さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、東日本大震災原子力災害伝承館、
1: はい、
0: 今年の3月に累計の来館者数が45万人を記録したということで、
1: はいはい、
0: 本当にあの国内だけじゃなくて海外にも幅広い世代にも本当に注目されているんだなということを感じます。
1: はいはい、
0: そこで斉藤さん、まず改めてこの伝承館について聞かせていただけますか。はい、どんな施設なんでしょうか。
1: はい、伝承館につきましては2020年9月20日に開館いたしました。おかげさまで昨年度ですね、開館5周年ということで経過いたしました。
0: はい、
1: で伝承館につきましては福島第一原発から北に4キロところにございます。まあ、こちら双葉町の中野地区ってことなんですけども、
0: はい、
1: 比較的避難指示が解除されて、いわゆる町の復興の先駆けとなる、まあ、働く場所として、うん、まあ、復興に歩み続けた場所というところになるんですけども、
0: はい、
1: そういったところに伝承館が立地しているということになります。
0: はい
1: はい、まあ、伝承館、まあ、つきましては、まあ、当然福島県ということで、福島県は世界で唯一地震と津波と原子力災害という複合災害に見舞われたわけなんですけども、
0: はい、
1: そこから得られた教訓とか、まあ、記憶とか記録、うん、というものを後世の方とか、まあ、もちろん最近海外の方も増えてきてるんですけども、そういった方も含めて、今生きている方も含めて、まあ、そういったことを伝える施設ということになっております。うん、
0: はい、あの場所的には海も近いですよね。
1: はい、
0: うん、そして景色もものすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい
0: はい、ちょっと斉藤さんが羨ましいです。はい、いい場所で働いてるなって、
1: はいはい、
0: うん、そんな場所にあります。はい、そして5周年なんですね。
1: はい、そうですね、
0: なんか本当にあっという間とも感じるし、
1: はい、
0: ああそうなんだって、まあまあ、時間の流れがどういう感じなのかちょっと分かりにくいですけれどもね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: でもう少し詳しく伺いたいと思います。
1: はい、
0: はい、施設の中に、伝承館の中に入っていきますと、はい、どのような展示が行われているのか、あの、はい、差し支えのない範囲で教えていただけますか。
1: はい、伝承館、震災前の中身なんです。震災前の、まあ、平凡な暮らしからですね、
0: うん、はい、
1: まあ、双葉郡なんですけども、地震と津波、まあ、原発事故が発生しまして、
0: うんうん、
1: 事故後から現在に至る経緯を、まあ、たどる構成ということに、はい、まあ、絶対的になっているんですけども、
0: はい、
1: まあ、ゾーンとしては大きく言うと5つございまして、
0: はい、
1: 1つ目としては災害の始まり、
0: うん、
1: はい、2つ目としては原子

0: 力発電所事故直後の対応、
1: はい、
0: 3番目と県民の思い、
1: はい、
0: で4番目としては長期化する原子力災害の影響、うん、最後に復興の挑戦とそういった形になっておりまして、
1: うん
0: まあ、中にはですね事故直後の福島原発の構内を、うん、詳細に示した模型などがありますので、はい、そういったものを見ていただければ非常に細かく展示している物がものがあるということであります、
1: うんうん、
0: でまた毎日ですね午前と午後1回ほど語り部講話を開催していますので、
1: はい
0: まあ、誰でも予約不要で聞けますので、はいまあ、40分ほど、まあ、コマテーマは様々ですけども、うん、いろんな話は聞ける内容となっております。
1: はい、わかりました、まあ、でも展示の内容も本当に災害の始まりから事故直後の対応から本当に一つ一つ見ていってもそうですね何分ぐらいかかるのかな、私は結構長い時間いたような気がしますが、
0: そうですね、じっくり見てしまうとやっぱり1時間以上はやはりかかってしまうかなと思いますね。
1: はい、1日いらっしゃる方もねいるって聞いたことがありますけども、
0: そうですね、特にうちは語り部ですね、うんうん、午前と午後ありますので、
1: はい、
0: 午前の語り部を聞いて、まあ、ちょっと休憩したわけじゃないんですが午後の語り、うんまあ、別の方がやるので聞くっていう方も中にいらっしゃいますので、はい、
1: そうですね、でも細かいところまでね本当にじっくり行ったからには見てほしいなって私なんかは思っちゃいますけれども ね、
0: そうですね、やはり福島県民というのもありますけども、
1: うんうん、
0: よく県外の方も
1: ね、
0: こういった現状をですね知っていただきたいと、
1: う
0: ん、特には震災から15年経過いたしましたので、
1: うん
0: まあ、しっかり風化しないように、まあ、我々の施設と情報発信そのあたりをしっかりしていきたいなと思っているところでございます。
1: はい、我々のような大人だけではなくて実はお子さんたちもたくさん来てくださってるんですよね。
0: はい、はい、
1: うん、バスでちょうど私が行った時は大型バスが何台も到着して、はい、うん、遠足みたいななんかこういう学習なのかなそういう感じで ね、
0: そうですね、うん、図書館は、教育施設的なもありますから、うんうん、修学旅行という形で、はい、中をしっかり見られる学校様でありますね、はい、
1: きちんと2列に並んでね、
0: そうですね、
1: うん、歩いて行かれましたけれども、はい、それ学生の皆さんにももちろんね小さいお子さんだけじゃなくて大学生とかも ね、
0: そうですね、
1: うん、来ていただきたいなと思いますし、はい、もう一度と言わずなんでなんでしょうね、細部まで見たって思ってても見てないところとか、
0: はい、
1: こんなのもあったんだなんて思うところも、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 人間ですからね、
0: ね、
1: 見落としもありますからね、
0: 見落としもありますから、うん、いろいろ見ていただければと、
1: 本当にそう思います。
0: はい、
1: はいはい、詳しくはねホームページなどにもね載ってると思いますが、
0: はい、
1: まずお出かけいただけるのが一番と思います。
0: はい、
1: そしてゴールデンウィークです、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: ゴールデンウィークについてはいかがですか。
0: はい、ゴールデンウィークはですね休まず開館しているということになりますので、
1: うん、はい、
0: 多くの方来ていただければなと思っております。
1: はい、予定の中にちょっと組み込んでいただけると、
0: そうですね、来ていただければ、うん、はい、
1: はい、ありがたいですね。
0: はい、
1: そして、来館する上で何か注意事項とかっていうのはありますか。
0: はい、はい、基本的に写真は OK なんですけども、
1: はいはい、
0: 一部撮影できないものがありますので、うん、その際は最寄りのスタッフにお尋ねいただければと思います。
1: はい、もう行けばわかりますね。
0: そうですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、スタッフの方で説明いたしますので、
1: はい、
0: その際はよろしくお願いしたいというか、この風景を見ながらですね、
1: うん、
0: 伝承館に来ていただいてその肌で感じていただければと思えば、うん、本当幸いだと思っております。
1: そうですね、ちょっと驚くものですとか本当にって
0: ね、
1: これは現実なのかなって思うものとかもたくさんありますけども ね、
0: う、はいはい、
1: うん、ちょっと受け止めるのに時間がかかるかもしれませんが、
0: ね、はい、う
1: ん、ゆっくりゆっくり心に入れていただけたらと思います。
0: はい、
1: 海が見えるあれテラスですか。
0: あ、そうですね、うん、3階の方に、
1: はい、3階の方にありますよ ね、
0: はい、
1: あ、 ります
0: ね、
1: あそこもとても気持ちいいですよね。
0: そうですね、風もだいぶ吹きますし、うん、この前の 3.11 の時も、うん、あそこの方でたくさんの方が上がっていただいて黙祷もさせていただきましたので、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか、
0: 海も一望できますので、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、
1: もちろん見学していただきたいところはたくさんあるんですけれども、
0: はいはい、
1: 空気感とか景色とか、
0: ね、
1: 海のこの見える感じとかも、ね、はい、見ていただけたらと思います。
0: はい、
1: はいはい、ということで、
0: はい、
1: 今日のこの時間は東日本大震災原子力災害伝承館から斉藤さんとお電話をつないでお伝えしました。斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、

0: 物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: さて、この時間は若手就農者として現在トマトの栽培をしている北原拓実さんにお話を伺っていきます。今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: さあ、この時間はですね、北原さんが現在野菜を作っているハウスの方にお邪魔をしています。平にある FM いわきからだいたい車で1時間ぐらいかかりましたが、本当にのどかで、この時間車の通りもこう全然なくですね、人通りもないかな、本当に風も穏やかで、耳を澄ますと鳥のさえずりなんかも聞こえる、そんなのどかなところからお話を伺っていますが、ちょっと先週の振り返りということで、北原さんは茨城県生まれということ で、静岡の大学を卒業後、東京で5年間役者として活動されて、でその後2022年にいわきに移住し、新規就農を目指して現在トマトの栽培などを行っているというところなんですが、今週はその研修を行っていた助川農園さん、そちらの様子なんかを伺っていきたいと思うんですけれども、改めて研修を行っていた期間っていうのはいつからいつまでになるんですか？
4: はい、2022年の、10月から開始して2024年の9月の末ですね、
2: はい、
4: の2年間になります、
2: うん、その2年間を振り返ってこう改めてどんな感想をお持ちですか？
4: そうですね、
2: こう自分の思ってたのとこう違うとか、こうギャップとか、改めて学ぶこととか、
4: はい、
2: こうどんな風にこの2年間振り返って感想などがありますか？
4: 農業始める前から厳しい業界だなとは思ってはいたんですけど、助川農園さんやっぱ大きいので、パートさんもしっかりいて、経営がしっかりしてるので、無理がしなくて済む環境だったので、なんでだいぶ甘やかされて受けてた研修かなとは思います、
2: はい、私も取材に伺ってお話しさせていただいたことがあるんですけど、皆さんすごくこう穏やかで、ね、はい、お話ししててもほっこりするというかね、優しい人がたくさんいらっしゃって、
4: はい、もちろん厳しい部分はあるんですけど、でもまあ厳しい部分よりも、なんか居心地の良さみたいなのが少し多かったかなと思います、
2: 助川農園さんとのご縁って、はい、こうどんなところにあったんですか？
4: いわき市の農政課に連絡して、研修受け入れ先のリストみたいなのが、1週間後ぐらいに送られてきて、そこに電話番号があったので、そこに電話したっていう流れです。
2: まあ、いわきもいろいろこう他にもトマトを栽培している生産者の方ってねいらっしゃいますけど、はい、じゃあそういうこうふとしたきっかけのところからご縁がつながって

0: 研修にですね、行き着いたという感じなんですかね、
1: は
0: い。
1: まあ、もうその時点でもう水耕栽培は頭になくて、
0: はい、
1: まあ、どうしても水耕栽培はお金かかるので、うん、あのやるならまあ土耕栽培がいいっていうのはもうこの時には決めてたので、
0: うん、そのトマトの栽培というと、まあ、溶液栽培があったり土耕栽培があって、助川さんは土耕で、はい、土でトマトを作ってますもんね、はいはい。じゃあその助川農園さんのトマトってこうどんな魅力がありますか？
1: そうですね、やっぱ土耕栽培っていうのにまあこだわってるので、やっぱその土の中のミネラル分ですね、どうしてもその肥料じゃ補えないような部分っていうものがトマトに入ってくるので、うん、やっぱりその味がしっかりしてると言いますか、
0: はい、
1: 単調な味じゃなくて結構苦味とかも酸味とかも甘みを引き立ってるためにあったりとかするので、うん、そういうこう食べた時にいろんな味を感じれるのが、うん、この助川農園の親バカトマトの魅力かなと思います、
0: うん。こう深い味わいがありますもんね、はい。だからこそこう1年食べてこう飽きが来ない、そんなトマトなんじゃないかなと思いますけれども、まあトマトというとこう夏というふうにねイメージする方もしかしたら多いかもしれないんですけど、やっぱりこういわきって温暖な気候の影響もあってか、こう春がすごく美味しいトマトができるんですよね。
1: そうですね、うん、いわきはやっぱ冬場ほとんど晴れてるので、
0: うん、
1: やっぱりその寒いのは寒いんですけど、日当たりがいいので枯れたりとかそういうのもないので、
0: うん、
1: そう結構冬に作りやすいトマトかなと思います、うん。で、暖かくなってくるとやっぱ味乗ってくるので、
0: はい、
1: いわきのトマトは春が美味しくなるトマトになると思います、う
0: ん、はい。で、北原さんが、まあ、昨年からトマト作りを始められて、で今はその夏に向けて、はい、作っていらっしゃってますけど、はい、まあ、今後春に収穫できるような感じでこう移行していくっていう感じなんですかね。
1: そうですね、うん、あの今、まあ、ちょっともう次予定してる農場があるので、
0: はい、
1: そちらの方で親バカトマトを作れるように今準備してるところですね、う
0: ん、はいはい。ちなみにあのトマト以外にも他にお野菜って作ってるんですか？
1: トマト以外にメインどころでいうとネギを作ってます、
0: うん。今私たちがいるこのハウスとは違うところに圃場があるんですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、もう収穫まで昨年、はい、昨シーズンですか？
1: あ、そうです、昨シーズンの分はもう、うん、あの完全に終わって、
0: うん、
1: もう新しいシーズンの今準備をしているところです。
0: はい、こう出来はいかがでした？
1: まあまあ、
0: うん、
1: ぼちぼちでなって感じですね
0: 、はい。で、今いるハウスに育苗ハウスということで、これはこうどういった苗があるんですか？
1: ちょっと、まあ、レタスをちょっと作ってみようかなと思って、う
0: ん、はい、
1: 準備をしてて、
0: うん、
1: で奥の方がそのメインのネギですね、
0: うん。今大きさで言うと5センチぐらいあるかなっていう感じがしますけど、はい、これがどういう状態になるとこう定食になるんですか？
1: そうですね、うん、まあだいたいそうですね、長さというか太さですかね、太さが 2,3 ミリあればですかね、まあ、日数で言うと55日から60日ぐらいでそのぐらいの太さになるんで、
0: うん、
1: それぐらいになったら定食かなと思います、
0: うん。じゃあ今北原さんが手掛けているお野菜というと、まあ、トマトやネギ、あと手前のまあレタスや、あとブロッコリー、
1: そうです、冬はブロッコリー作ってます、
0: うん、も作っているということで、はい。じゃあそれが今後こう反省点も、
1: はい
0: はい、出てくるかと思うんですけれど、
1: はい、
0: それをまあ修正しつつ、
1: はい、
0: 美味しいトマトやネギになるようにという感じですかね、
1: はい、
0: はい。ということで、さあ来週は北原さんが栽培するトマトやそれからネギについてさらに詳しく伺っていきたいと思います。では詳しいお問い合わせですが、ぜひインスタグラムを検索してください。アカウントは北原アンダーバートマトアンダーバーファーマー、北原アンダーバートマトアンダーバーファーマー、こちらで検索して最新情報などチェックしていただきたいと思います。ということで、この時間は北原匠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発

0: 生の可能性が高まっていることに十分留意して、避難行動の後押しにするなどご活用ください。また、大雨や暴風、台風など、今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は、気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力20ワットでお送りしています。

ンリのスパークラフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲インザプールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいて

ております。すごい待ちに待った公開なので、こちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2026、こちらが7月3日渋谷クワトロで行われます。お笑い芸人の長野さんとか、あと司会でコーンクルックさんと、私の友達 SNS 友達ですっごい会いたい台湾のバンドキスナルと乙女来日してくれてたり、ABCG の戸塚さんも出演されてたりとかなってくるんですけど、チケットも発売中なのでぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はウンフェニの SNS やイットリンクなどに載っておりますのでぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。メッセージも、お待ちしております。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけというテーマになっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールで sparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているのでぜひチェックしてみてください。ということで、ここまでのお相手はウンフェニでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-7000

0: も無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。
1: イオモール、
0: ね、ご飯行こう。
2: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
2: まあ、
0: 映画も見たいね。
2: いい、
0: お洋服も欲しくて。
2: おお。
0: ねえ、どこ行くの。
2: うん、返事思い出してみて。
0: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
2: 行くべ、ハマイオン。
3: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が、皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
4: 健康笑顔いわき、駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり、毎日コツコツ建物の骨づくり、社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
5: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
6: ウェイビーグリーティング開催決定。
7: そうなんだっけ。
6: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
7: すっぺ。
6: 当日はウェイビーグッズも販売します。
7: よろしくね。
6: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
7: めんこい。
6: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
7: 待ってっかね。
3: お話の扉、日曜朝8時半その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
0: 祝日のタイムリーはハピスタ、レティです。5月5日火曜子供の日の祝日のタイムリーは、イオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
8: 仙台管区気象台からのお知らせ。

0: 知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 新ウェーブ FM いわきです。
4: 早くお家に帰りたい。
5: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが一時をお知らせします。
3: あの頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さて、こちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り、龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました2026年今年のゴールデンウィーク、前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット道路どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、明後日からは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者。3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&メガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコアサウンドオブ杉山清貴&メガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブ

ライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結、ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉貴、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉貴、

ンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていて、まだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春、新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールanogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多くうまく育っているので、話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのもね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日、ふと愛車のオイル交換をすることになり、LINE で、おすすめのエンジンオイル何？と質問。すると速攻で、エンジンオイルとは、…という哲学を語り始めたり、また、オイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近い、と言われるくらい、若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何か、やっぱりこだわり、趣味って、推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいものを使おう。

雰囲気だけ分かるのはレコードとかを聴いてるときにはサファイアバリとかあのダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにあのこだわるっていうのがこう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルくのどのぐらい種類があってどんなものがどんなものに適しているのか、あの青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきてトイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所、主人が調べてみるとトイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。事の顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれてなんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんてそんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいですよ。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的でそういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかった

ったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい強風だったみたいです。まあ5月4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線止まってる、ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます、糸井川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡、浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指差します。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want?早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞き返せなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞き返せるようになりました。お年寄り、子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し、苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんま今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこう、なんとフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと、海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなぁと痛感した日の話です。その日、どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私のコードのつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性、ちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じで、ベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、
あ、ごめん、ちょっと寝てた。

0: ってる。
1: 知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか何か作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人は、ちゃんと、なんていうの、ストレートに、ダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと、本当に。すごく優しい人は置いといて。別にサブマリンさん優しくないとは言ってないですけど。だからね、女子は気使って、なんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私も、まあ、主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それでは、ピッチ4303からいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

高田美也子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はまあマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド、東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね、本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ少々我慢したりとか、まあ私が、見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので、難しいところですね。一番大きな、ある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな。もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にね、なっちゃったりする。難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね、仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきて、もう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのね、ところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は、親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかなぁ。

劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯氏さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度同音に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなぁと感じます。衰えを感じつつ伸びし

後ろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね、ものづくり。まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのは、メイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのは、そういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たちの、あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのは、だからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや、なんで同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司がエイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか、なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の余裕の中であのそういうものを持っておくと、言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に、同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けてあの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ、ちゃんと異性としてその社員の皆さんだって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損機、生徒はことを損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。
そうです。

ですね。短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんな伊豆寺さんからリクエストをいただきました。お送りしましょう。大場久美子、大人になれば。

コマドラさんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い。今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど。あれ、駒田さんって、イワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね、確かね。どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど。なんだろう、こう、鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス

マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: べ放題のバイキングは優先料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生。稀に見る運動音痴なんです。マット運動と飛び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い。頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね、あれって。あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風薫る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

0: ヨヨ車券に変わります。
1: 変わるか。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうなそんな空ばかり見ていたので、ただ月曜日は虹が出たんだよね確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当に清々しくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれなんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんなやっぱ東京はねゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。太田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川は晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さよちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさんさっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさっきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさっきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それから、あと皆さん。

さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね。私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね、急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差のあのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね、気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなど、たくさんいただいております。あ、あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ、あの、先週メッセージご紹介した、昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事、がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので、検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところが、たまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ、逃れることもできないので、検診へ。後日戻ってきた結果には、乳がん検診のところに再検査の文字が。え？どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか？と聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時、会社の検診がなければ自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔はわからなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐら聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも、還暦をね過ぎてっていうことで、体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で、先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあそれなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをね、ちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの、マユミも言ってる、婦人科系とか、マンモグラフィー、痛いんだよね、とか、そういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな、死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果、何かね、病気が見つからなければ、もう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の、指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか、周りの身近な、自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査は、マーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あと、ちょっと私は身近な人の経験で、付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれ、

点、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな。とにかくちょっとこう憂鬱なのはわかりますけど、まゆみもこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございます。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃、意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見たとき、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代で、センチメンタル J。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはランの花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津のG ヶ岳さん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、

皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う？テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会。いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。ゼロじゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、あのちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートルじゃあ、あの1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて、あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い、果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じゅわーっと頭が沈み込んで優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずーっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
0: いや、一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ。低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せるとじわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで気持ちいい朝迎えられますよ。でお客様からも、頭へのフィット感があり肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです、でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです、で続いては大きさです、頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、そしてもっとお得な2個セット、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
0: 2個セットがお買い得ですね。
1: そうなんです。あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるのでお電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、
0: 1個3000円を切るじゃないですか。
1: さあ、西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いて

山形哲也さん、まだまだ青い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では、私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

タイガースさんから。私はここのところメッセージが没続き、先日諫早で会ったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い、同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなぁと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べるとまだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激しすぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさん、まだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら、何色になるんだいって、マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年。まだまだ青い私です。以前、石川県に住んでいた頃に、ラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと十数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。もうすらーやーみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い、どうかこの先の成長温かく守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵な、コメント、福井の拓郎パパ。あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると、皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とか、なんかこう、センスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように、皆さんのあの頃、本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとか、みんな多分ね、同世代、同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言って、ああ、わかるわかる。皆さん同じようにね、脳内こう、スクリーンに、同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力うんぬんではなく、皆さんの、熱い思いを、つらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない。本当は国語の先生みたいな。まあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな自然体な、あれでもいいから、一文でも二文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさんの番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではこれ、タイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には1.5メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやー、でも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね、車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともに、いろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりました。

ね、でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青い鳥で。なんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです。ごめんなさいね。桜田淳子さんのね、曲の歌詞をちょっと思いましたけれども。まあ、新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ、主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない。結婚してね、奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育ては、マニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さんに、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、家帰ったらどこに置いたらいいのみたいな。そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで。でも二人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだん、だから親っていうのもね、子供にこう、親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん。元気はつらつだった高校時代の話。当時、母校は私服&バイク通学 OK。家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからおーんと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、公開転域いいじゃん。おー、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧。やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おお、はい、64キロオーバーね。学校どこ？3度目のお縄、プラス、免停。こうして、残り1年半の高校生活は、片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学。授業中はおねんねしてても、なぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には、今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのが、すごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは西大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤雅彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い、主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私は、まだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行って、プロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常に、ね、ついてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白祭、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。

プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 作ってるの？
1: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
0: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
1: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
1: あるよ。
0: コ
1: ツコツハッピー、なこそ製作所。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: ウェイビー、おやつ食べよ
4: う。お
3: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
4: だから、
3: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
4: 待ってっかね。
3: 今おすすめの時間は3時です。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 5時？
0: 昨日から来週10日まで、東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組には絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます、ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。まめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆ

きって読むんだという白い種類1種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。尾っぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、さゆさん確保しててください。今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう。ちょっと古希2歩手前みたいな。ゴエモンさん、自分にとって特に印象に残ってるのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかったという場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の良心と会社社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。ああ、これも深い考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンからメッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻、五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ、俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ、教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで、急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。まさとしさんは、去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をね、していただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをね、オフにしている時にもうちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に正俊さんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあ、さっきね、ご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブ

ブの数、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話もあの裏ではしてくださったようです。あの、本当に仲の良いご夫婦で、しかも、あの、急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐順子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、アーセー。

パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほら、すぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に、小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。本当頭では分かってるんだけど、全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと、結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに。今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ、本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんねごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。マッカスさん、ゆうげ、宮原さん、ハック、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出です。ねえ、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱり、10代ティーンエイジャーの特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、ことを運ばれちゃうと、なんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのが10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理所から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェック

ックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらにさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまです。これもなんか、なんだ、マウント？いや違うな。勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性は、こうなんか、やっぱ勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくるありがとうねって、なんか、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっと、よくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして、累計売上30万枚以上、作詞、秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだと、はっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私は、はっきり言って、絶壁です。絶壁です。絶壁です。

本当にこの方、子供が嫌いなんでしょうね。シャウトしてらっしゃいました。青さがね、光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度、まだまだ青いなぁと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルに。まあ、イラチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、イライラすると、やっぱ事故起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ。単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわ。と言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ。長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、俺寄せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなーって、私はコミュニケーションだったりするわけだって。欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青2歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青2歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです。この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね、送ってくださったんですけど、まあ、可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目。保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう。なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ。印鑑証明じゃないか。印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、ずっともう何十年もそのことをやってきた人と、今日初めてやるみたいな人っていうのは、レベルに差があって当たり前ですからね。腐らず、もう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん。うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳くらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。二十歳になっても相変わらず、一つも口にしていません。まだまだ青いな。これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたら、さっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか、恥ずかしいと。

か負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、あの玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと、2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。あの麻雀結構ね、面白いゲームっていうことで、あの将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこうお仲間もできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、

まだ自分は未熟だなと思うことありますよね。ひごのたるちゃん、ゴールデンウィークも関係なくただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても、興味がある人は知ってるから。うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構、昭和とか、チェッカーズとか聞いて、いい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど。なんか、音楽の、なんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うなら、コースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えば、グリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりすると、とんでもないことになりますからね。刻むよ。まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃ上手いよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大して上手くないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀治先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょ?と得意げに尋ねてみました。ところが、おばから返ってきた言葉、いや、全然抜けてないよ、でした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でも、いいと思いますけど、私、お国言葉を大切にしてる人って、まあでも若い頃はそうか。なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうで、みたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は、方言がポロって出ちゃったりすると、うわ、はず、みたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん。僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられない、などと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなぁと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて、体調に気をつけて過ごします。そうですね。私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら、全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。
それではラストナンバー1番人気です。アニメ&聖地好きさん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSB88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都の乗り鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャズイな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたあの蔵、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりました、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707
1: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: FM いわきパワー

たアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・ツイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
1: 年恵のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年恵にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
2: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り替え休日のタイムリーは、菅が浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき、
4: 4時をお知らせします。
5: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。ここからはアニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りします。今回は2026年春アニメを特集してお送りしま

FM いわきアニオタイム、アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りするこの時間、今回は2026年春アニメを特集してお送りしました。来週もいろんな楽曲をセレクトしてお送りします。お楽しみに。

0: 設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: ウェイビーグリーティング開催決定。
5: そうなんだっけ。
4: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
5: すっぺ。
4: 当日はウェイビーグッズも販売します。
5: よろしくね。
4: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
5: めんこい。
4: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日は浜イオン3階ハピスタで
5: 待ってかね。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: 高校生の番組ハイコミュ、高校生の番組ハイコミュ、高校生の番組ハイコミュ、
7: 高校生の番組ハイコミュ、
8: 高校生の番組ハイコミュ。この番組は快適環境創造企業上高サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。皆さんこんにちは。高校生の番組ハイスクールコミュニティ、略してハイコミュ、高校生パーソナリティのサーヤです。ハイコミュは高校生の

0: マについて楽しく時に真剣にトークする番組です。30分間どうぞお付き合いください。それではハイコミュスタート。
1: 世界で一番大きい動物といえば
2: シロナガスクジラ、
1: 赤身が美味しい魚といえば
2: マグロ、
1: 高校生の番組といえば
2: せーの
1: ハイコミュ。
0: 改めましてこんにちは。今日の日直はいわき緑蔭高校3年サーヤです。今日はゴールデンウィークについてトークしていきます。
3: こんにちは、いわき紅葉高校3年リクです。
4: こんにちは、いわき秀英高等学校2年生おいもです。
0: そして私たちをまとめてくれるのは、
5: 皆さんこんにちは、坂内正道です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
5: はい、5月になりまして、まあ皆さん絶賛ゴールデンウィーク期間中だとは思いますけれども、
0: はい、
5: 4月1ヶ月ぐらい学校過ぎてきましたけれども、りくもとうとう3年生ですか。
3: はい、
5: 気がついたら。
3: はい、
5: 自分では気づいてますか。
3: 気づいてないです。
5: だろうねえ、そんななんか3年生っていう実感ないですか。
3: 本当になんか教室も1個下がっただけだし、うん、あんまなんか変わったって感じしなくて、はい、未だに事務室に鍵借りに行く時とかに2年のって言っちゃいます。
5: なるほど、はい。そしてサーヤもね、
0: はい、
5: 3年生になりまして、
0: はい
5: はい、どうですか実感の方は。
0: いや本当に実感はないんですけど、はい、やっぱ隣の教室に先輩がいないから、うん、やっぱ高校3年生になったんだなっていう実感は少しずつ湧いてきてはいます。
5: うん、確かにね、こう顔ぶれというかね、学校内の顔ぶれがちょっと変わったりとかいうところもあって、はい、そして今のメンバーでは唯一2年生のお芋ですけれども、はい、まあ1年から2年になってということで、はい、あれ、お芋は学校自体は高校からですか。はい、
4: そうですね、高校からです。
5: はい、1ヶ月どうでした。
4: そうですね、まあ特に変わりはないですね。
5: なるほど、学校生活では特に変わりなく、はい、はい。ちなみに、まあ、自分の中でこのハイコミ始めたじゃないですか、
4: はい、
5: 番組聞きました。
4: はい、聞きました。
5: どうでした。
4: そうですね、なんか自分の声がラジオから流れてるっていうのがすごい新鮮というか、
5: うん、
4: 違和感というか、
5: うんうんうんうん、
4: って感じでした、
5: はい、なるほど。リクはどう、未だに聞いてないの自分の番組。
3: あ、でもあの周りに聞いたよって言われることが
5: 自分は聞いてないっていうことじゃん。
3: 結果、いや多くて、うん、たまに聞きます、
5: うん、あ、本当ですか。
3: 空いてたら、その時間が空いてたら聞いてます。
5: ありがとうございます、
3: はい、
5: 本当に。どうですか感想としては。もう磨き上がってきた2年もやって。
3: 何を磨き上がる。
5: ハイコミの自分の番組。
3: あー、
5: うん、
3: 多分まあでもあれですね、あの毎回もうちょっとハキハキ喋ろうって思ってます
5: 原稿読みの時とやっぱりちょっとね、
3: ちょっとあのスイッチ変えないと
5: ね、切り替わるところがある
3: んで、ね、普段こんななんで。
5: いや、もういいと思いますよ本当に、はい、ね。さあ、そんなわけでございまして、今日はね、サーヤから先ほど発表してもらいましたが、ゴールデンウィークの話というようなところでございまして、皆さんゴールデンウィーク楽しんでますか。
0: はい、
5: サーヤだけだサーヤ、
0: はい、
5: ね、ゴールデンウィーク楽しんでると。
0: はい、
5: はい、ね、どんな感じでお過ごしになりますか。
0: 私はそのフラダンスを習っているんですけど、うんうんうん、フラダンスのイベントが前半にちょっとあって、
5: はい、
0: 1回2回、うん、あって、その後にすぐ神奈川のお父さんの実家の方に行って、はい、おばあちゃんと過ごします。
5: なるほど、
0: はい、
5: ゴールデンウィークはちょっと、
0: はい、
5: ね、後半は遠出の予定があるという感じでね、
0: はい、
5: 楽しみですか。
0: え、楽しみです。
5: すごいあれだもんね、やっぱね、おばあちゃんのお話してるとき結構やっぱり嬉しそうだもんね。
0: おばあちゃん大好きです
5: ね。え、はい、今年は3年生になったのでいろいろこう言われるんじゃないですか、おばあちゃんとかにも。
0: え、けどなんか勉強も大事だけど、うん、勉強だけしてるんじゃなくて、私の理想の像がおばあちゃんなので、うんうん、なんかおばあちゃんみたいに素敵な女性になりたいって言ってたら、料理とかその掃除とかもちゃんとできるようになりなさいみたいな感じで、そういう家事を今年は頑張ろうかなって思ってます。
5: なるほど、
0: はい、はい、
5: 家事だそうですってリクさん。
3: あ、私最近料理しますよ。
5: お、しますか。
3: はい、
5: なんでそんなことねえじゃん。
3: じゃあ意外と上手なんです
5: よ。何が美味しいんですか。
3: え、でもこの間褒められたのは親子丼褒められました。
5: 親子丼いいよね。
3: はい、作ってみたんですけど意外とできました。
5: 卵は結構かっちり系、それともふわっ

0: とろけ、あれ親子丼って卵入るよね。
1: 入
0: ります、入るよね。
2: 半々ぐらい。
0: 半々ぐらい。
2: 外側がカッチリしてて、うん、中がちょっととろっとしてる
0: のが。あ、絶対美味しいやつじゃん。
2: はい。
0: ねえ、いいんじゃないですか。
2: 美味しいです。いいです。
0: いいです。いいですって、それは、あ、結構ですっていう意味。
2: あ、いいですね。
0: あ、いいですねっていう意味ね。
2: ありがとうございます。
0: あれ、お芋は料理とかは？
1: はい。まあ、料理は、その、僕の友達にすごい料理が得意な人がいて、うん、その、まあ、憧れみたいなのがあって、うん、まあ、料理得意になろうと練習 してます。
0: ちょっと目論んでるところで、
1: はい、
0: なるほどね、はい、そうですか。じゃあサーヤはこのゴールデンウィークもちょっと見本になるおばあちゃんに会って、
2: はい、
0: いい感じでね、
2: はい、
0: 過ごしてきますよと、はい、さあ続きましてお芋ですけど、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク何か予定とかありますか？
1: そうですね、ゴールデンウィークはもうたまりにたまっていたアニメをもう視聴して視聴して視聴して視聴します。
0: なんかどっかで聞いたことある感じで働いて働いてみたいな感じに聞こえてきますけど、そうですか、
1: はい、
0: 結構お芋の周りもアニメの話題とかで盛り上がったりしますか？
1: そうですね、僕の周り、うん、っていうかそもそも僕が友達に勧められてアニメ好きになったっていうのもありますし、
0: うんうんうんうん、
1: 結構僕の身の周りはアニメ好きが多いです。
0: そうですか。ちなみに、
1: はい、
0: ワンクールってあるじゃん、
1: はい、
0: だいたいこのね今春クールですけど、
1: はい、
0: だいたい新作ってどれぐらい見るの？
1: 実はその友達が勧めてくるアニメが、うん、いつも一昔前のやつなので、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 最近のってあんま見ないんですよ。
0: へー、じゃあもう今やってるクールのやつをちょっと見るっていうよりは、
1: はい、
0: まあ、前に勧められたものをちょっと見る。
1: そうですね、
0: はい、それが今たまりにたまってると。
1: はい、
0: 話数も長いやつとかあれじゃない、勧められたりしてんじゃん。
1: あ、そうですね、すごい1回、うん、4期ぐらいやるやつを勧められて
0: だよね、
1: はい、
0: 1年分だもんね、はい、そうなるとね、はい、なかなか大変なね量とかっていう、まあまとまった時間だからこそだよね、はい、どうやって見れますよということで、
1: はい、
0: さあやもね出かける時間もありますけど、
2: はい、
0: アニメ見るもんね。
2: いや本当に見ますね、
0: うん、
2: ワンクール10作品ぐらい一気に見るので、
0: はい、
2: もう毎日アニメを見ないと眠れないです。
0: そうね、
2: はい、
0: 自分もねもう本当見る時間は早朝って決めてるのよ。朝早く起きてまず見る、それから動き出すの。
2: 私は朝学校に行く途中車で行くんですけど、うん、その時にお父さんは音だけ、私は画面見ながらアニメ爆音で見ながら行ってます。
0: 爆音で、
2: はい、
0: なるほど、それはそれでね、
2: はい、
0: ちょっとそれこそ30分ぐらい時間あれば1本見れるもんね、
2: はい、
0: おー、なるほどなるほど。じゃあまあ本当にねお芋もそうやって、
1: はい、
0: じゃああんまりこう遠出の予定とかはない感じ？
1: そうですね、今のところはないですね、
0: うん、ああそうですか、なるほどなるほど。でもまあね自分なりの、あとは友達と遊んだりとかね、
1: はい、
0: いろいろあるでしょうからということで、有意義なゴールデンウィーク過ごしていただきたいと思います。はい、ということでございまして前半はここまで、休み時間です。
2: それではここで1曲お送りしましょう。曲紹介をお願いします。
3: はい、リクが選曲した夜遊びで群青です。

0: だ。それではハイコン後半です。今日はゴールデンウィークをテーマにいろいろとお話をお伺いしております。後半ねちょっとメンバーも変わっておりますので改めて自己紹介をどうぞ。
1: こんにちは、いわき緑蔭高校3年サーヤです。
2: こんにちは、いわき紅葉高校3年リクです。
3: こんにちは、いわき紅葉高校3年マッコンです。
0: はい、ということでマッコンも加えましていろいろお話をお伺いしていくというようなところでございますけれども、まあ、あのマッコンとは前とかねゴールデンウィークの予定みたいな話でいろいろとしていたところでございますけれども、結構部活が忙しいみたいな、
2: そうですね、
0: ね、話で、でリクとは一緒だと思うんですけど、
2: はい、
0: 部活忙しいですか。
2: はい、
0: もう毎日
2: 毎日、
3: はい、一応最終日以外全部ゴールデンウィーク予定入ってます。
0: マジか。
3: はい、
0: そんなに今大変な感じ。
3: 締め切りは1ヶ月後です。
0: おー、なるほど。昨年のリクが全国行った大会のやつとはまた違う大会、
2: はい、それです。
0: それですか。
2: はい、
0: じゃあ今年は県のディフェンディングチャンピオンとして今ラジオだからさちょっと見えなかったと思うけど口パクパクしてたけど大丈夫。
2: いや私はそれなり、うん、いや頑張ります。
0: 頑張りましょうよ。
2: 頑張るんですけど、ね、ちょっとそういうのを意識しすぎると、うん、ちょっと緊張してしまうので、はい、いつも通り頑張ってみようと思ってます。
0: いつも通りやりますよ。
2: はい、はい、
0: ね、そしてマッコンの方もまあね全体で作るというようなもの、
3: はい、
0: 部活動で全体で作るっていうものもあったりっていう、あと個人で出るっていう人もいるわけでしょ。
3: そうですね。
0: うん、ね、なかなか部活に楽しいというか忙しいゴールデンウィークになりそうですけど、まあサーヤはさっきフラの方で、
2: はい、
0: ね、前半の部分で話してくれましたけど、それは自分の習い事の方ってことだよね。
2: はい、
0: そうだもんね。部活とかダンスとかはありますか。
1: あるんですけど、あとゴールデンウィークにはやらないです。
0: ゴールデンウィークはお休みっていう形で、はい、なるほどね。はい、まあまあそんなわけでございまして、学校の方もね大変だなっていうところありますけど、じゃあリクにもゴールデンウィークの予定ですが、はい、何して過ごそうかなっていうのは、まあ部活もあると思いますけど、
2: はい、
0: 家の中とかだったらお出かけするとかなんかするとかありますか。
2: ないです。
0: はい
2: いや本当に部活いっぱいなんで、
0: まあ今年で最後だしね、
2: はい、
0: それもね、
2: はい、
0: ちょっと悔いのないようにっていうところあるよね。
2: あ、でもあれかもしれないです、家族みんな帰ってきてるんで、
0: はい、
2: 弾丸の何かが生まれる可能性はあるかもしれない。
0: 弾丸の何かが生まれる、
2: はい、
0: 思いついたかのようによしドライブ行くかとか、
2: はい、
0: よし出かけるかとか、
2: はい、
0: そんなことはあるかもしれない。
2: 急に決まる系の家族なんで。
0: なるほど、急に決まる系家族って面白いね。
2: なので、はい、もしかしたら、
0: うん、
2: 暇を持て余したお父さんあたりが、うん、急にパコンと何か持ってきてくれるかもしれない。
0: なるほどね。そうな

0: ったらちょっと出かけるかもしれない。まあでもそうなっても大体日帰りとか。
1: 一旦ご飯行くとか。
0: ああ、食事に行くとかね。
1: はい、
0: そういう感じ。
1: そのぐらいだと思います。
0: なるほど。はいはいはいはい。まああとはね、休みらしい日、例えば部活自体がそれだけあるっていうような感じでも、まあ一日って感じでもないでしょ。もう午前午後もうバッチリですか、ずっと。
1: バッチリ。
0: バッチリ。バッチリやりますみたいな。
1: だったと思います。
0: 大変じゃない？
1: お昼過ぎおやつぐらいまで。
0: おやつ 3時ぐらいまで、
1: はい、はい、おやつぐらいまで、ま
0: あ、それぞれおやつの時間ってなんとなく人それぞれの気がするけど、3時のおやつと思っちゃっていいの？
1: 王道のおやつまで。
0: 王道のやつでいいのね、はい、分かった、はい、なるほど、はい、まあそんなわけで、まあいろいろこうスケジュールなんかもね、こう聞いたりもしましたけれども、まあ高校生最後のゴールデンウィークですよ。本当は自分としてはこんな風に過ごしたいみたいな理想の形ってありますか、マッコンは？
1: まあ家でダラダラするのが、
0: それいつもだからね、はい。でもやっぱりお芋もたまったアニメいっぱい見るって言ってたよ。
1: ああ、やっぱ長期シリーズいっぱい見たいですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: 寝るのとか食べるのとかちゃんとやってるよね。
1: あ、それはちゃんとやってます。
0: ちゃんとやってるよね。
1: はい。
0: 寝食を忘れて見るとかないよね。
1: それはないです。
0: サヤとかもないよね。
2: はい。
0: あるの？
2: いや、なんかたまに朝昼忘れて夜ご飯近くなってくるとお腹がめっちゃ空いて、うん、おやつを食べながら、うん、見て夜ご飯になってまたすぐお腹空いて夜ご飯食べるみたいなだからその日の摂取カロリーが爆発的に増えます、アニメを見てると。
0: ああ、まあながらというかね、食べながら飲みながら見ながら過ごしてで、
2: はい、
0: 幸せだよね。
2: 幸せです
0: 本当に分からんではないです、本当に、はい。まあそんな中ね、リクも、
1: はい、
0: やっぱりね、家の中の方にいる方がやっぱりいいですか？
1: はい、
0: そっちの方が、はい、あまりお出かけするとかより。
1: あ、でもお出かけも楽しいと思います。
0: お出かけも楽しいですか？
1: 楽しいと思います。
0: そうですか。じゃあ結構ゴールデンウィークこれが楽しみっていうのは、まあサーヤはね、そのちょっと遠出っていうところあるかもしれないけど、2人は部活で楽しむって感じですか？
1: 部活楽しみだなって感じですね。
0: 楽しんで、はい、いいの本当に。なんかこうちょっとこうゲーセンとか行かなくて大丈夫？
1: まあ終わった後に行けばいいんじゃないですかね。
0: そっか
1: あれやろうよ、あれ。
0: 一日ずっとね、あれじゃないし。
1: あれやろうよ、あれね。
2: うん。
0: 何あれ？
1: あれね、あれをやります。
0: あれってなんだよ
1: あれです。
0: まあそれはあのゲーセンの話のつなぎでいいの？じゃなくて
1: ゲーセン系？
0: ゲーセン系のなんかこう、はい、クレーンゲームとかやりたいねとかそういう話じゃなくて、またちょっと違うんだ。ここだけの話になっちゃうわけ？まあいいけど。
1: 部活でも楽しみます。
0: 部活でも楽しみます。
1: はい、
0: はい、ということでね、後輩とかも入ったんでしょ？1年生も。
1: そうですね。
0: ね、新しいメンバーも入ったりして、はい、いろいろこうね。頑張ってるところを見てもらって応援してもらいましょうよ。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、まあね、ゴールデンウィークいろいろありますけれども、ちなみにゴールデンウィークって普通に学校とかではないの？みんな休みで OK なの？なんかこう、まあ学校っていうか、なんかこう休み期間なんだけど、ちょっとこう勉強とかするので、あの課外とかそういうのは、
1: そういうのはないと思います。
0: そういうのはなく、なしで、
1: はい、
0: なしで。ああ、よかったよかった。何がいいのかわかんないけど、さえもなしで。
2: なんか あるなんか1日ぐらいあるのかな、うん、なんかありそうっちゃありそうですね。
0: まあでも
2: まあ大体休み、
0: うん、大体休み、
2: はい、
0: これが終わっちゃうともうって感じか、もしかすると。
2: ですね。
0: 夏休みなんてあってないような。
2: いや、夏休みは多分高3以外は全然あるんですけど。
0: だから高3だからない。
2: まあ高3もあるっちゃあるんですけど、まあ総合型選抜とかの子は学校に来て自習とか先生たちになんか見てもらっ、受験のやつ見てもらったりとかで自主学習しに学校来るって感じなので、まあ今年はバタバタですね。
0: なるほど。じゃあまとまった休みってもしかしたらこのゴールデンウィークが
2: ですね、
0: 結構ねっていう。じゃあ楽しまないとね。
2: え、ですね。本当に
0: 本当に楽しんでください、
2: はい、
0: そしてマッコもリクもぜひ楽しいねゴールデンウィーク過ごしてください。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、今日はゴールデンウィークについていろいろお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、コミュエンディングの時間となりました。エンディングは、サーヤ、お芋、マッコンと共にお送りしていきますけれども、はい。やっぱりこう、2年生と3年生のゴールデンウィークっていうのもね、心持ちがちょっと違うかなって思ったりしますけれど、サーヤ、去年のゴールデンウィークはどんな感じだった？
1: 去年のゴールデンウィークは、いや、本当に覚えてないですね。はい、何をしてたんでしょうか。
0: 夏休みぐらいは？
1: 夏休みはもういろんなお祭りにいろんな友達と行ってで、けどやっぱり、ま、どの休みもなんですけど日程よりも友達との約束が多くなっちゃって1日に2組3組ぐらい予定を入れてギシギシになるみたいなのが毎回あります。
0: なるほどね、
1: はい、はい、
0: もう楽しむだけ楽しんじゃえという感じでね、はい、まあそういった形でございますけれども、まあ、マッコンもまあ、3年目、はい、今年最後 というか高校生最後のちょっとゴールデンウィークというところで今回はかなりがっつり部活の方で行くぞっていう、
2: はい、そうですね。
0: どうですか、
2: やらないと終わんないです。どっちかっていうと、
0: あ、ちょっと追われてる感じ。今
2: 追われてます。
0: 追われてる感じ。
2: もう全力で締め切りから逃げないと追いつかれます。
0: あ、締め切りに追いつかれないようにしないとということね、はい、なるほど。そしてお芋ですけれどもね、はい、まあゴールデンウィーク楽しんで過ごしてもらって、はい、あとはこう部活とか、はい、そっちの方もね頑張っていくというか、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: まあね、ゴールデンウィーク終わったらそれこそね、3年生も2年生もまずはこう部活動とかそっち系の方とかね、さえとかも大会とかなんか発表会とかは、
1: いや、なんかフラの方が多いんですけど、うん、発表会、ダンス部、部活ではその競技大会だったり文化祭の発表が主にで、うん、で一個外部で踊ろうかみたいな話は今出てます。
0: なるほど、はい、そこに向けて頑張る、はい、ということでございます。まずはね、高校生活部活動中心に頑張っていただいてというところかと思います。はい、ということでそろそろ私とはお別れでございます。みんなのまとめ役、番内正道でした。それでは最後にみんなからインフォメーションをお願いします。
3: ハイコミューインフォメーション。
1: この番組ハイコミューではメンバーを募集中です。参加できるのはいわき市や双葉郡に校舎がある高校や高専に通っている高校1年生から3年生。気になった方は FM いわきにお問い合わせください。
4: 電話番号は 0246-25-0762-25-0762 番です。また私たち高校生パーソナリティへのメッセージやリクエスト曲もお待ちしています。メッセージは FM いわきのホームページのトップにあるメッセージを送るからお送りください。
2: ファックスでのメッセージも受け付けています。ファックス番号は 0246-25-076125-0761 です。ハイコミを盛り上げるのは我ら高校生パーソナリティとラジオお聞きの皆さんです。皆さんからのメッセージ、せーの、お待ちしています。
1: 今日の日直はサーヤでした。一曲聴きながらお別れです。曲紹介をお願いします。
4: はい、お芋が選曲した夜遊びで遥かをお送りします。
1: 30分間お付き合いいただきありがとうございました。高校生の番組ハイコミュ、せーの、
3: また来週。
1: 高校生の番組ハイコミュ、この番組は快適環境創造企業上高サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
3: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要。研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送資材。
4: ゴルフィード。24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、小名浜店もオープン。
0: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
2: 祝日のタイムリーはハピスタベティです。5月5日火曜子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
5: いらっしゃいませ。泉のひなわじゅうオープンの時間です。美味しい串焼き沖縄料理で乾杯。5時です。

の後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アシさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定ですと、お酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べてる写真ですが、なかなかですね、これね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えるとあと5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスから、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうかね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ役者でね、ジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストをお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのねメッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグの後カタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。
新曲出したんですな、あちさん。新曲ダメですかっていうね。

計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィーク

のリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ル・ボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

お届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します、ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマーリンゴスターのニューアルバム、ロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあって、カントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあこのゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバム「ロングロングロード」全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で、今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですね、このアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容はまあロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で、映像がですね、リンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クロウとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスター・ロング・ロング・ロード。

0: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いえいえ、どういたしまして。
1: 電話を切らずにこのままお待ちください。
0: はい、そうしました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
2: 嬉しいです。普通に、
0: あー来た。いや僕も嬉しいです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね、
2: ちょっ
0: とね、
2: 落としました。
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: ありがとうございます。びっくりしました。

0: あのドキドキを楽しむっていうね。
1: うわー、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: なんと今、
1: はいはい、
0: 今何されてますか。
1: あ、今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ
1: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい声、ちっちゃい声。
1: いやもう全然問題ない。
0: そういうことじゃない。
1: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当によかったです。
1: ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか。
1: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
1: あ、どちらかといえば、洋楽ですかね。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: あ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます。
1: ですね、うん、エイジアの、うん、私が高校1年ぐらいだった頃にエンジャーっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
1: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
1: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか。
1: そうですね、癒しでもあり人生でもあり先生でもあり、いろいろですね、そばにいてくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちが溢れてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。3
0: 曲目をお答えしたいと思います。
1: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか。3曲目ね、オーストラリアの、
1: はい、
0: はいはい。じゃあちょっと短い間だったんですけれども、
1: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
1: はい、で、はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか。
1: あ、そう、3曲のうち1曲ですか。
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか。
1: これもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。はい、
1: ですよね、ありますよね、
0: うん、なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、
1: はい、ですね、男臭いというか、
0: ああそうそうそう、
1: はい、
0: 土臭さもあってね。
1: ですよね、
0: うん、いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど、
1: ありがとうございます。あーちゃん、すごく優しいじゃないですか。
0: いや本当ですか。
1: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。
0: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
1: あ、私も頑張ります。
0: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: あ、メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダー。
0: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。はい。

0: いやー、サタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうね、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend

さあゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 広瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り職場や地域を守る防災士は社会の様々な場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね。
0: はい、
1: ぜひ

0: この機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
1: うん、
0: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
2: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
3: 防災スイッチオン。
2: 助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
0: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
2: そうなんですよね、
0: はい、それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
2: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがねしますから、
0: はい、ぜひ、
2: う
0: ん、ご家族揃ってね、あの室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
2: うん、あのでも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
0: はい、そうですね、あの近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
2: はい、
0: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
2: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか？
0: そうなんです、はい、まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を、うん、置かないことが、
2: もともとね、もう置かない、
0: はい、なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
2: ま
0: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
2: はい、
0: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
2: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
0: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
2: はい、
0: そしてその家具をどこに置くのか、
2: うん、
0: そして置いた家具、これ全て家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
2: あ、そうですか、
0: はい、だって椅子も家具ですから。
2: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
0: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
2: はい、
0: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
2: はい、
0: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
2: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるってことですよね。
0: その通りです、
2: うん、
0: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
2: はい
0: はい
2: はいはい、
0: その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
2: なるほど、
0: だから
2: どっちかっていうともう足側に、うん、
0: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
2: なるほど、
0: まあ、こういったこと考えていく必要ありますよね。
2: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。
0: うん、
2: そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
0: そうだと思います、
2: うん、
0: で、あと倒れるところ、
2: はい、
0: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
2: はい、
0: 割れ物が置いてあると。
2: なるほど、
0: はい、ベッドから夜
2: 降りるにも、
0: 降りるにも、
2: はあ、
0: そういったことになっちゃうことありますよね。
2: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
0: だからそういう話があるのもそのゆえなんですよ。
2: なるほど、そういうことなんですね。
0: あとは、まあ、ガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
2: はい、
0: あのベッドの枕側、
2: はい、
0: 頭側の方には窓があってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、そういうのが
2: 配置される、
0: そう
2: 思ってた、
0: うん、
2: はい、
0: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
2: はい、
0: 身体に危害がね加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
2: い、うーん、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
0: そういうのね、ちゃんとね、
2: はい、
0: 商品見とかないと。
2: そうですよね、
0: 貼った後に間違えちゃったってね。
2: そうですね、なんか、うん、 外には散らないけど、うちに散ったらおしまいですもんね。
0: そうなんですよ
2: ね。そういうことも考えないといけないってことですね。
0: そうなんですよ。
2: なんか、あと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、はい、そういう場合って、重い本は下ですね。
0: 重い本は下。その通りですね。
2: そうですよね。
0: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、より、まあ、倒れにくくなるってこともありますし、はいはい、今、黒瀬さんおっしゃったように、上の方に

0: ね、図鑑とかね、辞典とか置いといたら、うん、それだけでね、落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
1: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
0: 可愛いものは上、
1: 可愛いものは上なんですね。
0: あとね、食器棚、
1: はい、あ、はいはい、
0: あのよくメディアとかの映像で、
1: はい、
0: 例えば地震が起きた時に、
1: はい、
0: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
1: はい、
0: 食器棚でガシャンって倒れるようなああいう映像、うん、見ません？
1: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
0: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな、はい、思われてる方非常に多いと、
1: はい、まあ、そう思いました、
0: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
1: はい、
0: そこだけじゃダメなんですよ。
1: 棚だけじゃダメ。
0: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
1: はい、
0: この食器棚を L 字型金具で固定する先は家の壁ですよね、
1: はい、そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、はい、そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: あ、そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで、中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし、中の食器が全部落っこってしまって割れてしまう。で、助かったのは食器棚だけだったと。
1: じゃあなんか、いや、守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: うん、むしろそちらですよね、はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、
1: はい、
0: あとは体自身ですね。
1: そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
0: そうですよ、破片落ちたらね飛び出すから、
1: はい、そうですね、ショックが大きいと思います。
0: そうですね、
1: 大事なねお皿だと、気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか、
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんう
1: ん、はい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、
1: はい、
0: そういったものを使われると、うん、あとは粘着マットとかで、
1: はい、
0: できるだけこの揺れをこう吸収してあげる、
1: うん、
0: そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほど。あの、私突っ張り棒を買った時に、
0: うん、
1: 実は
0: 買われた、
1: 買いました。
0: あ
1: の、やっぱりベッドのところに本棚があったので、
0: うん、
1: それで、でも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前、
1: 手前側って、
0: はい、 はい、はい、
1: そしたら説明書読んだら、うん、壁側を止めなきゃいけないって言って、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かないかな、
0: 動かないようなイメージありますし、
1: ありました。
0: 何もつけやすいですよね。
1: そうなんですよ、
0: 手前の方がね。
1: そうなんです、ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね、
1: うん、
0: あとはこう2つの、大体2つでやりますけれども、
1: はいはい、
0: それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、うん、
0: だから奥奥端、
1: なるほど。
0: こういうの覚えていただくと、
1: わかりました。奥奥端端ですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。
0: 奥奥端端です。
1: 皆さんすぐチェックしてみてください。
0: はい、はい、
1: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです。
0: はい、
1: 今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか。
0: はい、ムーンチャイルドの、
1: はい、
0: エスケープ。
1: これもカラオケの練習曲ですか。
0: よくわかりましたね。
1: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン。家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、夜間や早朝、確かにそうです。はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね。はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ。
0: はいはい、
1: また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日の、はい、ですけれども、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作ってるような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、

0: 潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
1: はい、
0: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
1: はい、
0: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
1: そうですね。今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？うん、
0: あ、はい、圧死と窒息死、
1: はい、
0: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという話ね。
1: はいはい。
0: で窒息死は呼吸ができなくて、
1: はい、
0: はい、黒瀬さんどうして今質問されたかっていうのは、はい、何が窒息ってつながるのかって、
1: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
0: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸してる時に、
1: はい、
0: わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、
1: はい、
0: 前後というか上下というか、
1: はい、
0: そうなりません？呼吸すると、
1: はい、
0: ってやると、
1: はいはい、
0: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで、はい、取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね？
1: できない。
0: できない。
1: そういうことですか？
0: そういうことなんです。なので、建物が崩れてまた大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
1: はい、
0: 肺が膨らむ余裕すらも、
1: はい、
0: 設けることができないと、
1: はい、
0: これは窒息死になるということ。
1: そうなんですね。あ、なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、
0: うん、
1: 今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。
0: そういうことですね。
1: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、
0: はい、
1: 家でいろいろチェックしていくとしたら、
0: うん、
1: あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
0: ゴールデンウィークだからこそ
1: 室内安全ということで考えると何をしといたらいい
0: か。そうですね、
1: はい、
0: 防災用品って、
1: はい、
0: いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません？
1: なっちゃいます。
0: はい、いろいろな種類、
1: はい、
0: しかもたくさん
1: たくさん
0: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても用意しれる安心感に包まれるってところがある。
1: そうですね。
0: まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
1: はい、
0: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意しておいてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、
1: はい、
0: しかし問題のどこに置けばいいのかって問題。
1: いや、それですよね。
0: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ。
1: はい、
0: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
1: そうですね、
0: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、
1: はい、
0: 例えば 2,3 日の分は、
1: はい、
0: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
1: はい、
0: 分散させて避難用品というかね防災品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。
1: 確かに。
0: そういった場所をちゃんと確保したりとか、
1: はい、
0: 分別つけておく、
1: うん、
0: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
1: ありましたね。
0: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか。
1: はい、
0: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
1: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
0: その通りです。家の奥の方の一つの、
1: まあ、
0: 倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
1: やってました。
0: はい。だけど災害の時にその扉が開かない。
1: そうですよね。
0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、
0: はい、
1: お話で分かったので、うん、だから置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、うん、他に気をつけるべきことってありますかね？例えば照明とか、
0: はい、はははは
1: そういうのってどうですか？
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうですそうです。
0: とても大事なんですよ。
1: はい、
0: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか？
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
1: はい、
0: なかなか割れにくいといいますか、
1: ね、はい、
0: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい。
1: ないですよ、熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか？
0: 出てるんです
1: よ。どういうことですか？
0: 地震が起きたり何かも大きい災害が起きると、
1: はい、
0: まあ、家の中がまあ停電にしたりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
1: はい、
0: もう当然ながら明かり帯びませんよね、ま
1: あ、つかないですね、
0: はい、その電球を外すんですよ、
1: はい、
0: くるくるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです。電球だけで
1: 電気来てなくても？
0: そう、
1: 要は
0: 充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、はい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中

0: はい、
1: 明るいってとっても助かりません？
0: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか？
1: その通りです。
0: すごい、はい、しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから。そ、はい、それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
1: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
0: ないですね。
1: 複数あるので、ご家族がそれぞれ取って、はい、自分用の明かりできるということもありますし、
0: はい、
1: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
0: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね。
1: その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。す
0: ごい。いや、でもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。
1: そうだと思いますよ。
0: 知らないグッズがいっぱいです。
1: はい、
0: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ。
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか、被災の体験とか、こんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。浜田さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、はい、なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど。
1: お任せください。
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。

0: ナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 気象公会議所会員事業所インフォメーション。
1: 小川町のゆうゆうファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。ゆうゆうファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 5月4日月曜日緑の日、5月6日水曜日振り替え休日のタイムリーは須賀が浜イオン3階ハピスタから公開生放送。5月4日5月6日の午前10時からはタイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタでゴールデンな時間を過ごしましょう。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: 寿司への、まあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。寿司へにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ、聞いてみて。
1: お話の扉。日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
0: JOGG2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 双葉町情報 FM いわき発

組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。今週は東日本大震災原子力災害伝承館の斉藤雄二さんにお話を伺います。

0: 災害伝承館の斉藤雄二さんとお電話がつながっています。斉藤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、東日本大震災原子力災害伝承館、はい、今年の3月に累計の来館者数が45万人を記録したということで、
1: はいはい、
0: 本当にあの国内だけじゃなくて海外にも幅広い世代にも本当に注目されているんだなっていうことを感じます。
1: はい、
0: そこで斉藤さん、まず改めてこの伝承館について聞かせていただけますか。はい、どんな施設なんでしょうか。
1: はい、伝承館につきましては2020年9月20日に開館いたしました。おかげさまで昨年度ですね、開館5周年ということで経過いたしました。
0: はい、
1: で伝承館につきましては福島第一原発から北に4キロところにございます。まあ、こちら双葉町の中野地区ってことなんですけども、はい、比較的避難指示が解除されて、いわゆる町の復興の先駆けとなる、まあ、働く場所として、うん、まあ、復興に歩み続けた場所というところになるんですけども、
0: はい、
1: そういったところに伝承館が立地しているということになります。
0: はい、
1: はい、まあ伝承館につきましては、まあ、当然福島県ということで、福島県は世界で唯一地震と津波と原子力災害という複合災害に見舞われたわけなんですけども、
0: はい、
1: そこから得られた教訓とか、まあ、記憶とか記録というものを後世の方とか、うん、まあ、もちろん最近海外の方も増えてきているんですけども、そういった方も含めて、今生きている方も含めて、まあ、そういったことを伝える施設ということになっております。う
0: ん、はい、あの場所的には海も近いですよね。
1: はい、
0: うん、そして景色もものすごくいいですよね。
1: そうですね。
0: はい、ちょっと斉藤さんが羨ましいです。はい、いい場所で働いてるなーって、
1: はいはい、
0: うん、そんな場所にあります。はい、そして5周年なんですね。
1: はい、そうですね。
0: なんか本当にあっという間とも感じるし、はい、ああそうなんだって、まあ、時間の流れがどういう感じなのかちょっと分かりにくいですけれどもね。
1: で
0: もう少し詳しく伺いたいと思います。
1: はい、
0: はい、施設の中に、伝承館の中に入っていきますと、はい、どのような展示が行われているのか、あの、はい、差し支えのない範囲で教えていただけますか。
1: はい、伝承館、震災前の中身なんです。震災前の、まあ、平凡な暮らしからですね、うん、
0: はい、
1: まあ、双葉郡なんですけども、地震と津波、まあ、原発事故が発生しまして、
0: うんうん、
1: 事故後から現在に至る経緯を、まあ、たどる構成ということに、はい、まあ、全体的になっているんですけども、
0: はい、
1: まあ、ゾーンとしては大きく言うと5つございまして、
0: はい、
1: 1つ目としては災害の始まり、
0: うん、
1: はい、2つ目としては原子力発電所事故直後の対応、
0: はい、
1: 3番目と県民の思い、
0: はい、
1: で4番目としては長期化する原子力災害の影響、うん、最後に復興の挑戦と、そういった形になっておりまして、
0: うんうん、
1: まあ、中にはですね、事故直後の福島原発の構内を、うん、詳細に示した模型などがありますので、はい、そういったものを見ていただければ非常に細かく展示している物がものがあるということであります。
0: うんうん、
1: でまた毎日ですね、午前と午後2回ほど語り部講話を開催してますので、
0: はい、
1: まあ、誰でも予約不要で聞けますので、はい、まあ、40分ほど、まあ、コマテーマは様々ですけども、うん、いろんな話は聞ける内容となっております。
0: はい、わかりました。まあ、でもあの展示の内容も本当に災害の始まりから事故直後の対応から、本当にあの一つ一つ見ていっても、そうですね、何分ぐらいかかるのかな、私は結構長い時間いたような気がしますが。
1: そうですね、あのじっくり見てしまうとやっぱり1時間以上はやはりかかってしまうかなと思いますね。
0: はい、1日いらっしゃる方もね、いるって聞いたことがありますけども。
1: そうですね、あの特にうちあの語り部ですね、うんうん、午前と午後ありますので、
0: はい、
1: あの午前の語り部を聞いて、まあ、ちょっと休憩したわけじゃないんです、午後の語り、うん、まあ、別の方がやるので聞くっていう方も中にいらっしゃいますので。
0: はい、そうですね、でも細かいところまでね、本当にあのじっくり行ったからには見てほしいなって私なんかは思っちゃいますけれどもね。
1: そうですね、やはりあの、うん、福島県民っていうのもありますけども、うんうん、よくあの県外の方もあのこういった現状をですね、あの知っていただきたいと、
0: うん、
1: 特には震災から15年経過いたしましたので、
0: うん、
1: まあ、しっかり風化しないように、まあ、我々の施設と情報発信、そのあたりをしっかりしていきたいなと思っているところでございます。
0: はい、我々のような大人だけではなくて、実はお子さんたちもたくさん来てくださってるんですよね。
1: はい、はい、
0: うん、バスで、ちょうど私が行った時は大型バスが何台も到着して、は
1: い、
0: うん、 遠足みたいな、なんかこう学習なのかな、そういう感じでね。
1: そうですね、図書館は、教育施設的なもありますから、うんうん、修学旅行という形で、はい、中をしっかり見られる学校

0: 様でありますね、
1: はい、きちんと2列に並んでね、
0: そうですね、
1: うん、歩いて行かれましたけれども、はい、それあの学生の皆さんにももちろんね、あの小さいお子さんだけじゃなくて大学生とかもね、
0: そうですね、
1: うん、来ていただきたいなと思いますし、はい、もう一度と言わず、なんでなんでしょうね、細部まで見たって思ってても見てないところとか、はい、こんなのもあったんだなんて思うところも、
0: そうですね、
1: うん、はい、人間ですからね、ね、見落としもありますからね、
0: 見落としもあります、うん、いろいろ見ていただければと、
1: 本当にそう思います、
0: はい
1: はいはい、あの詳しくはねホームページなどにもね載ってると思いますが、はい、まずあのお出かけいただけるのが一番と思います、
0: はいはい、
1: そしてゴールデンウィークです、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: ゴールデンウィークについてはいかがですか、
0: はい、ゴールデンウィークはですね休まず開館しているということになりますので、うん、はい、多くの方来ていただければなと思っております、
1: はい、あの予定の中にちょっと組み込んでいただけると、
0: そうですね、来ていただければ、うん、はい、
1: はい、ありがたいですね、
0: はい、
1: そして、来館する上で何か注意事項とかっていうのはありますか、
0: はいはい、基本的に写真は OK なんですけども、はいはい、一部撮影できないものがありますので、うん、その際は最寄りのスタッフにお尋ねいただければと思います、
1: はい、もう行けば分かりますね、
0: そうですね、
1: はい、そうですね、
0: はい、スタッフの方で説明いたしますので、はい、その際はよろしくお願いしたいというか、この風景を見ながらですね、
1: うん、
0: 伝承館に来ていただいてその肌で感じていただければと思えば、うん、本当幸いだと思っております、
1: そうですね、ちょっと驚くものですとか本当にってね、これは現実なのかなって思うものとかもたくさんありますけどもね、
0: はいはい、
1: うん、ちょっと受け止めるのに時間がかかるかもしれませんが、
0: ね、はい、う
1: ん、ゆっくりゆっくり心に入れていただけたらと思います、
0: はい
1: はい、あの海が見えるあれテラスですか、
0: あ、そうですね、うん、3階の方に、
1: はい、3階の方にありますよ ね、
0: はい、
1: あそこもとても気持ちいいですよね、
0: そうですね、風もだいぶ吹きますし、うん、この前の 3.11 の、 あの時も、うん、あそこの方でたくさんの方があの上がっていただいて黙祷もさせていただきましたので、
1: はい、そうですか、
0: 海も一望できますので、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、
1: もちろんあの見学していただきたいところはたくさんあるんですけれども、
0: はいはい、
1: 空気感とか景色とか、
0: ね、
1: 海のこの見える感じとかも、ね、はい、見ていただけたらと思います、
0: はい、
1: はいはい、ということで、
0: はい、
1: 今日のこの時間は東日本大震災原子力災害伝承館から斉藤さんとお電話をつないでお伝えしました、斉藤さん今日はどうもありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: いわき出身の歌手高野文哉です。
1: 2代目アシスタントの川辺ゆかりです。
0: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
1: 第1第3土曜日の夜12時から。
0: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
4: 年江のまあまあそんな感じで。

さんこんばんは。再放送お聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身歌手俳優23年目の知性です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。休日の方、お出かけの方、そしてお仕事の方、お疲れ様です。そんなメッセージもお待ちしております。私は、はい、お仕事&お出かけ中でございます。等身大の都市で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。くれぐれもお気をつけて。この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する

最高と四季を楽しむ庭づくり、駒造園。明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社。電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック。地域の水を守り、環境を守り、人を守る。いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。都市へ探訪。このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。今週は豆腐屋の歌の舞台観劇についてお話をさせていただきます。はい、芸門、芸の門と書いてゲート、第9回本公演豆腐屋の歌を観劇してまいりました。と三鷹駅の武蔵野芸能劇場で4月28日から5月の3日まで公演となっております。主演は俳優の姿俊さん、そして作演出がコロポックル佐藤さんということで見させていただいたんですけれども、私は実は昨年舞台の G7と東京日本橋の三越劇場でご一緒しました。結城久美さんと私ご一緒させていただいて、その後に結城久美さんのライブを行かせていただいた時に、俳優の奈良坂敦さんがですね、宮城県出身の奈良坂敦さんがいらっしゃって、まあなんかそれでなんて言うんですかね、ライブを見終わった後に一緒にこうお食事する機会がありまして、で私は一方的に V シネも好きだし、もう2時間ものも好きだし、奈良坂さんのことはすごい見てたので、もうすごい、私はすごいちょっと知ってる先輩ぐらいに思っちゃうんですけど、何も共演してないのにですね、まあそういうつながりで今回奈良坂さんもこの舞台が再演ということで出られるということをお聞きしたんで、行ってみようと思って行かせていただきました。で奈良坂敦さんとあと稲葉隆一さんがなんていうんですかね、再演なんですけど同じ役どころで出られていて、他の方々はまた違うキャストでっていうことだったらしいんですよ。でその以前の舞台を見た方に聞いても、以前はまあ小屋が違かったんで、劇場が違かったんで、やっぱり全然印象が違うっていうことで、あーそっか、ちょっと見比べてみたかったなみたいな思いもありながら私は見させていただきました。で作演出のコロポックル佐藤さんは役者として今回ちょっと出られてるんですね、演出なんですけど、でも役者として24年前に活動を始めてデビューをされてる時に、もう姿俊さんとすごいお世話になっていたらしくて、でなんだろう、本当に父のように思っていて、いや俺親父じゃないからねみたいな、当時そういうお話もあったらしいんですけれども、今回まさか自分が作演出をした時に本当に主演をやっていただけるっていうのはとっても本当に恩返しで、学んだことを全てお返しできないにしても恩返しをしたいという思いで姿俊さんに主演を頼んだ。そしてこちらがですね、香川県の小豆島が舞台になってるってことで、その香川県の小豆島のお豆腐屋さんも実際にあって、そちらをこうまあオマージュというかお世話になったということで、まあ本を書かれたそうなんですね。
そういう本当に

四半世紀の思いが重なってできた作品なんですね。で、まあ、今回私もたまたま舞台が終わった後にご支援された方とお話しさせていただいたりして、皆さんのいろんな思いもお聞きできたんですけれども、まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃうんでなかなかあれなんですけれども、劇中にやっぱりその当時の歌が出てくるんですね。ちょっと今よりも前の時代になるので。で、またそこがですね、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっと説明が遅くなりましたけれども、豆腐屋が舞台になってますね。豆腐屋の朝は早い。ここは香川県瀬戸内海に浮かぶ小豆島。そうめん、オリーブ、醤油、漬物などが主に作られるこの島の中で一つの豆腐屋があった。みなしご豆腐屋。島の人々はそう呼んだ。天涯孤独だった松太郎と子供たちの心温まる家族の歌が今始まるということで、そうなんです。皆さん親御さんがいないとかいろんなちょっと家族の事情がある方が血のつながりのない皆さんが住んでる豆腐屋のお話なんですね。そこの父、お父さんと呼ばれるのが松太郎。そうなんです、姿俊さんなんですね。まあそういうお話なんで、まあ皆さんそれぞれ人生にいろんなものがあるだろうなっていうことは想像できるんですけれども、でなんかその中の一人、凌介を演じるのが福地天生さんで、福地天生さんって相川翔さんの息子さんで、なんかね、私なんかもずっともう高校生の頃からどっぷりっていうと変ですけど当時ツタヤでビデオを借りて V シネを見てた世代なので、世代というか私が勝手に好きだったので、相川翔さんと思うともう姿さんなんてもうずっとご共演されてることが多いなと思ったりとかしながら、いろんなそういった俳優さん、ミシネの方だったりもSNS で上げてて見てきましたみたいな感じで、でね、劇中で全然福地さんが歌ったりはしないんですけど、ちょっとある曲が出てきて、これってなんか姿さんと相川さんと相川さんつながりのあの人がみたいな曲が流れてきたりとかして、歌われる方がいたりとかして、なんかね、それもちょっとそこまで聞けなかったんですけど、それもなんかあえてその曲にしたのかなって思ったり、でもそうじゃなくてもすごく物語と合っていたりとかして、まあ人の思いっていうのはそれぞれにあって、生きてきた人生があってっていうのはすごく感じる舞台でした。でね、また同じことになっちゃうんですけど、小屋が違う、再演で、そして役者が違うとなると、いやー、また改めて違う物語になったのかななんて思いました。そして実はですね、舞台の幕絵がありまして、そこで貝原クリス・リョウさんっていう名前があって、私その貝原クリス・リョウさんってデビュー当時の多分一番最初 V シネでお会いしてて、でその後映画でもお会いしてて、あとで私が出演とエンディングテーマを歌わせていただいたブルーバードね、それぞれのヒーローたちでもご一緒したりとかしていて、何年かに一回絶対お会いする方で、なんかそれもあってなんかすごく改めてなんかご縁がある舞台だったのかななんて思いました。でそれも俳優の方とか、あとねご案内いただいた奈良坂さんにもお話できて、やっぱもう回り回ってつながりがあるなって思ったりしました。で舞台が終わった後に

そのお食事の時にお会いした森本信さん俳優のね、まあ今その奈良坂さん森本さんのオフィスに所属されているので、まあそういったご縁もあったんですけど、私も実はもうちょっと7、8年前になってしまうんですけれども、もうちょっと前かな、森本さんの主催のワークショップがあって、そこに実は監督の安見五郎さん、以前番組にも出ていただいたんですけれども、安見五郎さんのワークショップがあるっていうことで、私も出させエントリーしまして、受けさせていただいて、実はねもうデビュー当時にサラリーマン金太郎、永井勝さん主演の時に出させていただいた時に、まあ選んでいただいたんですよ、安見五郎さんに。でまあそれからまあメールとかそういうやり取りはたまにあったんですけれども、作品でご一緒することはなくて、オフィス森本さんの主催のワークショップがあるっていうことで、安見五郎さんがご指導してくださるっていうことでエントリーして再開することができたんですよ。それでその後にチート、そうなんです、詐欺師の皆さんにお気をつけくださいのドラマに出ることができました。それも安見五郎さんの演出だったんですね。で私がもう本当にそのワークショップの時に、なんかもう本当情けないんですけど、めちゃくちゃボロボロだったんですよ。めちゃくちゃボロボロで、でもそのボロボロさ加減が良かったらしくて詐欺師に騙される、はい、詐欺師がなんと風間俊介さんが高校生で、私の息子も高校生で騙されてしまうんですね。でお金を渡してしまうという役をゲットできたみたいなことがあって、なんか回り回って本当につながってるなと思って、森本さんにもご挨拶できたので、なんていうんですかね、本当にもうつながってるなみたいな感じで、舞台後の役者さん、そしてスタッフさんとのお話も本当に面白くて、おかしくて、そして皆さん優しくて、なんかそういう方とご一緒できた空間がとても貴重な時間でした。ということで本日はゲート第9回本公演豆腐屋の歌についてお話をさせていただきました。ではここでお聞きください。そうね、デビュー当時のスタッフさんともご一緒の舞台を見たということで、トシエでブルーバードフライトゥーシャイン、お聞きください。

教えずバー。このコーナーは教えのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。改めまして皆さんこんばんは、そしてこんにちは。メッセージいただいております。ラジオネーム稲葉さん、4月22日は橋平伊之助の誕生日、ハッピーバースデー、よろしく、メガドッグといただいております。違う、メカドッグメカドッグ、そうなんですね。ちょっと私あまり詳しくないので誕生日までは存じ上げていなかったんですけれども、鬼滅の刃といえば2016年の少年ジャンプ11号から2020年の24号までなんですね。4年間連載されていたということで、その後に、後となって映像化される、そして大ヒット、さらに大ヒットなるということなんですね。4月22日なんだって、すいません本当に全然誕生日まで存じ上げてなくて、でこの橋びら読めないよね、橋が書いたことないかも、人生で橋がね書けないありがとうございます。はい、そしてラジオネームよっこさんからもいただきました。よっこさんからは、仕事帰りに爽やかなとせいさんの歌を聴けましたということで、ありがとうございます。久しぶりに、そうですよね、音速ラインの藤井さんに作っていただいた春メロを先週流させていただいたので、それを聴いていただけたのかなと思っておりますね。もうなんか桜から新緑の季節に変わりましたけれども、皆さんどんなところにお出かけされたり、お休みになったり、いろんな休日の過ごし方、お仕事だったり、そんなメッセージもお待ちしておりますので、ぜひ私の SNS だったり番組 FM いわきのインスタグラムにメッセージをお待ちしております。舞台のお話もさせていただきました。その際にですね、舞台の絵を描いてくださったっていう貝原グリスリオさんの話をさせていただいたと思うんですけど、私本当にデビュー当時から何年かに1回作品をご一緒するんですね。 V シネとか映画とか、そして映画壊れること生きることでもまたお会いできて、はぁ ってなるんですね。そのご縁も

感じておりますので、同じつながりの映画 A2015 の青春のエンディングテーマに使っていただきました。あなたのようにお聞きください。

あっという間にエンディングのお時間です。ねえ、もう5月早すぎません？はい、早いんですけれども、皆さん体調気をつけていきましょう。年へのまあまあそんな感じで、次回は5月もう9日18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

0: 間違えました。すいません。
1: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、軽装工事なら風和電装株式会社、

社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭作り、駒造園、

0: 電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック。地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市医師会
0: ホームページもご覧ください。
6: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を。メガネ補聴器の内山。
0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: お腹すいたな、何食べよう。
8: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
9: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

はい、土曜の夜7時になりました。ジャジーナイトのお時間でございます。担当ディレクター安嶋です。5月の2日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日は雨がすごかったですね。私昼間車で走ってたんですけども、タイラーだったかな、ものすごい水の量が、いわゆる道路がね、冠水していて、結構な深さなんですよ。で、徐行して走ってたんですけども、ちょっと車の底まで水が到達するんじゃないかなぐらいな、ちょっと心配でしたね。あれ、エンジンのね、近くに水が来ると危ないので、これからもね、多分そういう、なんていうのかな、ちょっと予想できないぐらいの量の雨の量が、降るかもしれないので、皆様気をつけてお過ごしいただければと思いますが、昨日はね、常磐線も途中止まっちゃったりしてですね、常磐線止まっちゃうとやっぱりいろいろ大変なことがあったんですけども、まあね、本当に JR ですら、その、なんていうのかな、雨量が多すぎるとね、雨の量が多すぎると安全を確保するために、電車ちょっと止めなきゃいけないっていうのはね、ありますんで、まあゴールデンウィーク中もしかするとまだ天気がね、ぐずつく時もあると思いますので、気をつけてお過ごしいただければと思います。さあ、本日のジャジーナイトですけども、昨日金曜日にですね、アリオス中劇場の

方でライブを行っておりました矢野明子さんと吾妻博光さん、矢野と吾妻というですね、ユニットがありまして、昨日5月の1日にアリオスの中劇場で、ライブコンサートがありました。で、今日はですね、ちょっと矢野明子さんに私がですね引っ張られてですね、矢野明子さん特集というかある一曲を特集したいと思うんですけども、あ、これ言っちゃうとネタバレになっちゃった、まあいいや。ちなみに三味線の吾妻博光さんは日立出身なんですね。知ってました？日立なんですね。それはいいんですけども、それではですね、今日のジャジーナイトは全部同じ曲です。久々にやります。この曲何じゃないんですけど、全部やります。この曲で30分間通します。まず1曲目に歌ってらっしゃる方はアグネスちゃんさんでございますね、の、歌声を聞いてもらおうと思いますけども、作詞作曲が矢野明子さん、そしてアレンジ編曲がですね、大村正明さん。大村正明さんという方は、とても70年代後半から80年代に活躍したアレンジャー、名アレンジャーでございます。それでは聴いてもらおうと思います。本日のジャジーナイト、リスナー突き放し企画に近いかもしれません、アグネスちゃんさんで一つだけ。

はい、1曲目にお送りした曲はアグネスちゃんさんで一つだけでございました。1979年にリリースされている美しい日々というアルバムに収録されている曲でございます。アレンジは大村正明さん、あの矢上純子さんの水色の雨とかね、ポーラースターとか、のアレンジャーでございますので、今の曲なんてポーラースターのちょっと雰囲気にイントのところねあったりするわけでございますし、しかも多分ドラムのフィルをやっている雰囲気を見ると、あのポンタさん、村上ポンタ秀一さんがこの曲はドラムを叩いてるんだなと思います。爪痕を残してる感じでございましたけど、それはいいんですが、さあ行きましょう。続けてお送りする曲はですね、一つだけでございます。もう今日これ4曲一つだけですからね。今度はですね、1980年その翌年に、矢野明子さんがですね自分でセルフカバーをしました。これはご飯ができたよというですね名盤でございますね。ご飯ができたよでセルフカバーをしております。もちろんミュージシャンはですね矢野明子さんピアノですけども、それ以外は細野さんベース、細野さんベースで、坂本龍一さんキーボードで、そして高橋幸宏さんドラムで、で大村健二さんがギターというですね、このメンバーでやっている一つだけを聞いてもらおうと思います。1980年にリリースされました矢野明子さんのアルバム、ご飯ができたよから一つだけ

はい、お送りしました。 YMO のサウンドですね、後ろの演奏は。1980年にリリースされております矢野顕子さんのアルバム「ご飯ができたよ」からですね、一つだけでした。これは1曲目に収録されておりますね。続けてお送りする一つだけはですね、今度はですね、アキコ矢野トリオフィーチャリングウィル・リー&クリス・パーカーライブアットブルーノート東京。これは配信限定のアルバムで、2025年昨年の12月に配信でリリースされております。矢野顕子さんのピアノキーボードにウィル・リーのベース、そしてクリス・パーカーのドラムというですね、今年の8月にも来日します、ということでですね、今度は海外勢ですねあの海外勢の、まあ、ピアノトリオなんですけども、まあ、フュージョンなんですけどもね、聴いてもらおうと思います。アキコ矢野トリオフィーチャリングウィル・リー&クリス・パーカーで一つだけ。

はい、お送りしました。もうベースのウィル・リーがですね、非常にはしゃいでいる感じのベースでございましたが、アキコ矢野トリオフィーチャリングウィル・リー&クリス・パーカーライブアットブルーノート東京から一つだけでございました。今年の8月にもこのトリオで、ブルーノート東京とビルボードライブ大阪かなでライブが予定されてますので、この演奏を聞きたい方はぜひぜひチェックしていただければと思います。ライディーンとかもやるんですよ。結構面白いんですよね。ということで本日のジャジーナイト、昨日5月の1日にいわきアリオス中劇場の方に、ライブコンサートを行いまして、矢野亜希子さんに、まあ、触発された感じで、今日は矢野亜希子さんの作詞作曲の曲一つだけを、

紹介しておりますが、お別れのお時間でございます。お別れのテイクはですね、2006年初めての矢野顕子にも収録されてるんですけども、2013年に矢野顕子今尾の清志郎を歌うというアルバムにリマスターで収録されたテイクをお送りしたいと思います。矢野顕子さんと今尾の清志郎さんのデュオでございます。一つだけということで、本日のジャージナイトお開きでございます。それではまた来週。

0: 希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか。自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
5: タイムリーはハピスタレティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーはイオンモールいわき小名浜3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーはハピスタ。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ

0: 各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき。
4: 8時をお知らせします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。ゴールデンウィーク、5月のいい季節。今年は本日土曜日から暦通りなら6日までの5連休。今週ゴールデンウィーク前半も29日の祝日が週の真ん中にあって、早めのお休みの方もいらっしゃるんでしょうか。やっぱりゴールデンウィーク始まりのムードはありました。雨もありそうですが、皆さんご予定はいかがでしょうかというところです。私はまとまって時間が取れるなら片付けたいこともあるので、充実した時間になればと思っています。クラシックもラフォール・ジュルネなどのイベントもありますが、調べていたら来週5月9日土曜日に横浜みなとみらい大ホールで小林健一郎先生日本フィル、ピアノに小山道江さんというコンサートを見つけてしまいました。小馬健先生、昨年9月にいわきアリオスで地元の小学生約1500名を招待して、小馬健とその仲間たちオーケストラによる演奏会を開催したとのことですが、そろそろ大人たちとしても小馬健先生の音楽を聴きたいなというところ。私は大晦日に開催されるベートーベンの交響曲連続演奏会、上野の東京文化会館で2年続けて拝見させていただいてはいますが、先日もテレビでバッハコレギウムジャパンでのベートーベン交響曲の第1番の演奏を聞いたら、そう、大晦日のベートーベン最初の曲が第1番のシンフォニー、小林先生の指揮が見たいなと改めて思ってしまいました。そして見つけたコンサートが、ソリストに小山道江さん、大好きなピアニスト。いわきもアリオスのコンサートピアノを選定してから何度となくいらしていただいています。私もありがたいことに覚えていただいていて、その演奏をまた聞きたいなと思います。とある音楽ライターの方がおっしゃっていましたが、プロでも惚れるお人柄、小山道江さんをどこまでも追っかけていきたいと思うんですよとお聞きしたことがあります。今日の番組では

小山道江さんのピアノでショパンの舟歌、そして小林健一郎指揮チェコフィル2008年のライブ録音より、ドボルザーク作曲交響曲第9番新世界よりお送りしてまいります。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。上皇サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。

改めましてこんばんは。今日の音楽の森、最初の曲はショパンの船歌、バルカローレとも言います。穏やかでそれこそ船に揺られているようなショパンの名曲。演奏は日本のピアニストの第一人者とも言えるでしょう、小山道江さん。その人柄が本当にお優しくて、そう、をつけて優しいと言いたくなるほど柔らかな印象の小山道江さん。1959年生まれ、5月3日がお誕生日なんですね。その年齢には全然見えません。今も本当にコンサートの出演も多く、お名前をたくさんお見かけします。1982年チャイコフスキーコンクール第3位、1985年のショパンコンクール第4位以降活躍を続け、2017年には紫綬褒章を受章。名実ともに日本が誇るピアニストのお一人です。以前お話を伺った時、小山さんはピアニストにありがちな腱鞘炎、手を痛めるということ全然ないそうなんです。私が腱鞘炎持ちで、それで質問させていただいたんですが、小山道江さんはピアノを弾くのにどんなパワーのある打鍵だって変な力をかけずに自然に弾けてしまう、だから一流なんだと本当に思いました。そして本当に素晴らしいお人柄、尊敬させていただいております。今日は小山道江さんのアルバムよりショパンの船歌お聴きください。

お送りしたのはピアノ小山道恵さんの演奏でショパン作曲船歌でした。さあ今日の音楽の森はいわきにもゆかりの深い小山道恵さん、そして小林健一郎先生、いわきでもまた見たいですよね。5月9日みなとみらい日本フィルでのプログラムはオールベートーベンエグモット序曲と

と交響曲があるのかなと思い込んでよく見たら、ピアノ協奏曲の第3番と第5番皇帝。小林健一郎先生と小山道江さん、深い信頼と音楽的絆で結ばれたお二人ならではの選曲です。チケットがわずかにまだあったようですが、1週間を切ってしまうとチケットの取り方注意は必要と思いますが、よかったらチェックしてみてください。小林健一郎先生の指揮。私はゴールデンウィーク頃になるとこの曲が聴きたくなるんです。ドボルザク作曲、交響曲第9番新世界より。ドボルザークが遠く離れたニューヨークへ渡り、アメリカからふるさとへ思いを込めて書いた音楽の手紙。新年度が始まり、新しい生活がスタートした方もいらっしゃることと思います。どうしてるかな、そんな思い。新世界より。演奏は小林健一郎指揮、チェコフィル、2008年のライブ録音より。全4楽章をお聴きください。

いかがでしたか？お送りしたのは小林健一郎式チェコフィル2008年のライブ録音よりドボルザーク作曲交響曲第9番新世界よりでした。

さて、 FM いわきよりお送りしてまいりました今日の音楽の森、番組はそろそろお別れの時間です。ドボルザークの当時の新天地ニューヨークからふるさとチェコは、それはそれは遠かったと思います。インターネットの時代、どこにいても仕事もできるし連絡もできるしとなってはいますが、やっぱり実際会えるっていいですね。今日の演奏いかがだったでしょうか。そして皆さんそれぞれに良いゴールデンウィークをお過ごしください。それでは FM いわき音楽の森、今日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない、総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報

0: 家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜話

0: なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: いわき出身の歌手高野文哉です。
3: 2代目アシスタントの川辺ゆかりです。
2: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
3: 第1第3土曜日の夜12時から。
2: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。
5: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
6: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
5: いってらっしゃい、気をつけてねー。
6: まだまだ FM いわき聞こうね。
5: おやすみなさい。
6: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
7: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐伯健二です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、あー俺そろそろ我慢できないんですよ本当のところと紹介していく番組です。
8: やっぱり放出した方がいいですよ、我慢できない時はドッピョーン、パンキーギターの音を始めて。
9: 最近俺も夜中3回ぐらいしちゃってんですよね。遅すぎたシーンです。
7: なるよね、
8: まあ皆さんおじいちゃんになってきましたからね、いい年ですよ、本当っすよね。
7: というわけで、今週はどこでございましょうか。
8: まあ、西新宿、まあ住所で言うと歌舞伎町、歌舞伎町じゃねえか、これ新宿ロフトの元新宿ロフト、あったところ、お滝星通り、あの新宿駅の西口まで、歩いて大体7、8分のところなんですけど、懐かしいですね。もうないですけどね。
9: ないですよね、
8: 今は。
7: 今これ何、マンション？
8: マンションだったね。まあまあ古くはまあシーナンのロケットとかも有名なバンドはもうボーイとかアルジタクシスとかサザンオールスターズ、全てかっこいいよ。あの70年代にデビューしたバンドはほとんど出てるっていうライブハウスがここにあったんですよ。で僕も憧れて、あの青森から出てきてね、テープ持って、33年ぐらい前に。持ってきました。
9: はい、
8: で昼の部から始めたの覚えてますよ。
9: あ
8: で結局メインで夜の部まで行けなかったんだけど、なんかの企画でいろいろ聞かせてもらって、本当にかっこいいバンドいっぱい 見れた。例えばあのギターウルフが客が20人とか、あとビーズじゃなくてピーズね、ピーズってバンドいたじゃん、あいつらと飲んだり、本当にかっこいい場所で、俺の中ではね、若い頃のロックンロールを語るんだったらこの場所最高っすみたいな。いや、いいバンドいっぱい見れましたよ。
7: 俺なんかね、シンに誘われてね、なんかシンが好きだっていうあのバンドがあったのよ。で、すごい客入ってて、で、ちょっとなんていうバンドか忘れたけど、
9: 俺も忘れてるし。
7: いや、ただものすげえ人気だったの。
9: 男の人の
7: 男だろ。
8: 人気のあるバンドばっかりだったろ、ほんとここは。
7: で、その後客がファーっていなくなったんだけど、この後シークレットバンド出ますとかって言って、そしたらね、ダイヤモンド愉快だった
8: の。ああ、レッドボールやつが出たと思うよ。
7: で、ドラムがね、まこっちゃんだったの。
8: 高島かと、
7: はい、あれと思って、それでさ、で音全然違うのよ、えこんなにプロとアマって違うのと思って、でずっと見て、で、あれ背中の方にあのカウンターがあったでしょ、確か酒の
8: あるね、

0: あそこで俺ビールもいっぱいと思ったらば、あのバンド全部終わってさ、まこちゃんがちょうど来たんだよ。ああ、うん、うわ高橋まことだと思って、ああ、これで俺耳元近づいてさ、今日最高でしたって言おうと思ったんだけど、ああそのまこちゃんもなんとなくこう気使ってさ、ああえってこう俺近づいたんだよ、ね、ああ、で俺えって近づいて俺口近くだったからさ、ああまこちゃんの耳噛んだんだよ。
1: ボーイのドラマの耳を噛んだ男はこの方にいますよ。
2: あ、いいね、
0: 柔らかいの。
1: いいな、
2: そうなんか。
1: いやでも本当にそういうような、あのいろんなバンドの、あの例えば有名ミュージシャン、俺フリクションの人とかも結構ここで目撃してるし、いや本当にね、いい場所だったよ。もう本当にロックンロールがすぐそばにあったって気がします。また住んでるのがすぐそこだったしな。ああもう最高でした。はい。
0: なんかステージがあの白黒のタイルみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: 一抹模様。
1: 一抹模様。で楽屋が落書きだらけなのよ。
0: だよね。でトイレもなんか狭くてね。
1: 汚くて狭くてね。本当昔のライブハウス、みんなタバコ吸ってるしな。
0: あれがなんかかっこいいと思ってたよね。
1: そうかっこよかった。そうなんだよね。みんなガキ
0: のがかっこいい。
1: みんなガキだったからよ。
0: タバコ吸ってみんなあの床にあのやってな、
1: ありえないよ今だったら
2: ね、
0: 絶対ありえな、むしろタバコ吸うのが普通だと思ってたからな、
1: うん、そうそうそうそうそう、
0: なかなか、まあもう今2025年の今6月ですけども、
1: はいはい、
0: まあ跡形もありませんけど、
1: ね、全くないね、うん、はい、
0: でもまあ先生がねこの前撮った時絶対ここだと思うって言ってたからね、まあほぼほぼここでしょう、うん、今週の特集は
1: あの残念ながらあのブライアン・ウィルソンさん、
2: はい、
1: 私たちあの、ね、ライブを見に行ってるウィルソンさんが亡くなりまして、ね、82歳で、
0: うんうん、
1: まあ、そういうことでちょっと追悼ということで、
0: はい、
1: 大体みんなペットサウンズ持ってくるんですけど、ペットサウンズの前の前の前ぐらいのアルバム、これからペットサウンズに行ったんじゃないかっていうアルバムの1964年に出た、うん、リッチボーイズの Today、
0: うん、
1: これも結構あのね、その片鱗が見える、
0: うん、
1: あのレコードですんで、これ A 面も B 面もかっこいいんで、
0: はい、いいね、
1: これで2週行ってみたいと思います、はい、1964年の発売のアルバムです、リッチボーイズ、
0: はい、というわけで今週はですねブライアン・ウィルソン追悼といたしましてですね、ビーチボーイズの Today で行ってみたいと思います、
2: はい、はい、それでは聴いてください、ビーチボーイズです。1曲目踊ろよベイビー、そしてグッドマイベイビー、そして元気をお出し、そしてパンチで行こう、そしてヘルピーロンダ、そしてダンスダンスダンス聴いてください。

0: 人気トリオです。今週の特集はブライアン・ウィルソン追悼といたしまして、ビーチボーイズの64年のアルバム Today でございました。
1: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinkedrio.com、 jinke@jinketorio.com までよろしくお願いします。
0: ちなみに私とシンが組んでたあのネイバースはロフトにあの一応持ってったんですけども、箸にも棒にも引っかかりませんでした。
2: 箸にも棒にも懐かしいな。歯とか豆鉄砲ぐらい懐かしかったな。
1: 箸にも棒にも引っかかりませんでした、
0: 返事もなし。確かにね、テープとかね持ってったんだけどね、
1: 懐かしいね。
0: あの頃ほらレコーディングしなきゃなかったじゃん、簡易的でも、俺ら金なかったんだよね。
1: まあみんな なかったしね、
0: でそれでなんかリハーサルのテープとかあれがまずかったんだろうな、
1: かもしれないね。あこいつ
0: は
1: ひど足りねえぞと
2: 山ほどのテープ来るって、ね、言ってた。
0: そうなんだ。
2: だからこの間ねあれ切りましたって言ってくるぐらいのやつらの方がいいっていう話も聞いたこと
0: ある。やっぱりね、
2: やっぱ結構聖地だったんだよ、やっぱロフトって。今音が知らんけど。
0: そうだよね、
2: いや本当に出ていいって言われた時嬉しかった、昼でも何でもいいから、本当に嬉しかった。楽屋で着替えてさ、タバコ吸うだけ。例えばホテルとかもうサインがいっぱいあるんだよ、とにかく。いやこいつらここでタバコ吸ってたんだとか、ここで勝手にチューニングしてたんだとか思えてな、いやーやっぱり感慨深いものがありましたよ。
0: 本当だよね、なんか割と東京の中で最高峰的なイメージあったよね。
1: 当時俺はありましたよ、やっぱり。
2: 別に最高の機材があるとかそういうものないけどね、一切そういうのない、とにかくね場のねもっと匂い雰囲気、これがね抜群だった、ここは、新宿ってのもいいんだろうけどね。
0: そうね、そうね、というわけで来週の特集は何でございましょうか。
2: まあブライアン・ウィルソン追悼ということで、

0: レッドソンズ最高峰と言われてますけど、はい、それの前の前の前ぐらいのアルバムからまあちょっと聞き直してみましょうということで、トゥデイの音源いきたいと思います。
1: はい、はい、来週はですねトゥデイのパート2でいきたいと思います。
0: はい、はい、
1: もうちょいあの新宿あたりのライブハウスを巡ってみましょうか。
0: あ、いいね。
1: はい、というわけで皆さんまた来週。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
0: それなら今すぐドクターヘリスいわき。いつまでも健康な肌を願ってドクターヘリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
5: どうもサンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ。
5: さあ、この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
6: お願いします。
5: さあ、今日はねグレープカンパニーの、グレープカンパニーが誇るスタジオをね、の控室で、
6: YouTube なんか見てる人はね、
5: はい、
6: たまにやってる、
5: そうですね、
6: 水八ライブ
5: の生放送ね、そこの控室でございますが、もう目の前がもうでっかい道路なんでね、さっきから車の音とか、あとは飛行機がね、今ちょうど真上を飛ぶ、
6: 飛行機が近いんです
5: ね、真上飛ぶのよ目黒は。なんで飛行機の音とかも入れながらね、臨場感たっぷりで。
6: 臨場感いらないですけどね、別に。
5: ちょっとね、生でも
6: ない。外で撮ってんのかなと思うんです
5: これで救急車とか来たら終わりですから、
6: ね。普通にガンガン入ると思
5: います。はい。すいません。
6: 本当にすいません。
5: よろしくお願いします。はい、さあ、もうあと2日後、はい、4月30日に富澤たけし、58歳ですか、
6: もう何歳でもいいですけどね。
5: もう何歳でもよくなった。52でしょ。
6: 52。
5: 52歳の誕生
6: 日。52と言われてますよね。
5: 言われてます。うん、生まれてから52年経ったと。
6: わかんないですけどね。
5: いや、わかんなくない。
6: 生まれた時の記憶なんかない、ね。
5: いや、もうもちろんそうでしょう。
6: もしかしたら58かもしれない。
5: いや、おっさんだな。52歳になりますか
6: ?2 ですか。
5: ねえ。もういよいよですけども。いよいよですけども。
6: いよいよなんだよ。
5: ねえ。
6: もうなんだろうね。50ともなるともう何も感じないんですよ。
5: まあもちろんね、おめでとうございますなんて言われますけど。
6: あのシステムがさ、
5: はい、
6: あるじゃん、たまに番組終わって。
5: あ、番組終わって。
6: ハッピーバースデーみたいな流れ。
5: ハッピーバースデーってやつね。
6: そっち流れ
5: って。はい。ノリノリってやつね。
6: 誰誰みたいな。
5: 富澤武さん、52歳誕生日です。おめでとうございます。
6: すみません、ありがとうございます。
5: ね、スタッフさんみんなで。で、奥から、あの、プレゼントが、ケーキみたいなの来たりとか。
6: 一言お願いします。っていう。
5: じゃあ、富澤さん、ちょっと一言、お願いします。52歳になりました。っていうね。
6: あ、どうしたらいいの?あの一言。
5: いや、まあ、ありがとうございますでいいんじゃないですか、それは。みんなやってるから。
6: なんか毎回、その、なんだろう、楽屋にね、
5: はい、
6: おめでとうございますってもらえる時もあるし、
5: うんうん、
6: ハッピーバースデーのパターンもあるし。
5: はい、まあ、スタジオだとやっぱスタジオでね、収録終わりでバナナサンドもそうですけど、うん、

0: ありますね。
1: ありがたいですけど、
0: はい、
1: なんでその勝手に始めて一言言わなきゃいけないんだっていう、
0: そんな
1: 気持ちもなくはないです。
0: お祝いしてくれてるんだから
1: もちろんそうなんですけど
0: ね、
1: うん。ドキドキするじゃないですか。急に。
0: ああ
1: 誕生日をみんなの前にさらされて。
0: でも、俺かなっていうのはわかるじゃん。
1: 何
0: みたいな。
1: ああって思うんです
0: か。ああ、出た。
1: ああ。
0: これってい
1: う、ね。ああ、俺か。
0: はいはい。
1: で、一言お願いします。
0: で、プレゼントもらって。
1: う
0: ん、ちょっと開けてみてくださいよ、つって。
1: あ、大丈夫です。つって
0: 。お前はね、開けるの嫌ですからね。
1: ああ、ね。なんだろう。
0: 言ってました、飛行機は。
1: しました、
0: 来ました。
1: 結構通りました。
0: それはもう羽田が近いわけですからね。
1: どのぐらい
0: 聞こえてるかな、これ。
1: 入るのかわかんないです。
0: 飛行機ね。うん。まあいいでしょう、たまには。こういう飛行機の音もね。
1: 本当、
0: はい、
1: いいのかな。
0: いや、もうだからどんどん見えるもん、あれ。上にね。
1: 飛んでます。
0: 真上飛ぶんですよね、事務所の。はい。さあ、ということで。
1: 先生行きましょう。
0: そうですね。まあ4月、今これ収録してるのが4月18日になりますけど、はい、この時点でね、我が楽天ゴールデンイーグルス、うん、順調でございまして、うん、まあなかなかない、この首位をね、うん、狙える位置に、今まさに、いますよ。
1: なんでしょうね。投手陣がすごい。
0: もう防御率も1位ですからね。
1: あ、1位ですか。
0: うん。
1: 素晴らしいですよね。
0: やっぱりその、ゼロ更新ね、うん、こっちもゼロ更新なんですけど、向こうもゼロ更新って、なんか、いいよね。
1: 大概ね、なんか去年とか、今までだと。
0: 序盤にね、うん、1回から3回の間にバーンと取られて、ちょっと戦意喪失みたいな。
1: うん、まあ、多かったですけど。
0: まあ、そういう試合もあるんですけど、
1: やっぱり、
0: 少ない。
1: なんですか、まあ、のりもっちゃんとかね、いなくなってて、うん、意識がみんな変わったのか、
0: なるほど。
1: 踏ん張らなきゃいけない、うん、みんなでっていうのは、はい、あるのかもわかんないです。
0: そうだね。うん、で、勝つとほら、お客さんも、増えるからね、最強パークにね、お客さん、今日もね、今日今、ロッテ戦やってるんですけど、最強パークで。
1: うん。
0: やっぱお客さん多いもんね。
1: 多いですね。
0: うん。
1: やっぱりね、子供たちは強くないと、
0: うん、はいはいはい。
1: 憧れないですから。
0: そうだね。うん、強いチーム。
1: 見せてあげないと。
0: はいはいはい。嬉しいです。今日、浅村選手が第1号を今、ちょうど放った。
1: はい。
0: これ嬉しいですね。俺大好き。ね、もう帰ったら何回も言います。
1: このラッキーゾーンみたいなところね。
0: うん。ちょっとこすった感じでしたけど、やっぱ、フルスイングなんでね、浅村さんはね。うん、やっぱ届きますね。
1: ね。
0: うん。
1: 今日で言うと、はい、そのベガルタも 5-0 で勝ちました。
0: うわ、すげえ。5-0?
1: はい。
0: サッカーで 5-0 って珍しいね。
1: あんまりないですけど。
0: おう。
1: まあ、これでだから、ナイナーズも勝ってくれれば。
0: おう。在戦チームが。
1: チームが。
0: すごいね。
1: あんまりない日になります、
0: ね。あ、そっか。
1: はい、
0: おー。すごいね、5-0って。相手どこですか？
1: 栃木シティ？
0: あ、今 J2 だから。
1: ただ。
0: 栃木 SC じゃないの。
1: だから J3 のチームなのかな。今やってる大会っていうのがちょっと。
0: なんか、明治安田生命のなんか。
1: はい。色素というか、うん、ワールドカップに多分合わせて、シーズンが夏に始まるので、
0: なるほど。
1: 今なんかちょっと特殊な大会をやって、
0: そう、すげえ強いよね。
1: もう負けなしできてます。
0: ねえ。ペガルタね。はい、いや、素晴らしいですよ。いや、なんかそう、まあ、勝つと嬉しいな。
1: なんか週末が楽しみになる。
0: そうだな、本当に。そう考えると、ロッテがね、ちょっと今、最下位になってます。
1: ロッテ最下位なの？
0: 今ロッテ最下位でね。今の時点で今 7-1 でまたイーグルス負けてるからね。
1: はい、
0: ちょっとね。うちの仙台支社の千葉さんが、
1: はい、
0: もう熱狂的なロッテファン。さすが千葉ロッテっていうね。
1: そうです、
0: ね。この間なにわ男子の藤原くんと喋ってて、
1: はいはい、
0: そしたら彼はもう熱狂的なオリックスファンですから。
1: ああ、言ってますよね。
0: うん。そしたら今度この間仙台に。行ってきました、つってね、仙台の最強パークに。来てくれたのつって。そしたら、球団の人とかに、席取ってもらったのつったら、いや、普通にチケット買って、普通に行きました。よくバレずにね、行けてるなと思って。
1: で、また負けた日でしょ？
0: 負けた日。滝中ですね、滝中に翻弄されてた日ですね。オリックス打線がね。
1: きついですね。

0: いや、でも本当にめちゃくちゃいい球場ですね、飯うまいし、つって。
1: それを感じてもらえるのって
0: そう、それが嬉しかったね。
1: まあ、すいませんね、ちょっとまた飛行機が
0: 今。飛行機が今。もうね、
1: ものすごい音するね。
0: 世界一、離着陸が多い羽田空港が近いんです、ね。
1: スタジオの方で撮ればいいじゃんって思います。
0: あっちで？
1: なんでか
0: 本当だな。確かに。まあ、あっちで撮ったこともあるんですけどね。今日はちょっとみんなに飛行機の音を
1: なんで聞かせてんの？
0: 聞かせないと。ね、旅に出たいっていう。さあ、そんな折、
1: はい。
0: まあ、40度以上になると酷暑日ということにしますなんていうね、発表がありましたけど。
1: 猛暑日、酷暑日。
0: はい、酷暑日という。
1: 決まった
0: ね、言ってましたけどね、昔からね。
1: 確かに、言われてみればどこからどこまでがどうなのかなっていうのはね、暑日、酷暑日って言ってたっけ？
0: 酷暑ですね、なんて言うけど、猛暑。
1: 酷暑日っていうのが設定されたっていう。
0: そうそうそう、正式にね。25度以上が夏日ですか、確か。25度ぐらいだとさ、そんな驚かないじゃん、も
1: う。まあね。
0: まだ涼しい、
1: ありますし。
0: それ以上の日があまりにも多いからさ。30度以上が、猛暑日。
1: 猛暑。
0: で、最近30度とか31度だったらまだ、あ、よかった、それぐらいなんだって思うけど、去年ぐらいから、ほら、天気予報見てても37度予想とか、38度予想あったじゃん。
1: 日本列島真っ赤になって。
0: 真っ赤になって、もう燃えるようなね。
1: シーズンでね。
0: 太陽なんじゃないのぐらいの。
1: もうね。
0: それがね、今年も暑いらしいですよ。
1: 始まりますよ。
0: また夏の、ね、その酷暑日で、帰れマンデーとか。
1: 最高に暑いとこって何度あんだろうね、地球でね。
0: 53とかじゃない？
1: 53？
0: だってアメリカもそんな日あったよ、去年確か。
1: 大丈夫な活動できんのかな、そんなのね。
0: いや、もう要するに、不要不急の外出は避けてます。
1: 休みとかなんのかな？なんだ？
0: 休みにはなんないんじゃない？
1: 休みにしちゃえばいいのにな。
0: 暑い日？
1: 危ねえじゃん。
0: 危ない。でも、ほとんどはその、なんていうの、屋内で働く人はさ、
1: だけど、出て行かなきゃいけないわけ。
0: 一瞬出てきた。ただもうクーラーガンガン効いてますから、会社の方涼しいっていう人もいるしね。家でも電気代かかるし。
1: 夏休みすりゃいいのにって思いますけどね。
0: いや、まあもちろんね。それでも誰かは働かなくちゃいけない。それニュースやったりさ。
1: いや、もうそれも全部休みで
0: どうするのさ、テレビ。
1: テレビなんか別にいいじゃん。ついてなかったら見ねえじゃん。
0: でも見るじゃん、今日、どんな感じなの？
1: 今日やってねえんだっていいじ
0: テ
1: ゃ
0: レビ。再放送。
1: なんかそういうのあるじゃん。再放送、映画流しとけばいいじゃん。
0: あ、映画。
1: うん。
0: 確かに。でも映画流す人はテレビ局行かなくちゃいけないですよ。
1: なんかタイマーでやれよ、そんなの。
0: できないでしょ。
1: できるだろ、そんなの。
0: 犯罪があったらね、警察官は出なくちゃいけないし、コンビニは空いてないといけないでしょ。
1: いや、でもそういうのもオフにしてさ。
0: 全部オフにするの？そんな日は無理だって、どう考えても。
1: いや、無理だって言っちゃえば無理だけど、やろうっていう気
0: バ
1: 持
0: ス、
1: ちが大事じゃん。
0: 電車も動かさなく
1: もう
0: ちゃいけ
1: 今日何にもできないですよ、今日はって。
0: ない。あ、もう一切。
1: そう。
0: 一切、
1: 一切。
0: ガソリンスタンドも。
1: 何、休みっす。
0: コンビニも？
1: コンビニも休みです、今日は。
0: コンビニ配達する会社も？
1: なあ、もう休みですよ。
2: やっぱり AI とかがね、
0: はい。
2: 活躍。
1: AI と、
0: ロボッ
1: AI が
0: ト。
1: 働けばいいじゃん、その。
0: ロボットが。
1: ああ。
0: そうか。
1: 何のためにそんなロボットっていっぱいして出してるの？作ってる
0: の？そのためではないと思いますけどね。
1: 代わりに働くためじゃないの？
0: 代わりに働くためなのかな？でもそれで、人間が仕事を失ってるわけでしょ？
1: しょうがないで作っちゃったの。だったら休ませてくれよって話。わけわかんないよ。何のためにロボットなんかいっぱい作ってるのって。何のために
0: 相棒とか
1: とか発達させてるの。
0: 相棒ね。
1: 相棒
0: に働かしとけと。
1: 相棒が働きゃいいんだよ。機械が働く日にすればいいんだよ。
0: なるほどな。でもそうなると給料もね、仕事、
1: 給料なんかいらないんだから、ロボットはさ。
0: 違う違う。休んじゃうとか、給料が、人間の。
1: 人間のは出ますよ。
0: 働いてないのに？
1: 代わりにロボットが働いてる。
0: あ、なるほど。でもロボットが働くってことは誰かが買いに来てるわけですよ、です休みなのに。
1: で、買いに来ちゃうのはしょうがない。
0: あ、それはいい。
1: やってたら。
0: ごめん、何の話してんだっけ。
1: だ、そうなって
0: コンビニとか？
1: 結局それが、成立しちゃうと、あれ人間いらないんじゃねって話になって。
0: 人間がいらないんじゃないか。
1: ロボットがこんなにね、このロボットの家に働けるお金もかからない。

0: 給料もここにはかからない、うん、だけど今働いてる人には給料払わなきゃいけない、
1: はい、
0: そうなってくるとあれこいつがずっと働いて給料なくていいんじゃん、うん、なるからやばいことになる。
1: 何の話してんだよ自分で言って自分で言ったんでしょ。
0: 僕が言いましたよ、
1: うん、
0: それに気づかれちゃうと、
1: うん、
0: あれ人間いらなくねってなっちゃうから、
1: うん、
0: や
1: ばい。だからもうその時点で今もうだから働き先がなくなってきてるわけでしょ、
0: はい、
1: 全部オートメーション化してるから、
0: はい
1: うん、今もうなってますから、それそういうふうに。
0: だけどそのロボットの日を作ったことによって
1: ロボットの日って
0: その気づかなかった人も気づいちゃうから、
1: うん、
0: あれいらなくね。
1: ロボットの日はロボットを作る人はどうしてるんですか。
0: ロボットはロボットが作ってます。
1: ロボットはロボットが作るの。
0: ロボットだってロボット作れる。
1: もう曲行こう頭おかしくなるわ。こちら綾瀬はるかさん主催の
0: コンピューターおばあちゃんの話。
1: コンピューターおばあちゃんってやつこの間ね映画見に行ってきたんですよ、メルルの。
0: あ
1: メルルとあの道枝くんの主演のね、
0: うん、
1: だってさメルルと道枝くんが俺らの楽屋に来てチケットくれたじゃん、
0: うん、
1: 2人主演の2人が、うん、これ行かないといかないっつって、うん、神さんと見てきた。いや面白かったんだけど、
0: う
1: ん、そのあの映画泥棒とか映画始まる前にあるじゃない映画泥棒のやつとか告知、うん、予告、
0: うん、
1: あれで綾瀬はるかさんと千鳥の大悟くんが主演の映画、うん、あの告知あったよ
0: この忙しいのに映画出て
1: る
0: の、
1: うん、
0: すごいね。
1: 主演で綾瀬はるかさんと
0: 夫婦。
1: いやわかんないけどそのあれは
0: うーん
1: あの告知でね、すげえと思って、なんかかっこいい感じで大悟くんが見に行きたいなと。その映画なのかな、この人はなぜラブレターを書くのかって、もしかしたら。それはまた別かな。
2: 違います。
1: 違う。
2: 予告は箱の中の羊という。
1: 箱の中の羊ってやつか。ああ、これです、これです、
2: はい。夫婦役です。
1: あ、すごいね。働くなぁと思って。
0: 本当です。
1: あんまりその芝居のイメージないじゃん、
0: はい。
1: 大悟くんね。それはそれでまた見に行きたいんですけど。これはちょっと別な映画で、綾瀬はるかさん主演の映画、人はなぜラブレターを書くのかの主題歌です。オフィシャルヒゲダンディズムで、エルダーフラワー。

0: はい、お聞きいただいたのはオフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした。はい、
1: この間ね、高俊さんと、うん、カレマンデスタッフさんとご飯食べに行って、
0: あ、はいはい、
1: 面白いのは、うん、僕らのチームのスタッフさんはみんな太ってるっていう。

0: 全員ね。私GP 含めね。
1: 高田さんちはシュッとしてる。
0: シュッとしてるって
1: ね。ねえ。で、うちのスタッフで太ってる人もっと痩せなきゃダメだって。う
0: ん、全員太ってる。
1: 太ってるやつが攻めるっていう。お前はもっと痩せなきゃダメだっていう。
0: はいはいはい。
1: 太ってる人が太ってる人に注意するってい
0: う。そうですね。
1: あれ面白かったんですけど、
0: うん。傷の舐め合いみたいなね。
1: 傷の舐め合い
0: してましたね。面白いんだ、上田さんがさ。上田 D がさ。
1: ね、なんかその怒られてる時も手にはこうポテト。
0: ポテトに。
1: 何気なく取りに行くっていうね。そう
0: あと目線が新しいなんか持ってきた
1: 料理。
0: そっちのテーブルあるけどこっちのテーブルないなって探すっていうね。自分のテーブルのお肉を探すっていう。
1: お、今探したろ。
0: いや、こっち来てないなと思ってで。で、この間ね、そのご飯会あって、上田さんがね、うん、まあ、上田さんっていうのは、帰れマンデーの、俺らの担当ディレクターで、ずっと一緒にいるんですけど、うん、16時間、何も食べずに、
1: ファスティング。
0: ファスティングっていうの
1: とか。
0: そう、16時間空けると、非常に胃が休まっていいみたいな。
1: それが、トシさんがやったっつって。
0: トシさんやってんだよね、今ね。うん。
1: で、体調いい。
0: そう、すごくいいよ、つって。で、上田さんもやる、つって。この間ロケでね、弘前行った時話してたら、一回だけやったと。16時間食べずに。俺もその怪しいなと思ってんだよ、それもね、実は。そんなことできるはずだよね。いや、あれも食べなかったんですよ、言ってるけど。本当かと思ったけど。で、やってみてどうだったのって聞いたら、いや、ちょっと痩せた感じするんですよ。いや、痩せてねえよ。
1: ドラえもんみたいな体験して
0: る。そうそうそう。何で思ったんだよ。で、次の飯がめちゃくちゃうまくて、すげえ食っちゃったんですよ。もう開けるなって、16時間。そんななるなら。なんか痩せた感じしますね。
1: それですげえ食っちゃうとどうなんでしょう、
0: ね。いや、意味ないでしょ、
1: 意味ない。そうですね。
0: ただ開けただけですからね。
1: ただその時に、その、トシさんが話してて、うん、なんか映画の話になって、うん、でっち上げ
0: ああ。
1: っていうのが、うん、実際にあった話みたいな
0: んで、うん。面白いっつって。何でやってるっつったっけ？
1: ネットフリックスであったかな、
0: うん、
1: うん。見た。
0: 見てない。冤罪かなんかのやつだっけ、うん、でっち上げ。
1: 綾野剛さん。
0: あれの郷さん、はい。うん。面白かった。見た。
1: 見ましたよ。
0: で、どうだった
1: ？怖い。
0: 怖い？へぇ。
1: 結局、うん、その、すいません、ちょっと今。観葉植物が頭。
0: 頭に。観葉植物じゃない、これプラスチックなんだから。
1: わかんないけど。
0: うん。
1: まあ、綾野剛さんが学校の先生で、
0: うん。それ本当にあった話ってやつ
1: らしいんだけど、うん、子供に体罰を与えてるとか、いうことを言われて、
0: うん、
1: で、学校側も謝罪してくださいとか、どんどん追い込まれていって、うん、週刊誌に書かれて、
0: うん、
1: で、どんどんひどい状況になってるんだけど、うん、実際はそんなことしてないのに、誰も信じてくれない。
0: うん
1: みたいので、裁判にまでなってくんだけど、その、あっち側のお母さん目線と、こっち目線が全然違うわけ。うん、そう言ってたじゃん、
0: うん。
1: で、最終的にどうなるのかっていう話なんだけど、はいはい、まあ、何これ怖っ。
0: あ、そう。見応えあった。
1: これが、だから、普通の映画だったら、ああ、そういうこともあるかなと思うけど、うん、実際にあったってなると、
0: うん、
1: めちゃくちゃ怖いな、っていう、
0: あ、
1: うん、話でした。
0: でっち上げね、ちょっと興味ある人は見てもらったらいいね。ネットフリックス。
1: はい。
0: お
1: この間、なんかその、宇宙、UFO、宇宙人、
0: うん、
1: と戦う的なのなんかないかなと思って、
0: うん、
1: なんか見たんだよな、トム・クルーズの、
0: うん、
1: なんつったかな。
0: 俺宇宙人的なやつと、その地球が戦うのに、やっぱ一番面白いのはやっぱインデペンデンスデイだな。
1: インデペンデンスデイをさ、
0: 俺。あ、一番面白いじゃん、あれ。
1: 見てないの。
0: え？嘘？インデペンデンスデイが一番面白いと思う。
1: でそれ
0: それかアルマゲドンだな。
1: それ見てないの。
0: 何見てんのじゃあ。
1: プロジェクト A です。

0: ちゃくちゃ宇宙人と戦わないだろ。
1: だから宇宙人と、
0: 面白いけど。
1: 宇宙人と戦うのなんかないかなと思って、それ、なんつったかな、宇宙大戦争かな、なんつったかな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、うん、見て、そんなに面白くなかった。
0: でしょ？
1: だから、うん、どれが面白いんだよ。
0: インデペンデンスデイです。
1: インデペンデンスデイは宇宙人と戦う。
0: はい。
1: アルマゲドンは
0: 宇宙人。
1: あ、やっぱその二つ。
0: うん。
1: で、エイリアンとかも面白いじゃん。
0: まあまあ、エイリアンでもちょっとホラーじゃん。
1: あ、ホラーじゃない。
0: ホラーじゃないよ。インデペンデンスデイは。
1: これで俺が今見たいなと思って気になってるのは、うん、どっかの星に行って、
0: うん、
1: なんか処理しなきゃいけない、
0: うん、
1: じゃないと地球がやばいことにな
0: る、うん、
1: でその人が教師かな、
0: うん、
1: 物理からの教師でその人が行って、
0: うん、
1: 作業してください、
0: うん、星まで行って、
1: うん、
0: じゃないとその星が地球にぶつかるってやつか、
1: 要するに地球がやばいです、
0: うん、
1: あなたにかかった、
0: うん、
1: で行ったら他の星からも、同じ、
0: うん、
1: 条件の宇宙人が来て、
0: うん、
1: 協力して、
0: っていう。これ珍しいパターンだな。
1: そんな話ないじゃん。
0: ないね。
1: それをね、なんかで見て、告知を。
0: うん。
1: お、すげえこれ見て、って。
0: それ面白そうだ。
1: タイトルを全く覚えてない
0: ね。いや、もう最低だよ。でもエピソードを検索すれば、
1: ね。なんか出てくると思うけど。
0: ね。水拳ではないね、それ、ね。
1: 水拳ではない。酒飲んで強くなるとか言ってた。多分今やってる。
0: 今すごい。映画館でやってるの？
1: 映画館で。全米でものすごいヒットしたみたいな。
0: 全米でヒットしたやついっぱいあるからな。
1: 話なんだけど。
0: うん。
1: まあこれ面白そうと。
2: これかな？
0: ラマンじゃないですか、
1: ラマン。
0: ラマン。
1: 愛人じゃない
0: ですか。違う。
1: 違います。それ昔、なんかやってたけど。
2: かな？
0: ラマン。
1: あ、これ
0: 昨日ラマン見に来たわって、嘘ついてたずっと。
1: これこれこれこれ。
2: これですね。
0: でも明日またラマン見に行こうかな、つって。
1: ラマンって言いたいだけだ
0: よ。そうそう
1: そう。そう、確かこれだ。
0: はい、5人死ぬんだよ、つって。そんな映画じゃねえだろ、
2: プロジェクトまで終わってました、
0: ね。なんていうの？
1: プロジェクト何々です。
0: 日本語？
1: いや。
0: いや、それ知らない。わかんない。わかんないって。
1: プロジェクトヘイルメアリーです。
0: いや、絶対当たんない。
1: これ覚えらんないでしょ。
0: うん。
1: これこれ。なんだっけな、トム・クルーズだよな、あれ。あの外国人トム・クルーズ
0: 知らないよ、お前の。お前の頭の中は。
1: 宇宙戦争か。
0: 宇宙戦争まんまだね、はい。スター・ウォーズじゃん。
1: 宇宙戦争。
0: それあんまりだった
1: の。なんなの、結局っていう。
0: 何なの結局で終わる映画なんか誰が見んだよ。
1: そんなの、
0: それ言われた。
1: そんなのさ、見ないと分かんないじゃん。だって何なのこれ。
0: いや、何なのこれって思ったでしょ、見た後。
1: 俺は、うん、何なのこれって何の嫌なんです。
0: 嫌だよ、俺だって。
1: はっきりした方が
0: いい。いや、それはそうでしょ。
1: これに関しては何なのこれのパターンだった。
0: 見ない、見ないです。あともう十分撮れてるってことなんだよ。見ないです。
1: そう、どうやったら見んだろう。
0: 見ないってだから。ちょっと皆さんの好きな映画、また。
1: いや、じゃあ皆さんが、見てください、
0: はい、
1: その、今出たやつ。
0: あ、ぜひね。
1: 宇宙戦争と、
0: はい、
1: イン
0: ディペンデンスデイ、
1: と
0: アルマゲドン。
1: アルマゲドンと、はい、ヘイル、プロジェクトヘイルメアリーと、
0: はい、
1: フィクサー。
0: フィクサー。あと、ジレッタじゃなくなっちゃう。
1: ストモタスじゃなくて。
0: なん
1: でっち上げ。
0: あ、でっち上げね。ぜひちょっとそちら。
1: どれがどうだったか、ちょっと
0: ね、見て、
1: 教えてください。
0: 感想をね、
1: はい、
0: くださいと。
1: 宇宙戦争については特にください。
0: 特に募集して
1: ください。あと、ヘイルメアリーください。
0: はい、はい。よろしくどうぞ。
1: お願いします。
0: はい。ということで、また来週でございます。
1: はい、
0: サンドイッチマンでした。
3: そんなもん。
4: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。

0: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護、お問い合わせは 22-5080 へ。
1: 水を変えると暮らしが変わる、クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水よ。

0: ら少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
3: ラジオでサスケね。
4: こんにちは。今日も美しま福島の空の下からお送りします、インザウィンドのラジオですサスケね。よっちゃんこと菊池義和でございます。この番組は FM モットコム、 FM いわき C ウェーブ、北方シティ FM、 ウルトラ FM の4局ネットでお送りしております。本宮、いわき、北方、須賀、郡山の皆々様、インザウィンド2よろしくお願いします。今ね、この、オンエア日じゃなくてですね、この収録の番組でございましてね、収録日は4月10日、あんまり こんなこと言っちゃいけないんですけど、4月10日でございます。陽子はね、3月27日に入院してからまだ2週間ほどでございましてね、当然退院はしておりません。少しずつね回復はしてるんですが、で、まあ私のね、この収録時のこの時点での希望的観測、予測でございます。退院しないかな、してほしいなという、希望を持っておりましてね、ね、まあ今回ね、いきなりの肺炎でございましてね、まあ、よくね、ニュースなんかで死因のもうかなりの上位を占めると言いますか、最終的に肺炎で亡くなる方が多いんで、やっぱ肺炎は怖いということで、肺炎の原因ってのはね、今回いろいろ考えてみますが、わからないですね。よそからその肺炎になるようなね、例えば風邪とかインフルエンザとかね、コロナとか、そういう菌が入った感じもしなかったですね。まあ本当に毎日ね、ヘルパーさんが来ていただいて、あと一日おきに看護師さんが来ていただいてね、皆さんそれぞれ当然マスクをして手洗いをしてですね、万全の体制で、来ていただくわけでございましてね、風邪ひいてるような人は当然来ないですしね。で私もですね、本当に、このだんだん気温が高くなってくるとマスクも本当はしたくないんですが、マスクをいつもして、感染しないようにね、で手洗いうがいもしょっちゅうやっておりましてね、本当に手洗いなんかねしすぎて手がカサカサ、もう油っ気が何もなくなるぐらいでございましてね、まあ唯一考えられるのはですね、その倒れるちょっと前になんか咳込ん、誤嚥ですね、誤飲、なんか水かね唾かちょっと何のか分かんない、すごいね咳込んだことがあったんですよ。でもそれは自分の、例えば唾液はね別に菌がないはずだし、食べ物もそんな菌がないはずだし、まあよく分かんないですね。まあでも医療関係の人に聞きましたところですね、その誤飲でですね、その食べ物だったり飲み物が気管に入るとですね、やっぱり肺炎を起こすことはあると。で特にうちの陽子さんみたいにですね、肺の持病、間質性肺炎、肺栓症という持病を持ってますとですね、肺炎は起こしやすいんだとね。そうかと、まあ、そんな話も聞きましてね、でもなんとか回復したいなと。

してほしいなと思っておりますんで、そこで5月6日水曜日祝日もうすぐでございます、ゴールデンウィークの最後の日、郡山市の朝霞公民館の音楽室でですね、菊池陽子回復祈願コンサートというのをインザウィンド2でやりますんでね、もしかしたらインザウィンド2だけじゃなくてですね、私たちも出て、参上出演というか友情出演とかね、してくださる方がいらっしゃるかもしれませんが、やりますんでね、入場無料でございます、午後2時からやります、これもし朝霞町にあります朝霞公民館の音楽室で午後2時から回復祈願コンサートをやりますんでね、ぜひお越しいただきたいと思います。それではここで、今日の1曲目、インザウィンドで愛が進む。

インザウインドで愛が進むでございました。ヨコさん大丈夫です、なんとか回復しますんでね。今日はね、今までずっとこの2週にわたってね、菊池陽子の病状様子をね、お知らせしてました。もうちょっと昔の話をしたいと思います。私がね、学生時代に、大好きでね、コピーをしていました、アメリカのね、素敵なアコースティックロックバンド、クロスビー・ステルス・ナッシュ&ヤングの話を。まあ、最初はね、CSN、クロスビー・ステルス・ナッシュ 3人でやってました。で、後でニール・ヤングが入ってきたんですかね。で、そのコピーをね、まあ、私一人でしてたわけじゃなくてね、3人組で、だからね、CSN ですから3人必要なわけでございまして。で、そのコピーバンドの名前はね、なんと、堀町チューリップ団といってね、これはね、昔、高田渡さんが、武蔵野タンポポ団というバンドを作って結構人気があったんですが、それにあやかりましてですね、で、堀町っていうのはね、水戸市の、堀町というところに私が住んでたアパートの地名でございまして、そのアパートにね、みんないつも集まってね、宴会とかしてたんですが、そこから取りましてですね、まあ、チューリップはどうでもよかったんですが、まあ、タンポポじゃなくて、じゃあチューリップにしようということでね、で、私がですね、3人のね、担当、私はね、スティーブン・スティリウス、スティリウスの役でございますんで、林健二君が、グラハム・ナッシュ、一番声が高い人ですね。で、真ん中のパートが、松本、僕らより学年1個下のね、松本君がデビッド・クロスビーを担当してね。で、私の大学4年生、5年生、まあ、林くんもね、私と同じ留年してたんで、で、松本くんは3年4年とね、2年ぐらいですね、コピーバンドやって、すごく人気がありました。自分で言うのもなんですが、もう本当に、まあ、ガロの曲もちょっとやってましたけども、でも、まあ、メインはですね、CSN の曲を、コピーしてました。これ大変だったんです。というのは、普通のギターね、ギターやる、なさる方は分かると思うんですが、ノーマルチューニング、普通のチューニングじゃなくてですね、D チューニングが結構多くてですね、でステージの上でチューニングを変えるのはなかなか大変なんで、ステージの上にノーマルチューニングと D チューニングの一人だ、僕と林がギター担当で、まあ、歌も歌うんです。でだから合計4本のギターをね、とっかえひっかえ、使ってましてね、いやなかなか大変でしたけどね。でも昔はね、本当にみんな全部アコースティックギター、マイク取りでございましてね、響くでっかい音のギターじゃないとね、なかなか難しかったんですが、ということで今日はですね、その CSN の曲をね、2曲かけたいと思いますんで、ぜひ聴いていただきたいと思います。それではじゃあ1曲目はね、 Teach Your Children

Teach Your Children ね、本当にこの曲を一番たくさん演奏しましたね。今でもね、歌詞覚えてるかなと思って今オンエアで私のマイクオフにして一緒に歌ってみたんですが、ちょっと忘れてましたね。いやいや、やばいな。いや、若い時に覚えた歌は忘れないというのはちょっと嘘かもしれませんね。やっぱやってないとね、忘れますよね。本当にもう何十年も歌ってないんで。でも半分以上はね、自然に出ましたんでね、ね、大丈夫でした。この曲はその当時流行ってた映画小さな恋のメロディーというね、マーク・レスターとね、トレイシー・ハイドの、素敵な映画があったんですが、それの一番最後のエンディングテーマでね、2人がねトロッコに乗って逃げるところにバックにかかってましたね。私もこれ、映画館で見ましてね、本当に素敵な曲でございました。はい、私はですね、この堀町チューリップ団、CSN のコピーバンドのほかですね、当然、私が5年生の時に菊池陽子が1年で入ってきて、でもう一人の、菊池圭君という3年生と1年3年5年で3人で PPM のコピーバンドも組んでおりまして、それからもう一人の林くん、このもう一人の林くんともう1年から5年までずっといろんな形で一緒に歌ってきた仲間でございまして、彼ともう一人ウッドベースの澤田くん入れて3人でですね、主にオリジナル曲を演奏するバンドもやっておりましてね、結構忙しかったですね、これ3つのバンドやってましたんでね、でもこの CSN のねコピーバンドはやっぱコピーが好きだったんですね。まあオリジナル曲を作ってね、いろいろ演奏してたんですが、PPM のコピーも好きでしたし、この CSN のコピーも好きでございました。それではもう一曲いってみたいと思います。CSN でヘルプレスリーホーピング。

実はねガロもですねデビューする前、まあでも ほとんどまあプロだったんですが、アマチュアといってもですねもうデビューが決まっててですね3人組で、CSN のコピーやってました。実はねその生演奏を私は日比谷の野音で聞いたことがありますんで、もううまかったですね。その時ね青い目のジジイとかね、これ難しい曲で8分ぐらいある超大作なんですがね、これをね当時日本に5分ぐらいしかなかったマーチンの D45 2本使ってましたよ。なんかもうねみんなね噂で言ってたんです、あのギター高いんだよって、D の45ってもう世界のアコースティックギターフォークギターの中で一番高いんだよなんつってね、みんなざわざわ言ってて、それをガロがねデビュー前のガロがね持って弾いて、ね、昔はねピックアップギターについておりませんでね、全部フォークギターアコースティックギターはマイク取りでございまして、だからちゃんと大きい音でよく響くギターじゃないとですね、難しかったんですね。 PA さんもうんと苦労してたんですが、 D の45はよく響いてましたね。もう驚愕でした。まあ当然ね、堀内さんと日高さんも腕がギターの腕も素晴らしい、ね、で3人で素敵に、ハモってたのを今でも、覚えておりますんでね。ということで、あの実はですね今日はもう一曲かけちゃいます。というのは、インザウィンドの一番新しいオリジナルアルバム「イダガイ」に入ってます「オールドフレンド」、これはですねさっき言った堀町チューリップ団の、一緒にやってた林健二君がですね膵臓がんで亡くなってあまりにも悲しいんで、私が作った歌なんで、その曲の歌詞の中にですね「Teach Your Children」と「Helplessly Hoping」が出てきますんで、ぜひ聴いていただきたいと思います。それではインザウィンドの一番新しいアルバムの中から、オールドフレンドお聴きください。

はい、それではエイノイの順と麒麟に乗せましてスケジュールをお知らせします。5月6日祝日水曜日午後2時から郡山市朝霞古民館音楽室で、菊池陽子回復祈願コンサート in the wind 2が出ます。もしかしたら友情出演の他のバンドも出るかもしれない。5月10日日曜日午後3時から郡山市三保田町の安らぎ温泉、郡山安らぎ温泉の大広間コンサート、リクエスト曲たくさんやります。5月15日金曜日須賀川市のジェイドグリーンカフェマンスリーコンサート、これも午後3時から、これもたくさん新曲やりますんでぜひお越しくださいということでね、いろいろ今日ちょっとね曲をたくさんおかけして時間がなくなっちゃったんですかね、元気で、ね、私はやっておりますんでご安心ください。それでは今週はこの辺で、また来週元気で、ないつまでも耐えることなく友達で

0: 台所のパイプよ、詰まって流れないの。
1: 詰まり？それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
0: 早く電話。
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: いきなり工事の556575、この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの556575第932回目です。今週はジェームス・テイラーを特集したいと思います。1968年にジェームス・テイラーはロンドンに渡ってアップルレコードと契約します。1968年のビートルズといえば、ホワイトアルバムをね、制作している頃ですよね。でその頃にジョージ・ハリスンが手掛けていた名曲サムシングなんですが、サムシングの冒頭の歌詞はなんとジェームス・テイラーの曲なんですね。Something in the way she moves、 この歌詞が気になったジョージ・ハリスンはとりあえず最初の1行をこの曲でサムシングを歌ってたんですね。でそのうちにまあ変えればいいやということで考えていたんですが、その歌詞がとても良くて結局最後まで残したという逸話が残っております。その後ジェームス・テイラーは、アップルと契約が打ち切られ、アメリカに帰っていくわけでございます。そして、出したアルバムがヒットするわけですね。アメリカへは当時アップルレコードにいたピーター・アッシャーがプロデューサーとして一緒についていくわけです。そこから快進撃が始まるわけです。それではジェームス・テイラー特集、今週の1曲目お届けしたいと思います。1970年に発表された名盤からです。スイートベイビー・ジェームスです。どうぞ。

アルバムスイートベイビージェームスからシングルカットされた曲で、友人の自殺を歌った曲だと言われています。ジェームス・テイラー、ファイヤー&レイン。

ホーク酒場6号7号の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。名優のキャロル・キングの作品、ジェームス・テイラー、君の友達。

ここまではいきなり工事がお届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: をしています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた

0: います。いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきアーカイブセレクション、この時間はFM いわきが過去に放送した中からえりすぐりの番組を再放送します。今週お送りするのは毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉です。今回は豊島義雄作不思議な帽子、そして北王子魯山人作茶碗蒸しを紹介した2022年3月13日放送分と、小川未明作いろいろな花、そして高村光太郎作山の春を紹介した2022年3月20日放送分をお送りします。

0: 和紀がお送りするお話の扉。子どもの頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子どもの頃に聞いた懐かしい物語や大人と子どもが一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉。前半のお話、会長者豊島義雄童話から豊島義雄作、不思議な帽子。ある大都会の大通りの下の下水道に悪魔が一匹住んでいました。真っ暗な中でネズミやコウモリなんかと一緒に下水の中のお仏塔を漁って暮らしていました。ところがある時、下水道の中に上の方から明るい光が差していましたので、なんだろうと思って寄っていくと、下水道の掃除口が半分ばかり開いているのです。悪魔は何の気もなくその掃除口に捕まって、そっと外を覗いてみてびっくりしました。町中に明るく明かりが灯っていて、大勢の人がぞろぞろ通っていて、面白い蓄音機の音までも聞こえています。
1: あはあ、真っ暗な汚いこの下水道の上にこんな立派な賑やかな通りがあろうとは、今まで夢にも知らなかった。なんとキラキラ光っている明かりだことか。なんと大勢の美しい人間どもが通っていることか。なんという賑やかさ、華やかさだ。

0: 下水の掃除人がこの掃除口を閉め忘れてるのを幸いに、俺も少しこの賑やかな通りを散歩してみるかな。そしてこののんきな悪魔は下水道からひょいっと飛び出して、小さな犬に化けて街路樹の影をうそうそと歩き出しました。昼のように明るい街、美しい賑やかな人通り、宮殿のようにきらびやかな店先、うまそうな食べ物の匂い、楽しい音楽の響き、そんなものに悪魔は気がぼーっとしていつまでもうろついていました。そのうちに夜はだんだん更けてきて、人通りも少なくなり、商店の窓も閉められ、賑やかだった街路が寂しくなり始めました。悪魔はふと気がついて、自分が飛び出したあの下水の掃除口のところへ大急ぎに戻って行きました。ところがいつの間にか掃除人が戻ってきたと見えて、大きな鉄の蓋がかっちり締め切られています。
1: おーい、これはとんだことをした。
0: そして悪魔は方々の掃除口を探して歩きましたが、どこもここも皆頑丈な鉄の蓋が締め切ってあって、下水道へ入り込む隙間もありません。
1: 弱ったな。どうしたら下水道へ戻って行けるかしら。
0: 思い迷ってふらふら歩いていると、酔っ払いの男や商店の小僧などから野良犬だと言って脅かされたり追っ払われたりしますし、巡査がガチャガチャ剣を鳴らしてやってきたりするものですから、悪魔はすっかりしょげ返りました。そしてどこか潜り込む隅でもないかとキョロキョロ探し回っているうちに、ある立派な帽子屋の店が閉め残されているのを見つけました。店の中には誰もいないで、奥の方に番頭が一人居眠りをしています。
1: 閉めたぞ、今夜はこの店の中に隠れるとしよう。
0: そーっと入り込んで陳列棚の上に飛び上がって、ひょいっと帽子に化けてそ知らぬ顔をしていました。まもなく奥の部屋から 2,3 人の小僧が出てきて、表の戸締まりをして電気を消してまた引っ込んでいきました。悪魔はほっと息をついて、やれやれ助かったと思うと、急に疲れが出て帽子に化けたままぐっすり眠ってしまいました。さて、その翌朝、悪魔が目を覚ますと、もう明るく日が差していて、店の中には大勢の番頭や小僧たちが掃除をしたり帽子を並べ直したりしていました。
1: おや、寝過ごしたのかな。汚い下水道の中と違ってあまり寝具合が良かったものだから、早く目を覚ますのを忘れていた。今逃げ出せば見つかるし、まあいいや、もう少しここにじっとしていたらそのうちに逃げ出す隙があるだろう。
0: ところがその隙がなかなかありませんでした。店の中には幾人も店員が控えていますし、表には大勢の人が通っています。とうとう昼ごろになりました。その時、素敵にハイカラな洋服を着て胸に金鎖を絡ましている紳士が帽子を買いに入ってきました。そして番頭に案内されて陳列棚の帽子を見て回りました。
1: 閉めたぞ
0: と悪魔は考えました。
1: 一番上等な帽子に化けてあの男に買われて、ともかくも外に出てみる。

0: るとしよう。ここにこうしていたんでは窮屈で仕方がない。その考えがうまく当たって、金鎖の紳士は悪魔が化けてる帽子に目を留めました。
1: この帽子は素敵だな。格好といい、色艶といい、どうも珍しい良い帽子だ。これにしよう。いくらだね。
2: 番頭はその帽子を手に取って、小首をかしげて眺めました。自分の店にあるのだが、どうも見慣れない素敵な帽子なんです。でも高く買ってさえもらえば損はないわけですから、飛び離れた高い値で売りつけました。紳士はその帽子がよほど気に入ったと見えて、たくさんのお金を払い、古い帽子は打ち捨ててしまって、新しい帽子を頭にかぶって外に出ました。悪魔はおかしさをこらえて澄ましきっていましたが、今こうしてハイカラな洋服の紳士の頭に乗っかって、にぎやかな大通りを通ってるうちに、非常に愉快な得意な気持ちになって、ぐっと反り返りながら逃げ出すのも忘れてしまいました。やがて紳士はある立派な洋食屋へ入って、昼の食事を始めました。悪魔の帽子がよほど気に入ったと見えて、入り口の釘にもかけずに、ちゃんと食卓の上に乗せておきました。次に見事な料理の皿が運ばれました。食卓の上に帽子となって控えている悪魔の鼻にも、うまそうな匂いがプーンと伝わってきました。すると悪魔は急に空腹を覚えました。考えてみると、昨日の晩から何にも食べていなかったのです。
0: うまそうな料理だな。下水の中に流れてくるものなんかとは比べ物にならない。ああ、いい匂いがしてる。それに俺の腹はペコペコだ。構うもんか。少し盗み食いをやれ。
2: そして悪魔は、紳士がビールのコップを手に取ってぐーっと飲んでいる隙に、皿の中の料理をペロリと頬張ってしまいました。それに味をしめて、次の皿のも、その次の皿のも、大きい口でペロリと頬張ってしまいました。紳士はビールを一口飲んで、さて料理を食べようとすると、皿の中にはもう何にもありません。
1: おかしいなあ、どうも。
2: 次の皿もそうなものですから、しまいに紳士は両腕を組んで考え込みました。
1: 今日は変な日だな。夢でも見てるのかしら。
2: コツンと額を一つ叩いて、それから急いで勘定をして外に飛び出しました。大事な帽子を頭に乗せることは忘れませんでした。空はやはりからりと晴れて、日が照っていましたけれど、いつしか風が出て大通りをさっさと吹き過ぎていました。それでも悪魔は、うまい料理に腹がいっぱいになって、紳士の頭に乗っかったまま、ついうつらうつらと眠り始めました。しばらく経って目を開くと、そこもやはりにぎやかな大通りで、ハイカラ洋服の紳士はステッキを打ち振りながら、変なしかめ顔をして歩いていました。きっと腹が空いているんだなと思うと、悪魔は急におかしくなって、はははは、と笑い出しました。が、その声に自分でもびっくりして、首を縮こめる途端に、なんだか寒くなって、うつらうつらしてる間に風邪をひいたと見え、
1: 大

0: きなくしゃみが出てきました。紳士は驚いて立ち止まりました。頭の上で笑い声がして、次にくしゃみの音がしたのです。まさか悪魔の化けてる帽子をかぶってるとは思わないものですから、あたりを見回したり空を仰いだりして、キョトンとした顔つきで考えました。
1: 変だな
0: ぁ。その時またさっと風が吹いてきました。悪魔はそれに真正面から吹きつけられて、くしゃんともう一つくしゃみをしました。
1: おや、
0: 今度は紳士も頭の帽子に気がついたと見えて、手を上げて帽子を取ろうとしました。もう悪魔は絶対絶命です。手に取って見表されたら大変です。どうしようと思った途端に、ふといいことを考えついて、紳士の頭が横に傾いた拍子に風に吹き飛ばされた風をして、ふーっと往来に飛び降りて、コロコロと転がって逃げ始めました。紳士は大事な帽子が風に吹き飛ばされたのを見て、後を追っかけてきました。悪魔にとっては捕まえられたら一大事です。一生懸命に転がって逃げました。紳士はどんどん追っかけてきます。そのうちに立派な紳士と帽子とがかけっこをしているのを見て、大勢の人が面白がってついてきました。
2: よく転がる帽子だな、まるで生きてるようだな、おかしな帽子だな、
3: 捕まえてやれ捕まえてやれ。
0: 大勢の人が紳士と一緒になって追っかけてきます。
3: 捕まったら最後だ
0: と悪魔は思って、くるくるくるくる回りながら一生懸命に逃げ出しました。あまり転がったので目が回って、めくらめっぽうに逃げてるうち、ある橋のところへやってきて、道を誤ったものですから、あっという間に川の中へ落ち込みました。
3: 川に落っこった川に落っこった
4: ポカーンとして浮いてやがる、
3: 竿を持ってこい竿を。
0: 大勢の人がガヤガヤ騒ぎ立てました。悪魔は川に落っこって目を白黒さしていましたが、やがて気が静まるとキラキラ光っている太陽が見えます。岸に立って騒いでる大勢の人が見えます。恨めしそうな顔をしているハイカラ紳士も見えます。
4: はて、どこへ逃げたらいいかしら。
0: そう思って見回すと、川の岸の石垣に大きな丸い穴が口を開いて、汚い水が中から流れ出ています。嗅ぎ慣れた臭い匂いがしています。
4: これだ
0: と悪魔は心の中で叫びました。
4: 俺の住まいだ、下水道の出口だ。
0: そして帽子が水に流されたような風をして、ずーっと泳ぎ出して下水道の口の中に飛び込みました。それを見て岸の上では大変な騒ぎになりました。
4: 帽子が泳いだ、
3: 下水道の中に飛び込んだ、
4: お化けの帽子だお化けだ、
3: 不思議な帽子だ。
0: わいわい騒ぎ立てて下水道の口を覗いています。しかしいつまで経っても、もう帽子は二度と出てきませんでした。帽子はもうちゃんと元の悪魔の姿になって、下水道の口からちょっと覗いて大勢の人を見ると、こそこそと中の方へ入って行きました。
4: 危ないところだった、だがここまで来ればもう大丈夫だ。どうも変に寒い、珍しいごちそうを食べて
5: あの男の

0: 頭の上で居眠りをしたので風邪でもひいたのかな。
1: そしてそこの下水道の奥の真っ暗な中で悪魔はまた大きなくしゃみをしました。

後半のお話、中央公論社魯山人安治道から北王子魯山人作茶碗蒸し。茶碗蒸しのことは皆さんよくご存知のことでしょう。ところがこれにもいろいろとコツがある。東京のは概して卵が多く塊が強すぎて面白くない。一体に茶碗蒸しの卵の固まったのは上等とは思えない。これをもって茶碗蒸しを語るものではない。それよりも関西のことに京都などの安物の茶碗蒸しの方が、良い料理屋で卵を多く使って吟味したのより料理になっている。この安い茶碗蒸しが美味しいというのは卵を経済的に使っているからである。私がある時、京都である人の宴会に招かれたことがあった。確か祇園だったと思う。その時ふとした弾みで茶碗蒸しを食ってみたくなったので、傍らにいた芸妓に言いつけた。するとその芸妓が女中に頼むのに、卵をこうしてよ、薄いのは嫌えと申すのであった。これは気の張った客であるから、いわゆる京都風に卵をケチにしてはいけないというわけである。ところがそういう特別の注文でこしらえたのは美味しくなかった。つまり卵がコテコテに固く固まっていたからだ。卵は薄めにして茶碗を手に持つと、ゆらゆらと卵が体ごと揺する程度に作るのがよい。そうするとスルスルして口当たりがよく、しかも卵臭くなくて良いのである。

風の茶碗蒸しがちょうどこれに当たる。私は最初、ある僻みから安物の茶碗蒸しなどは良いものとは思っていなかったが、いろいろ味わってみると存外その方が上等だった。茶碗蒸しのコツはそこにあるのである。それがまた料理のコツなのである。すなわち、卵1個を2合から2合半までの出汁で割って薄くするとともに、それを蒸しすぎないことである。要するに、卵は薄いものがいいという認識を茶碗蒸しの上にはっきり持つがよい。私も最初はこの認識が足らなかった。なお、付け足しに申し上げると、中身は鴨、うなぎ、銀杏、ゆり根、新女、きくらげなどが良い。

お話の扉、今日は豊島義雄作、不思議な帽子、北王子魯山人作、茶碗蒸しをお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。

0: ックは私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りします。お話の扉、前半のお話、講談社定本小川未明童話全集から、小川未明作、いろいろな花。さまざまの草がいろいろな運命を持ってこの世に生まれてきました。それはちょうど人間の身の上と変わりがなかったのです。広い野原の中に紫色のスミレの花が咲きかけましたときは、まだ山の葉に雪が白くかかっていました。春といってもほんの名ばかりであって、どこを見ても冬枯れのままの景色でありました。スミレは小鳥があちらの林の中で寂しそうに泣いているのを聞きました。スミレは折々寒い風に吹かれて小さな体が凍えるようでありましたが、一日一日とそれでも雲の色がだんだん明るくなって、その雲間から漏れる日の光が野の上を暖かそうに照らすのを見ますと、嬉しい気持ちがしました。スミレは毎朝太陽が昇る頃から日の暮れる頃まで、そのいい小鳥の鳴き声を聞きました。
1: どんな鳥だろうか、どうか見たいものだとスミレは思いました。けれどスミレはついにその鳥の姿を見ずして、いつしか散る日が来たのであります。その時ちょうど傍らに生えていたボケの花が咲きかけていました。ボケの花はスミレが独り言をして寂しく散っていく儚い影を見たのであります。ボケの花は真っ赤に見事に咲きました。そして日の光に照らされて、それは美しかったのであります。ある朝、ボケの枝にきれいな小鳥が飛んできて、いい声で鳴きました。その時ボケの花はその小鳥に向かって、ああ、なんといういい声なんですか、あなたの声にどんなにスミレさんは憧れていましたか、どうか一目あなたの姿を見たいものだと言っていましたが、かわいそうに2日ばかり前に寂しく散ってしまいましたと、ボケの花は小鳥に向かって言いました。小鳥は首をかしげて聞いていましたが、
2: それは私でない、胡蝶のことではありませんか、私みたいな醜い姿を見たとて、なんで目を楽しませることがあるもんですか
0: と小鳥は答えた。
3: 胡蝶の姿はそんなに綺麗なんですか、あなたの姿よりももっと綺麗なんですか
0: とボケの花は驚いて聞きました。
2: 私はいい声で歌を歌いますが、胡蝶は黙っています。その代わり私よりも幾倍となく綺麗なんです
0: と小鳥は答えて、やがてどこにか飛び去ってしまいました。ボケの花はその時から一目胡蝶を見たいものだと、その姿に憧れました。

0: けれどまだ野原の上は寒くて、弱い胡蝶は飛んでいませんでした。ある風の強い日の暮れ方に、そのボケの花は音もなく散って、土に帰らなければなりませんでした。ついにボケの花は胡蝶を見ずにしまったのです。それから幾日か経つと、野の上は暖かで、そこにはいろいろな花が咲き誇っていました。羽の美しい胡蝶は、黄色く炎の燃えるように咲き誇ったタンポポの花の上に止まっていました。他のいろいろの多くの花は、みんなそのタンポポの花を羨ましく思っていたのです。その自分には、いつか小鳥の声を聞いて、その姿を見たいと言っていたスミレの花も、また、小鳥から胡蝶の姿を聞いて、一目見たいと言っていたボケの花も、朽ちて土となって、全くその影をとどめなかったのでありました。タンポポの花は、胡蝶と楽しく話をしていました。それは静かな、いい日でありました。たちまち、カッポカッポという地に響く音が聞こえました。
1: なんだろう、
0: とタンポポの花は言いました。何か恐ろしいものがこっちへやってくるようだ、と胡蝶は言いました。
1: どうか胡蝶さん、私のそばにいてください。私は恐ろしくて仕方がない、
0: とタンポポの花は震えながら言いました。私はこうしてはいられませんよ、と胡蝶は言って、花の上から飛び立ちました。その時、カッポカッポの音は近づきました。百姓に惹かれて、大きな馬が、その道を通ったのです。そして、路傍に咲いているタンポポの花は、馬に踏まれて、砕かれてしまいました。野原の上は、静かになりました。明くる日も、明くる日もいい天気で、もう馬は、通らなかった。

後半のお話、小学館昭和文学全集第4巻から、高村光太郎作、山の春。なお、この作品は高村光太郎が晩年に過ごした岩手県花巻市の山小屋が舞台となっています。本当は3月にはまだ山の春は来ない。3月、春分の日というのに、山の小屋の周りには雪がいっぱいある。雪が本当に消えるのは5月の中ほどである。つまり、それまで山々にかぶさっていた氷のように冷たい空気が5月頃になると、急に北の方へ押し流されて、もう十分暖かくなっている地面の中の熱と日の光とがにわかに働き出して、一日一刻も惜しいような山の春が現れ、またたちまちそれが夏に変わってゆくのである。東北の春の慌ただしさは、リンゴ、梅、梨、桜のような、いわゆる春の花の代表が前後する暇もなく、一時にパッ

と開いて、まるで童話劇の舞台にでもいるような気を起こさせる。これは4月末のことであって、3月にはまだその自然の花々は固い木の芽の中に眠っているのだが、雑誌の3月号といえばもう誰でも春の話をするに決まっているし、また事実、上野公園あたりの彼岸桜のつぼみは毎年決まってほころび始める。日本の国は南北に長いので、季節がこんなにずれていておかしいようでもあり、またそれが面白くも思える。北の方ではラッセル社が出るというのに、南の方では桃の花がムラムラにのどかに咲く。自然の季節に早いところと遅いところとはあっても、季節の行いそのものは毎年規律正しくやってきて、決してでたらめでない。ちゃんと地面の下に用意されていたものが自分の順番を少しも間違えずに働き始める。木の芽にしても、秋に木の葉の落ちるとき、その落ちた後にすぐ春の用意が営まれ、静かに固く戸を閉じて冬の間を待っている。全く枯れたように見える木の枝などが、実際はその内部で活発に生活が楽しく行われ、来年の花を咲かせる喜びに満ちているのである。あの枯れ枝の梢を冬の日に見上げると、なんというその枝枝の嬉しげであることだろう。さて、山の3月は雪でいっぱいだが、それでももう冬ではなくて春の一部には違いないので、雪は降ってもまた目立って溶ける。零下10度程度の寒さは少なくなり、屋根からは急につららが盛んにぶら下がる。つららは極寒の頃にはあまりできず、春先になって大きなのが下がる。つららは寒さの印でなくて、暖かくなり始めたという印である。つららの絵を見ると寒いように感じるが、山の人がつららを見ると、おお、もう春だっちゃと思うのである。つららが盛んになる頃には、水田の上にかぶさっていた雪の腹に割れ目ができてくる。大抵あぜに沿って雪は溶ける。雪の断層ができて、山岳でいう雪の廊下のようになる。それが崩れて南側の日の当たりに枯れ草の地面が顔を出す。地面が顔を出すが早いか、たちまちここの日光を慕って吹きの根からぽっかり青い吹きの塔が出る。この辺ではこれをバッケと呼んでいる。二つ三つ雪の間の地面にバッケを見つけた時の喜びは、毎年のことながら忘れられない。ビタミン BC の塊のようだ。早速集めて焦げ色の方を取り捨て、青い、柔らかい、丸い、山の生気に満ちた生き生きとしたやつを、夕食の時いろりの金網で軽く焼き、味噌を塗ったり酢をつけたり油を垂らしたりして、少々苦いのをそのまま食べる。冬の間のビタミン不足が一度に消し飛ぶような気がする。たくさん取った時は東京で母がしたように佃煮にして蓄える。単の薬だと言って父がよく食べていた。バッケには雌雄の別があって、頬の中のつぼみの形が違う。メスの方は晩春の頃

長く大きく伸びてタンポポのような毛のついた実になって無数に空中を飛んでゆく。バッケを食べているうちに山ではハンノキに金モールの花がぶら下がる。この木を山ではヤツカと呼んでいるが、大変姿のいい木で、その細かい枝の先に無数の金モールがぶら下がって花粉をまく。小さな俵のような雌花が後でいわゆるヤシャの実になり、私などは木彫の染料にそれを煮出して使う。もうその頃には地面の雪も薄くなり、小道もできて早春らしい景色が始まり、他のへりにはヤブカンゾウの芽が盛んに出る。これもちょっと油で炒めて酢味噌で食うとうまい。山の人はこれをカッコと言っている。カッコが出るとカッコ鳥が来るし、カッコ鳥が来ると田植えだと人は言うが、そうでもないようだ。その頃綺麗なのは水際の崖などに小状バカマという山の草が紫っぽい赤い花をつけ、またカタクリのかわいい紫の花が厚手の葉に囲まれて一層一花やちに咲き、時として足の踏み場もないほどの群落をなして見事なこともある。カタクリの根は例のカタクリ粉の本物の原料になるのだが、なかなか掘るのに面倒らしい上、製造に手数がかかるので、今ではこの寒ざらし粉はむしろ貴重品だ。薬草のオーレンが咲いたり、またロウバイの木に黄色い気質の花が咲いたりしているうちに、今度は一度にどっとゼンマイやワラビが出る。ゼンマイの方が少し早く白い綿帽子をかぶって山の南側に続々と生える。これは干しゼンマイにするといいのだが、干し方が難しいし、山奥のでないと干すと糸のように細くなる。わらびは山の雑草で一面に出て取るのに間に合わないほどである。取ってすぐ根元を焼かないと硬くなる。一束ずつにしてこれを木炭入りの熱すぎない湯に一晩つけて苦味を取り、揚げて洗って、今度は一度煮立てて冷ました塩水に漬け込み、軽い重しをして水からわらびの出ないように気をつける。もう一度塩水を変えて丁寧に漬けると、夏から秋、お正月にかけて真っ青な歯切れのいいわらびの漬物が食べられる。わらびの頃危ないのは伸びだが、これはまた別に書く。やがて野山に陽炎が立ち、春霞が立つ。秋の夕方は青い霧が山々をうずめて美しく、それを私はバッハの青と称しているが、春の霞はさすがに明るく、セルリアン色の巻箔のように山々の間に浮いている。遠山はまだ白いが、姿の優しい低い山々の地肌にだけ雪が残って、寒さに焦げたホコスギや松の木がその山々の線を焦げ茶色に彩っているところへ、大和絵のような春霞が裾の方をぼかしている山の重なりを見ていると、なんだか出来たての大きなあんパンが湯気を立てて返しの上にいくつも盛られているようで、私は枯れ草の原の枯れ木の株に腰を下ろして、これは大きなあんパンだな、うまそうだなと思って見ている。

ウグイスという鳥は春の初めは里の方に多くいるもので、人家の庭などでさえずるが、山に来るのは初夏から秋までである。山にいてもどこにいてもこの鳥の声ばかりは辺りを払うような美しさを持っている。山ではことに谷渡りが素晴らしい。山の春の鳥はまるで動物園のようで、朝夕はまことに恐ろしい。鳥の出席率はどうも朝日の多少に左右されるらしい。キセキレイ、セグロ、コマ、ルリ、ウソ、ヤマガラ、ヤマバト、ヒバリ、とても書いていられないほど多い。一番普通に炉端にいるのはやはりホオジロで、朝暗いうちから一筆形状つかまつり候とやっている。スミレ、タンポポ、ツクシ、アザミの類は地面一面を覆っているから、スミレのあのかわいい花を踏みつぶさないでは小道も歩けない。そういう草の若葉の中に布葉と土地の人が呼んで好んで食べる草がある。大きくなると学名を釣り金人参という草で、この若葉は茹でてごまやくるみで和えるとうまい。摘み取ると切り口から白い乳が出るので乳草とも言っている。小川のへりにはトリカブトやベコノシタなどという毒草が青々と出ているので用心する。大変うまそうに見える。植物学者白井光太郎博士はトリカブト毒研究で死なれたそうだが、この光太郎はなかなか気をつけて、毒草にうっかりやられたり、なんとかいうフランス王のように毒キノコなどに派手には引っかからないつもりでいる。こんなことを書いているうちに、季節は駆け足でやってくる。通りすがりの村の青年男女も目が覚めたようにみずみずしくなり、手製のセーターも軽そうだ。もうどこを見ても花のないところはなく、幾種類かの柳、どんぐり科のいろいろな花、それにはまことに奇抜な形のが多く、山の中でめいめい一人で衣装を凝らしているのかと思うとおかしい。山梨の白、拳の白、ウグイスカズラの白、その白が皆違う。うつぎの変種か、軸なしという単行色の花が一面に野に咲き、ツツジもそろそろ恵み、やがて山桜が山にあからむ。山桜がいいピンク色にポーッと山の中腹に目立つようになると、もう3月春分の日は過ぎる。小学校のソメイヨシノは2、3日間にせっかちに咲き揃い、リンゴ畑も梨畑も青白くすでに満開になる。北上川に沿って東北本線を下る車窓から旅客の見るリンゴの花の清らかな美しさは夢のようだ。私は昔、復活祭の頃、イタリア・パドワの古い宿舎に泊まって、ステンドグラスの窓を開けたら梨の花が嫁にもほの白かったことを思い出す。町古きパドワにいれば梨の花。私は卓上の鈴を鳴らして数杯のうまいキャンチを楽しみ味わった。この山の中にもいつかはあのことに感じるような文化の懐かしさが生まれるだろうか。この山はまず何を置いても20

世紀後半の文化中核をつかもうとすることから始まるだろう。その上で、この山はこの山なりの文化がゆっくり育つだろう。お話の扉、今日は小川未明作、いろいろな花、高村光太郎作、山の春をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川飛鳥でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきアーカイブセレクション。今日は2022年3月13日20日に放送したお話の扉を放送しました。来週のこの時間も毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉を放送する予定です。どうぞお楽しみに。

この番組 FM いわきアーカイブセレクションでは、あなたがもう一度聞きたい番組のリクエストを募集しています。 FM いわきのホームページ内メッセージフォームからお送りいただくか、ファックス番号 25-0761 番までお送りください。なお、生放送など番組によっては音源が残っていないものもありますので、リクエストにお答えできない場合もあります。あらかじめご了承ください。リクエストお待ちしています。

0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
1: 高野文哉のはちゃめちゃラジオ。

0: おいおいおい、
1: ついに来ちゃったぜ。68回を迎えて本日めでたく3周年、イエーイ。はい、時刻は深夜0時を回りました。いわき出身の梶田好美です。
2: 番組アシスタントの川辺ゆかりです。
1: はい、お願いします。
2: お願いします。
1: はい、今日の放送で番組3周年そして4年目と突入していきますけれども、はい、
0: ありがとうございます。
3: ふみやさん、ゆかりさん、はっちゃめっちゃラジオ3周年おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: FM いわきパーソナリティの鈴木千恵です。ふみやさん、ご無沙汰しております。ゆかりさん、はじめまして。インスタいつも拝見してます。何年前だったかな、あの七夕祭りのライブ懐かしいです。またご一緒できるのを楽しみにしています。これからも4周年5周年目指してはっちゃめっちゃ頑張ってください。以上、鈴木千恵でした。
1: あの毎年本当に各パーソナリティの方から本当に千恵さんありがとうございます。これがあの多分あれの時なんだよね、あの8の香水やった時に、あの香水じゃなく洪水だよ、さバーってなんかあの
2: 雨
1: の
2: 祭り、
1: あ、そう、うちのおはげがねやらかした時のあれな一緒になった時のやつですかね伝説の、はい、いっぱい問い合わせがハッピーがバーってなんかこうなんか何週かずっとハッピーが流れ続けた時があって、あの本当にありがとうございます。もうこれもね、あのサポートしていただいてるスポンサー企業の皆様だったりリスナーの皆様のおかげなので、あの4周年目もあの変わらず頭おかしい感じになるかもしれませんけど、番組を愛していただけたら嬉しいです。引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、そしてゆかりちゃんは去年の8月放送、
2: そうですね、50回、
1: 50回目からアシスタントを務めてもらっててね、
2: はい、あまりにも早い、
1: はい、半年ぐらい、
2: いや、
1: ちょうど半年か、
2: そうですね、5月ちょうどまさに1年前くらいにフミヤさんとちゃんと会話をするような形式で出会って、5月に一緒に舞台を踏み、6月ゲストで呼んでもらって、7月収録、うん、8月放送みたいな感じでした。
1: あ、すごいね。
2: そうなんですよ。
1: あ、そんなだっけ。
2: そうなんですよ。
1: あ、そうだ、なんかもうそれ以外にも花と君とかやりすぎてさなんかわかんないけど、それはもう1年、まだ会って1年だ。
2: ご縁がちょうど1年です、フミヤさんとは。
1: あそこもう5年ぐらい一緒にいる感じするね。
2: あ
1: ね、ありがとう。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。俺のね、拙いこれで回収する人がいないから助かってるんです
2: もん。いいえ、もうあの、ほんとこのラジオ出演させていただけるようになって、うん、いわきに毎月来るじゃないですか、うん。やっぱ毎回新しいなんか発見もあり、
1: 本当。
2: そう、あの、美味しいものもあり、うん、素敵な場所もありで、あの、ディレクターさんにもいつもお世話になり、うん、あの、本当に聞いてくださる皆様も、本当にありがとうございます。これからもあの、番組そして拙くもアシスタントしております、私もよろしくお願いします。
1: お願いしますね。今後も4周年5周年10周年100周年ってこう迎えていって、僕がいなくなっても高野文也って違う人立ててでも、あの高野文也のはっちゃめっちゃラジオやっていきますので、ぜひ今後も応援していただけたら嬉しいです。
2: はい、この番組はっちゃめちゃラジオは、毎月第1土曜と第3土曜の月2回、深夜12時からお届けする30分番組で、収録番組です。今夜もいわき市平大町にあります FM いわきのスタジオで事前に収録した模様をお聞きいただいております。
1: はい、3周年も楽しく騒がしい30分をお届けします。
2: イ
1: エイ、いわきのサタデーナイトをはちめちに盛り上げます。
2: よ、
1: はい、そろそろ寝ようかと思っていたそこのあなた、まだ寝るのは早いですよ。この番組では寝る前に笑って盛り上がって、時には感動して、楽しい気分で新しい一日をスタートしてもらえたら嬉しいです。
2: このラジオはスマホ、スマートフォンでもお聞きいただけます。リスンラジオ、略してリスラジという無料アプリをダウンロードしていただければ、どこにいても手軽に聞くことができます。
1: 記念すべき3周年第68回目のはっちゃめっちゃラジオスタートです。この番組はエアコンクリーニングならお任せください、安心丁寧がモットーの佐々木設備工業、夜8時から朝4時まで喫茶メニューが楽しめる深夜喫茶マーノ、他力本願2期の提供でお送りいたします。

0: はっちゃめっちゃ高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、ゲストとはっちゃめっちゃタイム。
1: さあ、ここからは愉快なゲストをお迎えして何でもありのはっちゃめっちゃトークのコーナーです。今回も番組3周年スペシャルということで、私高野文哉が今年になりまして非常にお世話になっておりますお二人、鈴村信弘監督と小山美恵さんをゲストにお迎えいたします。お二人、今回もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、もう感動ですね。3周年、はい、ずっと来ていただきたい来ていただきたいとこう局とも喋ってまして、でせっかくこうお知り合いないで、でもおこがましい、厚かましいってなったらすごい申し訳ないなと思って、常にこう顔色をこうやってこう伺いながら、
2: いやいやいや、
3: そうだったんだ。ラジオで伝わってないと今手でごまも吸ってました。
1: あの本当にこう番組でずっと言ってたんですよ、仮面ライダーの話とか、はい、特撮の話もこう言ってて、あの、まあ、役者になったきっかけが特撮でとか、はい、ジャッキーチェンでとかこういう話もしてたので、本当にあの多分夢が叶った回でもございました。本当にありがとうございます。
2: そんなそんな、何よりでございます。本当に
1: もうで前回があのだいぶ P が起きたの話がめちゃめちゃ盛り上がった回だったので、あの今回はですね、今回番組のパーソナリティの我々2人から今回もうかあの質問にお答えいただきたいと思いまして、
2: はい、
1: まず私高野文哉からなんですけれども、これはあの僕はお聞きしたんですけれども、鈴村監督が監督を目指すきっかけになった出来事だったりとかを、はいはい、あのエピソードを教えていただけたら嬉しいなと思いまして、
2: じゃあ簡潔な話す長くなっちゃうんで、あの簡潔に話しますと、はい、中学生の頃に、はいはい、まあ、僕も本当に高野さん同様ですね、やっぱり特撮ヒーローとか、はいはい、まあ、昔から子供の時から好き でその時にたまたまきっかけがありまして、東映の平山徹プロデューサーという方が、はいはい、もう亡くなりにはなっちゃったんですけど、その方と出会うことがありまして、それでその方に高校生の時なんですけども、はい、高校生の時に撮影所に見学に来ないかと言われて、はい、それで撮影所を見学させていただいたんですね、はい、でその時にスケバンデカ2っていうのがあります、南野陽子さんの主演で、その撮影をセット撮影を拝見させていただいたんですね、はいはい、その時にそれでもう職人たち、大の僕からすると、当時の高校生の僕からするともうみんなベテランの職人さんの大人たちがですね、はいはい、ものすごい時間をかけて撮影してるんですね。もうじっくり撮ってるわけですよ。で何回やってももう一回行こうなんて言いながらやっ てたんですね。でオンエア日聞いて、わあ、でも1時間半2時間ぐらいずっと見させていただいたんですけども、はいはい、撮影をそれで見て、オンエア見たらそのシーンが30秒なかったぐらいなんですね、
1: はいはいはい、
2: 1時間半ぐらいかけて撮ってるシーンが、
1: はいはい、
2: えっと思って、それ見た時にあんな大の大人たちが1時間半ぐらいかけて撮って、
1: はいはいはい、
2: 映像で映るのはわずか30秒ぐらい、
1: はいはいはい、
2: そこに夢を感じたんですよね、はいはいはい、なんかうわ時間かけてあんなやって、僕てっきりもう10分とか映るぐらいのものなのかなと思ったら、本当に30秒1分ない、うわーっと思って、ものづくりってこういうことなんだって感動して、その時監督っていう職業が何をするかも分からず、まあこういう作品作るの、まあ、名前は聞いたことありますよね、監督って職業でも何を一体するんだろうとかっていうのも分からないで見てた時に、あ、僕はこの世界で働きたいと思って、それで高校卒業して映画学校に、で、あのそのさっき出会った東映の平山徹プロデューサーって方にお願いして、学校卒業を東映で助監督として仕事させてもらうことになったのが、まあ、それがきっかけです
1: ね、はいはい
2: はい、
1: これあれですね、本当に簡潔に話していただいてるんですけど、 もうこれを開いていくと、もうすごい素敵なエピソードがあって、
2: 実はめちゃめちゃ長いんです、
1: はい、そうですよね
3: 気になりますよ。
1: そうでもあのなるべくしてなった方なんだなっていう、その結論に至る素敵なエピソードがあって、
3: はい、
1: それは何かでまたあの
2: そうです、ね、
1: 聞ける機会をいただけたらすごい嬉しいな
2: と。もちろんです、もちろんです、
1: はい、もうすみません、もう時間がもうね、じゃあもうあの次ゆかりちゃんから、
3: じゃあじゃあまずは、鈴村監督に、はい、私は日朝の作品というよりはどちらかというと、はい、ちょっとちらっとお話はしたんですけど、はい、セーラームーンを、
2: はい、
3: あの見ていた
2: 実写版の、
3: そうです、
2: はいはい、
3: でそれが実写化されてるアニメっていうものを初めて触れたんですけれど、うんうんうんうん、女性が戦う結構、うん、アニメと違ってバシバシに、
2: そうですね、はい、
3: そういったところって何か戦隊ものとは違うからこそみたいなのってあったのかなとか、
2: そうですね、その女の子たちが戦うってことで、その俗にあんまり爆発とかそういう泥臭い戦

0: 戦いっていうよりはなんか女の子が真似したくなるような、ちいちゃんの女の子が、はい、真似したくなるようなアクションっていうんで、ちょっと華麗にとか、まあ、可愛くとかってことをまあ考えながら、なので最初の頃はダンスと混ぜて踊りながら戦うみたいなことをイメージしてアクションをやるようにはしましたかね。
1: あ、そうなんですね。ダンス
0: ダンスを入れて、その回ったりジャンプしたり、なんかくるくる回転したりとかっていうようなものを入れてたりような、仮面ライダーとかだとそこを殴ったり蹴ったりってことになったりするんですけども、はい、そういうようなものを入れていくと、なんか例えばバレリーナじゃないですけど、そういった要素を入れたりとかっていうと女の子も真似しやすいみたいなところも考えて、アクションをできるだけそういう風なものを最初の頃は入れて、でもだんだん悪い癖が出てきて、最終的にはもうガソリン爆破みたいなナパームで、そんな顔女の子たち歩かせたりとかして、気づいたら僕も冷静に考えれば、あの仮面ライダーとかスーパー戦隊シリーズはキャラクターを着て、アクションチームの人がキャラクター着てるんですか、
1: はいはい、
0: 彼女たちあの露出の多いただの女の子なんですよね。
1: そうですね。
0: その中で爆音をドンドンドンってやって、カットかかるまで、みんなプロだからカットかかったら泣き出しちゃって熱くて、だけどカットかかるまではやっぱプロ根性があるんで泣かないんですけど、カットかかったんで、はい、熱いっつって泣き出して、あごめんねとか、忘れてた、そうだよね、熱いよね、
2: めちゃめちゃ悪い癖ですね。
0: 悪い癖が出て、そんなこともありましたけど、ね、
3: でも忘れる癖は俺もめっちゃあるから、めっちゃわかる。本当に
1: こだわっていけばいくほど、
0: そうですね、都合のあることは全部忘れます、
3: ね、そう、大体忘れるからね。
1: え、じゃあちょっと続いてみよさんに、
2: はい、
1: まずあの前回あんまり触れきれなくて、みよさん普段はどういった活動されてらっしゃるんですか？
2: 私結構舞台中心にやってまして、
1: はい、
2: まあでもモデルもしてましたし、うん、歌以外だったら何でもしてました。
1: 今すごい表情されてる。歌以外だったら
3: すげえ気味があるよね。あ、そうだって、あの4月11日の桜祭り歌ってるから。
2: そう、きっとうまくいってるでしょう。
3: そう、
1: ちょっとき
3: っとうまくいってるでしょう。
2: でしょう、
1: 大丈夫かな。
2: 楽しかったでしょう。
3: そう、
0: でしょう。国終わった話ですよ。5月なんですから今何を言ってるん
3: です
1: か。そうそう
3: そうそう、でも僕らの今のこの空間、精神と時の部屋だから、あの1ヶ月前ぐらいの話なんですよ。大体
1: どこまで話していいのか
3: な。そうそう、あのデンライナーで過去に行ってるみたいな感じだから、そう、未来は分からない
2: って。そう、怖いな。
3: そう、でもいろんなのやってる、本当にあの、ね、MC とかもね、リポーターみたいなのやったりね。
1: だしそれこそあの鈴村監督 の、 あの、はい、YouTube の生配信番組、
0: はいはい、
1: うん、
0: はい、
1: 鈴村監督のグラサンナイトの、
0: はい、
1: アシスタントもされて、
2: あ、そうです、
1: いらっしゃる、
0: はい、やってます、
2: やってますね、はい、酒飲みながら、
0: そうです、もう片手までやってますよ。あの酒飲みながら最後はベロベロになってね、最初の頃あんなにハキハキ喋ってたの、最後の方は滑舌悪くなりすぎて何を喋ってるのかわからないってね。
2: それがちょっと一個の見どころでもあるんですよ。私がだんだんベロベロになっていくっていう、うんうん、
0: で最後あのお知らせコーナーみたいのがあるんですけど、はいはいはい、そこで自分の舞台の宣伝するのに、はいはい、もうベロベロ何言ってるかわかんないから、私が代わりに読み上げたりとかもある
2: んですよ。なんかね、前にモニターがあるんですけど、うん、そこにこうチラシとかをバンって出してくださるんですよ、うん、それすら読めないですから、もうで自分の手元の資料すら読めなくなって、うん、鈴村さんお願いしますつって、
0: だからあのお酒飲みながらの方がね、はいはいはいはい、楽しく進行できるかなと思ってやったんですけど、はい、本気で飲んじゃうんで、
3: はい、
0: あのちょっと頭がよろしくないので、
1: はいはいはい、結構ペースでお酒がなんか
0: 画面に早いんです
2: なくなってますね。
3: いやすごいのよ飲みもね、一緒に飲むともう高野さんより少ない、私もこの初めて飲んだ時だよ、あの負けてられないって言ってメガジョッキみたいなのもみんなが来てヒゲ茶杯ヒゲ茶杯って言いながらずっと張り合ってきて、俺次の日ずっと二日酔いしたよ、もう、あのヒゲ茶杯で大丈夫だったって言ったら高野さん弱いんですよ。
1: ちょっとついていけるか本当にご一緒してみたいです。
2: いや、本当に飲みましょう飲みましょう。
3: でも、でもあの申し訳ないけど、うちの番組よりはっちゃめっちゃな気がするし、ベロンベロンはないから、あのはっちゃめっちゃないとで、なんかあの特別編みたいなのでやってほしいですもんね。
0: ああ、でもいいかもしれないです、
3: ね。あ、本当ですか。
1: でも結構長尺ですよね。ここのラジオは30分ですけれども、は
0: い、2時間、だいたい2時間ですけど、2時間
2: 押しますね、大体ね、
0: 15分ぐらいはやってたりしますね。
3: 番組で押すってあるんですか。
0: あるんです、生なんで、生なんで、で話が終わんないと そのままズルズルと。
3: あ、そうか、 YouTube で生配信だからですもんね。
0: はい、はい、そうなんです。アーカイブも残るんで、
3: はいはいはい、
0: アーカイブ見ていつも反省していただいてるんですけど、
3: は
0: い
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: あーなるほど。
2: いやもうなんか最後の方は見ない
3: 見ない
0: 見ないから反省しない
1: 自分でちょっと心が許せるところまで見てよっしゃ。
0: だってあれなんですよ、本当後半の方とか本当に記憶ないんです。

0: ですよ。記憶なかったら飲み会じゃねって仕事なんですけど
1: 本当に私大丈夫だったみたいな
2: 飲み会のただの生配信になってる。
0: そうなんですよ。だから
2: あそれいいですね、おうちの場合。あダメダメだ
0: 違う、それはそうまともな人がやることではないです。
3: ふみやさん、
0: はい、
3: ふみやさんあの YouTube チャンネルの名前もそういえばね、はっちゃめっちゃだったりとか。
2: あそう
3: 生配信できたりとか、
2: 五寸釘言ってる女の人探しに行ったりとか。
0: 怖いですね
1: じゃあさっきの
2: そうあの五寸釘言って夜な夜な赤いだけで五寸釘打ってる女性を訪問してみたみたいなのとか、こんにちはって言って入りに行ったりとか、結構頭おかしいことばっかりやってるんですけど、心霊スポットに行ったら本当に心霊写真撮れちゃったとか。
0: いや怖いですよ。
2: それあげたらクレームだらけで謝罪動画あげなきゃなんなくなったりとか。
3: そう今日一緒に東京からお二人も一緒に車で来たんですけど、移動してる最中にこういうなんだかホラーのエピソード、いわきホラーのエピソード多くないかみたいな。
0: 多いですよね。
3: そうですよね。
2: そんなことないよ。
3: ずっとその話ばっかりで。
0: そうですよね。
1: 車なんてね。
0: 100キロババア。
2: あ、そう100キロババア。100キロババア有名ですよね。いわきは。
0: 100キロババアがこの道は出るんだとか。
2: あ、そうです。
0: 怖い話ばっかりありましたよね。
2: 鎌持ったじじいとか、あ、おじいさんとか、包丁持って追っかけてくるおじいさんとか、そんなのぐらいしかいないから。
0: なんでそんなみんな年寄りが。年寄りばっかり鎌持ったり包丁持ってきたり、自転車で100キロ出すおばあさんとかが年寄りめっちゃ
2: 活発的なんですよ。
3: アクティブですね。
0: すごいアクティブな年寄りが多いですね。
2: そうです
0: 危ないの。
2: だから結構映画撮ろうと思ったら本当にそういう人に向けたら多分結構いい映画撮れるかもしれない
0: です。そうですね、ドキュメンタリーみたいな。
2: 表情もめっちゃ険しく、もうお芝居じゃなく本気で言ってるから。
0: でも、いや、
1: じゃあここに監督いるんで。
0: いや、だってそんな大物カメラ持って刺されちゃう。その表情撮りたいから。
2: もうそれこそ本当にカメラを止めるなって
0: や
2: る
0: ん
2: ですけど。
0: いいですね。
2: そう、でも結構アクティブな方がいわきを追って、
0: すごいですね。
2: 楽しんでいただけたら。
0: はい。怖いです。
2: 怖いです。あんまりいいイメージも持たれなかったら嫌だからね。
3: 岩城のもっとなんか素敵なエピソードを話したら。
0: いやでも今日お昼というかお食事いただいた時に、僕海鮮のチラシをいただいたんですけど、めちゃめちゃ美味しかったです。海鮮
2: もっとって言ったら失礼かな。美味しい海鮮がいっぱいあって、岩城って港町なので、だからまた来ていただいて本当に美味しい、なんかメヒカリとかも食べていただいてないです
0: よ。メヒカリ
2: はとか、ウニの貝焼きだったりとか、それこそ言ってたサンマのポーポー焼きとか、いろんなものがあるんですよ。なんでいわきはいっぱい美味しいものがある。またちょっとご案内させていただけたら。
0: ぜひぜひお連れください。
2: いやいや、もう七夕もあるのでよかったら。
1: そうですね、
0: そうですよね。8月でしたね、
3: 七夕祭り。
2: そう、7月じゃなく8月。
0: 8月なんですよね。
2: でもいわき来てどうですか、なんか外観というか街並みというか。
0: いや、なんかすごくのどかな穏やかな街というか、雰囲気な。
2: あ、ですか。
0: いやいや、噂は怖いですよ、年寄りが。だけど今日着いて天気も良かったし、すごくのどかで素敵な街並みだ。空が広いなと思ったりとか、いいなと思ってきました。
1: 海も綺麗でしたしね。
0: 綺麗だったね。
2: 本当。あ、じゃあでも海岸も夜になると100キロバッパブーンって
1: 出してくださいくないんだよな。
0: 夜年寄りが活発化するし、なんか夜行性なのかね、怖い。
2: ウォーキングデッドみたいな感じになって
0: る。めっちゃ怖いです、ウォーキングデッド。
1: じゃあちょっと夜案内してもらっていいですか。
2: いいよいいよ。
0: 僕はご遠慮させて。夜は昼間はほら。
1: じゃあ私カメラ構えてきます。
2: それ本当にカメラを止めるなんて一瞬だから。100キロ一瞬だから。
1: そうですね、
2: はやぶさ見てるようなもんで。
0: 自転車で100キロはね、あなたね、その自転車も大したもんですよ。怖い
2: ですよね。本当に昔はピンクおじさんっていうのもいたし。
1: ピンクおじさん。
2: そう、全身チャリンコもピンクのお小遣いくれるピンクおじさん。
1: それはいいじゃないですか。出会いたくなってる。
2: 出会
1: いたくなってるピンクおじさんは。
2: そうそう、
0: お小遣いだからね。あなたね、10万とかもらえるわけじゃないです
2: よ
0: ね。
2: でも中学生がお小遣いちょうだいって言うと表現して追っかけてくるチャリンコで。そう、小学生
0: それもチャリなんです。
2: あ、そうです。
0: めっちゃ怖いです
1: ね。みんなとチャリなんだね。
0: チャリの
2: 大体チャリ。
0: でも包丁と鎌のおじいさんは
2: 走って
0: 走りです
2: もんね。
1: なんか走りも怖い
0: ね。もうランナーみたいなもんよね。
2: 走る
0: 本当ですよね。
2: そうでも、そうでも一緒に今日震災伝承未来館も行かせていただいて、いきなり連れてっちゃったんであれだったんですけど、なんかこう震災がバーってなって、なんかいろんな方に感想を聞いてるんですけど、未来館どうだったかなってい
0: う。いや、だから本当に一部しかニュースで報じられてることとか、本当にあ、こんな大変だったんだっていうのをやっぱよくよく見させていただいて、分かんないもんですよね。だからそうやってこうやって見ると、これだけ大変な思いしてというか、いろいろと遺留品というかも、ね、置いてあったりして、ああ大変だったなと思って、それ見てて非常にこう

0: 構苦しくなったりもしつつ、はいはい、よくぞここまで、ちょうど高野さんにこの辺は津波で全部やられたりって言って、でも今いろいろ建物建って復興されてるじゃないですか、はいはいはいはい、よくぞここまで復興をと思いながら見させていただきましたけど、
1: みーちゃんどうだ
2: った？いや私あの黒板
1: がね、
2: そうだと思って、私その時兵庫出身なんで、はい、兵庫県にいたんですよ、中学校の卒業式で、うんうん、終わってテレビつけたら、うん、すっごいことになってたんで、うん、やっぱあの黒板がちょっとなんか私も同じタイミングで卒業式だったから、うんうん、あなんかジーンってきちゃいましたね。
1: あそうだね、うん、そっか、
0: 思い出しますよねその時期ってこと
2: だ
0: ね。
2: そう、うん、あそうだな
1: と思って、うん、そう唯一残った黒板で、うんうんうん、離れててもずっと仲間だよみたいな、うん、
0: 書いてありますね、うん、
1: 書いてあって、
2: うん、あれいいですね、
1: ね、うん、であのタイムレコーダーは津波が来た時間で止まって、
0: 止まってましたね、うん、あの時間がね、
1: うん、3時ね、うん、で分電盤は津波でこう当たった衝撃がそのまま、う
0: ん、あれがすごいです、水であんなねへこんでってびっくりしました、ね、
1: あれが人を襲った衝撃なんだよ、
0: うんうん、そういうことですよね、はい、
1: またなんか行くと大体なんか行くたんびになんかあの中も追加されて変わってた
0: んです。そうなんですね、
1: そう、なんかあんなアニメも流れてなかったですし、もっとちょっと少なかったんですよね。
3: 26分ぐらいのアニメーションができてましたもんね。そうそうそうそう、私も初めて見ました。
1: そう初めて、もうアニメーションの映画がその津波のアニメが流れてて初めて見たんですけど、そうだからなんかあのいわきはでもまあ台風もあって震災から8年後の2010、うん、それこそお会いした時期ぐらいの2019年にここの町こっち側水で冠水してとか、うん、あのいろいろこう経験してる中でみんなやっぱ前向いて、あの写真の通りでこう頑張ってが合言葉でみんな頑張ってやってる地域なので、よかったらあの本当にまたいわきにも遊びに来ていただいて楽しんでいただけたら、まあ明後日来るけどね、
2: そうちょっと
1: あもう終わってんだよね、
2: そう終わってるんですよ。
1: あそうだ、
3: 青春の時の部屋、ここは青春の時の部屋
1: むずいなこの設定ね、もう
2: 終わってますけど ね、
1: そうだよね、
2: また来たいなって思ってます。
1: そうだよね、うん、
0: だからね、さっき言ってた七夕ね、
2: そうですね、七夕ね、
3: 8月に、
2: ね、
1: 本当にあの飲みながらお店こうバー見て、でもめっちゃ美味しいカレー屋さんとかがあったりとか、あの牛串とかもすごい、多分関東とかの半分ぐらいしたの値段、
0: はい、うん、さっきあのほら揚げ物というか僕ハムカツ
1: 鳥留さん、
0: あそこも美味しかったです、
1: はい、ハムカツ
0: いただきました。
1: そうですよね、でもあそこももう1907年からやってる老舗さんなんで、みんなあそこに買いに行かれるんですけど、また揚げ物だったら鳥留さんつって買いに行ったりとか、でいわきはもっといっぱいこういろんな美味しいものとか、あのいろんなお店がやっぱりあって、老舗のお店さんが多かったりとかして、はい、昔からある昔ながらの味とかが結構あるんで、まだまだ楽しんでいただけるところもあったり、それこそあのおっしゃってたハワイアンズとか、
0: あそうですね、はい、あのハワイアンズは僕撮影でね何回か来てるんですよ、
2: うん、
0: ハワイアンズ、
2: あそうなんですね、
0: はい、そうなんですよ、ロケで使わせていただいて、常磐ハワイアンセンターの時代からこのなんかその頃も行って、はい、ハワイアンズになってからもちろん行かせていただいてるんですけど、そう結構あのいろいろと撮影に協力的でやらせていただきました、
1: ね、うん、そうです、あのいわきはミーハーの街なんで、あのもう撮影だよって言ったら、うん、もうどうぞどうぞって、その代わりあのもう絶対見せてね、
0: それは全然、ね、でもフラガールとかもそうですよね、
1: あそうですそうです
0: ハワイアンズね、やりましたよね、はい、
1: しずちゃんとかも
0: みんな、
1: はいはい、みんな来て、はい、で参勤交代とかも、まあ参勤交代はまあいわきの話だけなんですけど、うん、ハワイアンズはもう本当にフラガールのフラダンサーが生まれた、うん、まあフラダンスの街なので、であのいわきって温泉の街でもあるんですよ、
0: うん、
1: はい、だから湯本町って言って温泉街とかもありますし、はい、温泉もいっぱいあるので、うん、よかったらぜひ温泉も、
0: はいね、そうですね、
1: 温泉苦手っていう方もいるんですけど、
0: あそうですか、
1: 温
0: 泉
2: いや大好きです、
1: ああじゃあもう僕をお連れするんで、
0: はい、
1: よかったらもうそのタラバンタの時にでも、
0: はい、ぜひぜひ
1: 飲んでそのまま泊まっていただいて、
0: う
1: ん、
0: あとか
2: いいですね、
1: はい、はい、そろそろお時間、
0: ああまあまあまあまあそうでしょうね、
1: はい、
2: 早いね、
1: お二人の今後のご予定、はい、何かそれこそあの映画のお話だったりとか、あの舞台だったりとか、
0: はい、
1: あの何かあったら宣伝していただけたらなと思うんですけど、
0: はい、私の方は今ちょうど、開催中ではあるんですが、4月の24日からですね、東京の方なんですけども、はい、新アギト展というのをやっております、仮面ライダーアギトをテーマ25周年ということで、今それを、池袋サンシャインでちょうどやってますね、はい、なので、ぜひともねちょっといわきからだと遠いかもしれないんですが、はい、その後、まあ大阪名古屋、仙台福岡と、はい、まあ、やっていきますけども、もしどこかで、はい、チャンスがあれば行っていただけたら嬉しいな
1: と、絶対行くと思います、
0: はい、
1: あと映画は大丈夫ですか、
0: 映画そうですね、あと一粒の涙

0: この間撮影が、みゆちゃんにもちょっと出ていただいたんですけども、はいはいはい、の撮影も終わりまして、一応公開がですね、多分おそらく7月ぐらいには公開できるんじゃないかと思っています
1: 。早いですね。
0: はい、なので、ぜひそちらの方も、ご覧いただけたら嬉しいなと
1: 思います
0: 。
1: はい。
0: はい、
2: 私はですね、ちょっとまだ言えなくてですね。
0: あれはまだ言えないんだ
2: けど、言えなくてですね、まあぜひとも
0: 5月の頭だったら多分言えてる気はするけど、まあまあいいか、
2: そうですね、はい、うん、
0: まあ、うん、ですけど、
2: ね、あ、いや多分まだダメですね、
1: うん、あ、本当
2: SNS の小山、小さい山に未来の実まで出してくれたら多分一番上に出てくると思うので、うん、
1: ね、結ぶだよね、
0: はい、未来を結ぶ、
1: そう、
0: よく美しい結ぶと間違えられ
2: てね、あ、そうなんですよ、
0: 未来の実で、
1: あ、はいはいはいはい、はい、そうか、じゃあそっちをね、みゆちゃんの SNS を見ていただけたら出演情報だったりとか、
2: ね、は
1: い、
2: 出てきますね、
1: いろいろ拝見できるもんね、はい、で、絶対このオンエア前に僕タグ付けして宣伝してるんで、
3: そう、インスタグラムのストーリーで私も載っけておりますので、はい、ちょっとそこから皆様、う
1: ん、飛んでいただいて、
2: そうですね、
1: はい、で終わって次の日になったらもう消えちゃうから、早めに早めに
3: 一応私ね、アーカイブ、ストーリーのアーカイブ残してるんで、まだ浅いから辿れますよ、皆さん、
1: こういうできるアシスタントがいると助かりますね、遅いや
3: つ遡れますよ皆さん
1: はい、皆さんぜひ鈴村監督と小山美優ちゃんの今後のご予定とか確認していただいて、アギト展も映画もそして美優ちゃんが今後出るイベントとか舞台とか拝見して、ぜひ見に行ったり見に行ってください。
3: あ、はい、あれだ、 YouTube の
1: そう、お母さんナイトも、はい、ぜひ、
0: ね、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 引き続き皆さん見てください。はい、ではお時間になりますので、最後に鈴村監督から一曲、リスナーさんの方にお届けしていただけたら嬉しいなと思うんですけれども、はい、曲紹介の方お願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、先ほど話したその、はい、僕が監督になったきっかけの一つとなってる、はい、そのスケバンデカというのがありまして、はい、それ南野陽子さんのスケバンデカ2、はい、少女鉄仮面伝説のがあるんですが、それの、エンディングテーマになってます、はい、やっぱり僕の中では思い出がすごい深い作品ですので、はい、そちらをお願いしたいと思ってまして、はい、南野陽子さんで風のマドリガル。
1: 鈴村さん、そして小山美優ちゃん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: はい、というわけで本日の放送で3周年を迎えました第68回目のはっちゃめっちゃラジオは、前回に引き続き鈴村信弘監督と女優の小山美宇ちゃんをゲストにお迎えさせていただきました。
1: はい、
0: いかがでした？
1: もう楽しかったです。
0: あ、本当、はい、もうその楽しかったの他の言葉だけで
1: 分かった。
0: いやでも贅沢すぎる、
1: ね、そうなんですよ。
0: ありがたいよね、こんだけなんかいろんな方出ていただいて、そしてあのもう夢だった鈴村さんが出てくださって感無量ですね。
1: はい、
0: いやもう本当に誰よりも多分テンション上がって、初めてお会いした時も喋ったし、
1: うん、
0: 飛んでたよこうやって多分
1: 少年文也が出てる。
0: いやもう本当にめっちゃ嬉しかった。だからもうそれも美羽ちゃんのおかげだし、
1: うん、
0: そうで、なんかこのリコライズをやんなかったら多分そうなってなかったし。
1: そうですね、
0: そうだから引き続き頑張んないとなっていうね。3周年こんな贅沢で、これ4周年目のゲストどうしようかなと思ってるぐらいで、もう1年後のゲストどうしようかなと思って。
1: いや楽しみに1年続けていけますよ。
0: わかんない、もう1年後のゲストとんでもない人また来るかもしれないし。
1: わあ、ね、それそれって4周年5周年100周年言ってましたから
0: ね。でも4年目呼ぶとしたら多分100キロババアで来るんだよ本当に多分よ。
1: そう、やっと来た。違って、や100キロババアさんをここに留めなきゃいけないのは大変だから。
0: そう、どうやって
1: 来ちゃうから。
0: そう、どうやって100キロで走ってんですかから多分質問入ると思う。でもそんなに質問ないと思うけどね。
1: そうだよ、
0: 普段どこに住んでんですかぐらいで
1: 聞かなくていいよ
0: そのね、ってなわけで、
1: はい、こんな番組ですけれども、我々メッセージも募集しております、はい、トップページの送るの部分をクリック、番組を高野文也のはっちゃめっちゃラジオと選んでいただいて、番組や文也さん、そして私カービィゆかりへのメッセージや質問などはっちゃめっちゃお待ちしております。
0: はい、もう68回目ですけれども、毎月第1第3土曜日の深夜12時はラジオの前に集合ですよ。そして4年目を迎えましたこの高野文也のはっちゃめっちゃラジオも引き続き応援していただけたら嬉しいです。次回のこの番組は5月16日第3土曜日の放送です。それではまたお耳にかかりたいと思います。また再来週。この番組はエアコンクリーニングならお任せください。安心丁寧。

0: がモットーの佐々木設備工業。夜8時から朝4時まで喫茶メニューが楽しめる深夜喫茶マーノ、他力本願2期の提供でお送りしました。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: ワッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんワッチ。
3: こんばんワッチ。
2: 毎週この時間は5人組バンドワッチからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
3: はい、
2: 今夜はワッチのベース小野裕樹と
3: ワッチのドラム横山雄介でお届けいたします。
2: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
3: はい、
2: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にワッチ総会ツアー2026というワッチのオフィシャルファンクラブワッチ総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。はい、
3: そうですね、
2: うん、
3: いや短かったですけど楽しかったですね。
2: そうね、2週間、
3: うん、
2: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7公演か。
3: そうそうそうそうそう、
2: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
3: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
2: はいはいはい、
3: ねえ、
2: 今回さ、セットリストを、
3: うん、
2: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
3: うん、
2: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
3: うん、
2: あとゲーム企画というかね、この場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
3: はいはいはい、
2: のをやったでしょ、
3: うん、
2: でそれと別にさ、
3: うん、
2: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
3: そうそう、
2: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
3: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
2: 上げ
3: たりしてましたけどね、
2: うん、なんとなく、
3: うん、
2: オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
3: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
2: うん、あの
3: スタッフがね、
2: うん、
3: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
2: うん、そうだね、
3: そう
2: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、ね、
3: 多分だから私もインスタには「なぜでしょう」で終わってるんで、
2: なんで書きゃいいのに、
3: ここがあの最初のネタバラしなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
2: うん、あ、いました、
3: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
2: ああ鋭いですね、
3: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん1回も負けなかったんだよね。
2: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね。
3: ね、あれね、俺も1回だけかな、
2: 1回かな、多分ね、
3: 初回かな、確か
2: そうだよね。
3: そうだ、初回やって、
2: うん、
3: そう、
2: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね、
3: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって、
2: そうそうそう、結局横山から始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
3: 私はリズムパターン考えますけど、
2: そう、
3: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャンケンした方が良かった可能性もありましたね。
2: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
3: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
2: うん、うんうんうん、
3: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
2: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
3: 出ましたね、
2: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
3: まあそうね、やっぱ この話をして

0: って笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
1: そうだね、確かに確かに
0: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
1: うん、
0: ね、やっぱこの話だけでだってもうあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見るとあの波形が見えるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 演奏してない時間の長さね、
1: 長かったね今回は、
0: 喋ってるだけの時間が
1: まあそれも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
0: またぜひ開催したいなと思っております。
1: うん、うん、やっていきましょう。
0: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
0: はい、
1: 聴いてください、バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはバッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベースをの勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたのトリセツです。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさん、ありがとう、
1: ありがとうございます。ワッチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません
0: なるほどね、
1: という方、
0: なるほど、
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね、いいですね
1: 、はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです、アーシャをしっかりと焼き付けておきますということです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
0: うん、いいんですよ、
1: 音楽聴いてくれれば。
0: そうですね、
1: そう、音楽聴いてくれればいいです
0: まあそれはケイジ君が判断してくれる方がいいかもしれないですね
1: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
0: あ、
1: でも芸能人覚えられないよね。
0: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし
1: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
0: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
1: そんなことはないだろ
0: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから
1: じゃあ
0: 横山にさ、はい、
1: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね人。
0: 今上巻を読み終えたところですけど、
1: はい、
0: 今主人公の名前僕言えないです
1: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな
0: そうそうね、それであの重要なキャラクターもう数名は頭には浮かびますけど、
1: はい、
0: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
1: ああなるほどね、
0: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。

0: そうか、やっぱグッと小野くんを物語の中にグッとこう連れてくる作品にまで出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイレムヤリはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということはちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そうです。まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから。
0: なるべく、偉いです、偉いです、見ない方がいいです、映画。
1: うん、イメージついちゃうからね。
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいますこれわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいです、という。
1: なるほど。
0: 大学の授業か。寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね。
0: 寝ちゃって
1: 眠気に、眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね。固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか
1: 脳みそにも
0: 糖分がいって、うんうん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな。全然対策とか知ってたかな
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもん、だって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ね、眠くなっちゃうんだよね。
1: そうそうそう。まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね、夜まで満喫するのもいいし。でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
0: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ。
1: まあまあ、それはでも大学院まで行けばね。
0: 院まで行けば、
1: うん、まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれはは
0: い、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、
1: はい、ああそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
1: あー、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
1: シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
1: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
1: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという。
1: なるほどなるほど。
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
1: メールの宛先はlive3@batch.jp live 数字

0: のさん @wacci.jp です。
1: はい、
0: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです、先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました、
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見

0: ってないから、またどっか見に行こうかな。
1: そうだね、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: それ以来ですね、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて夫婦としたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね
1: ざっくりは知ってますけど、だから、去年よりは多いといいなと思ってますよ、
0: ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、そちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします、
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はバッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: そうでした、トップでした、
0: トップでした、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山裕介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってね、ファーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたの最高。そして、まあ、車の中で聴いても、わあ、疾走感があるというかね、うわあ、知ってるなあって感じになりますよね。はい。1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバム、キャプテン&ミー。これ1973年ですけどね。そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあ、ドライブでは、そういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカでは、ビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたら、おお、知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕はアメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミサウンドマシンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売り上げを誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってんのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲もね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの、ね、大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、の時ね。はい。で、これあの、シュッだから、まあ一撃、こう、撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね、放題になってますけど、どっちかというと、なんていうかな、興奮とか刺激を求めて、激しく生きる姿勢を、まあ表す。そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

ボンジョミはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが、彼らとね仲が良くて、よくニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で、彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Play When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録、まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど、友達と一緒にねマサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半 やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。

JFX もお亡くなりになったんで今頃ね、あのレイボーとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッターブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度はねテクニックの素晴らしさを感じ取って聴いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

とギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ボーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ボーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神ヤグシのプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎ほかミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというね、のスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日、試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、駆け抜ける活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦とかですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんですよ。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあいわゆるハイチ革命の指導者の、まあハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい。でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤルアルバートホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

思った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのはイエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていうそういうゴスペルでございますね。あの放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、ストライパーなどね。ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあ、ドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。リスン・トゥ・ザ・ミュージックとかロッキン・ダウン・ザ・ハイウェイと同じセカンドアルバムトゥールーズ・ストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。ドゥービー・ブラザーズで Jesus is just alright with me。

達郎さんとかマリアさんとかのね、シティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思って。

さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい。そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章を言ってみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの、時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

どうもロカビリシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実

4歳でございますね。そしてですね、デビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですね、エルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして、復活しましたこの番組、イエーイ。もう毎回ですね、ロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね、すべてさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとね、エルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですね、そのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですね、このエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで、記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために、私ビリー・モノカが選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその一曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されました、ハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピーのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピーの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文なしになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、エルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さ全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない。

ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの一曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップハンドレットで8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったっていうことで2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ。テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、

エルビスはね、この一曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、一日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの一曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホーリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれどもね、エルビス・プレスリー、まあ非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね31テイク撮られてるんですよ。でディレクターそしてプロデューサーはですね18テイク終わったところで、いや完璧だよエルビスって言ったんだけど、エルビスがですねその二人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。でそういう中にあって、まあミュージシャンもですねだんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると間違えと普通のですよね、ボーカリストだとですね、あのその間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか、何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエビスはすごいこだわってですね、で、今まあ、ギターがですね、イントロで、ドン、ドン、ドドドって、ギターね、これね、エルビスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい感じになるのはですね、エルビスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルビスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だからエルビスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのはこれはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルビスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルビスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました。ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もう、エルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあオーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあこれだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、あのハリウッドが放っておく。はずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことですごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点がこのラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう、監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と。言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこの、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、で、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタックオンユー、本命はお前だ。

0: yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時、アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあ、そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃうね。で、忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになったまあそういった曲があるわけですよ。それこそまあミュージシャンがねミスしてたり、まあエルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中そういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずーっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だもん発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このイッツ・ナウ・ネバーが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレ・ミオでございますけども、エルヴィスはね、もう高校時代からですね、マリオ・ランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラにね、マリオ・ランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子でまあデビューしてって、エルヴィスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルヴィスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルヴィスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルヴィスがですね、いや僕はね、そのエルヴィス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、で、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight?今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました。 Can't help falling in love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりステージ活動がちょっとおろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling in Love を選んでた。エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバーラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ？それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、そのハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンすごい上手。そしてですね、美女は必ず出てくるということなんですよね。で、当時このビバラスベガスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと花咲いたのが

その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィスは本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけども、これはね、エルヴィスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こう言ったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルヴィスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなと思っちゃうんです。エルヴィスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽ルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等ってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルヴィスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルヴィスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングスをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: うん。
0: はい。
1: はい。

0: ジオネームが、
1: はい、
0: はい、前にも送りました函館の人です。
1: 函館
0: だと、うん、アナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方11時より放送されていました。
1: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
0: うんうん、学校が終わるとガ

0: 函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですねということなんです
1: ね。動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
0: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、うん、逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありました
1: と。あとラジオとかでも結構そのなんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、うん、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
0: うん、南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、うん、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
1: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、うん、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ、
0: うん、
1: ね、ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、う
0: ん
1: う
0: ん、青森だとね、三平さんご出身ですからね、うん、こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから、う
0: ん、そっか、
1: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。安いだろうな。でも出たいな。
0: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういうところってコミュニティ放送局こちらみたいな、うんうん、すごくこうな聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、うんうん、ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
0: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: チャリ姉さんありがとう、
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: お、そうですか。
0: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい、初めまして、
0: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんです。
1: あ、まあ本当に、はい、ない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、うん、それがやっぱりゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ今日はバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋屋かんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、はい、しましょう。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい。
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ。僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様。4万2000円のね。はい。ユニットバスですよね。
2: ユニットバスです。
1: そのユニットバス。

0: 室の浴槽で何買ってんでしたっけ？
1: 亀。
0: 亀。はい。それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドの亀ですか？
1: いや、違います。え？田んぼで拾ってきた緑亀です。
0: ああ、2匹買ってるんですね、それね、はい。私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
1: ゴミ屋敷。
0: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ、そんな城ねえだろ、お前。何よく言えたな、本当に。
1: なんで怒ってんすか。
0: え
1: そんな勢いで序盤から。
0: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど。
1: はい。
0: 今日はどうしたんですか。
1: 今日は、
0: はい。
1: ちょっと売れたいなと。
0: いや、すごい大体発言だな。ラジオで売れたいよ。
1: そう。
0: でも売れるかもしんない、このラジオ出たらな。
1: でしょ。
0: でも、ちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから。はい、あなた、この東京に佐賀から出てきて、
1: はい。
0: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
1: ニコニコしてれば売れる。
0: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
1: いや、そりゃあれっすよ。
0: 何？
1: 鶴瓶師匠言
0: うて。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。はい、笑とったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか売れとったらええねんなんだから。うん、
1: 売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
0: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよ、お前。もういい機会、いい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
1: 僕っすか？
0: うん。
1: いや、僕、うん、ネタ見て笑ったことない
0: ん
1: すよ。
0: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
1: はい。
0: なんで？
1: だって作り本じゃない。
0: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあ、いい機会だから誰に憧れてお笑い始めたの？
1: 僕っすか？
0: うん。
1: バンドエイジ。
0: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
1: いますよ。
0: 誰？
1: 俺。
0: お前じゃ、お前か。あ、お前か。でも、バンドエイジさんネタやってないでしょ。
1: いや、やってたんすよ。
0: ネタ？
1: はい。
0: 何やってた？
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
1: 上さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよ、お前ライオンでもねえだろ、そんなのふざけやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
1: は
0: い、
1: じゃあずっとニコニコして
0: ます。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
2: いや
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: 誠は何回も、この間来たばっかり、
0: ね。この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で、今回グーニーズのスロ
1: ースター。いや。
0: そうなの？地下に幽閉されてるやつ。
2: いや、そんなやつ。閉じ込められてる
0: やつ出てました。
2: やばい子が。
1: はい、やばくはない。
0: 解き放たれました。いや、マリさんが見たい見たいとおっしゃってください。
1: 本当ですか？ありがとうございます。
3: 綺麗
1: です。
2: やばい。バカな子のバカな子。
3: いや、もうなんか私思わずニコニコしちゃいます
1: ね。だけありがとうございます。
2: スロース。
1: スロース。
2: 古沢くんってどんな生き物なの？
3: そうですね、
2: どういう生き物これ。
0: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね。
0: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの？
1: いや、ないっす。
2: ないの？
1: ないっすよね。
0: ない。
2: 一人で部屋でも
1: 笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。職質されない？
1: あの世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
0: 国士官大学、
1: あれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: まあだって警察官がね。
0: いや、知らないよ。国士官大学の、お前国士官大学の何でもない
2: よ。
0: 国士官大学のシャツ持って
2: んだよ。
1: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ、暇だから。ただでもらえた。
0: 何歳の時に行ったの？18歳の時に？
1: 32ぐらい。
0: 入る気ねえじゃ
1: ん。入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえた。2枚。
2: それ着てんだ。
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられ
1: る。
2: でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん。隣座ってて、急に笑い出したら。
0: いや、うわ、いや、もうずっと笑ってますからね。
2: 席いるよ。うん、やばい人がいると思って。
0: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、やばいやつだと思
2: ったんで、そうでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思って、だからその時当時、はぐれ超人でエイテスやったコンビの時に、あんまり言わなくないですか？初対面の先輩に、ちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか？
1: ちょうど解散してたんで。
2: 人のコンビとか入れてくれ
0: た。そうそう、錦鯉にも。
1: そう、言った
0: んですね。全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってところに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
1: 嬉しかった。
2: いいね。子供の頃とかさ、学生時代ってどんな子だったの？
1: いや、何も変わってないですよ、多分。そのまま、はい。
0: さっき、楽屋、まあ、聞いたんですけど、いろんなもの飼ってて、イノシシ飼ってた。
1: そう。
0: 犬は5匹飼ってるって
2: 言った
0: けどね。
2: イノシシを飼ってる？
0: イノシシ飼ってる。

0: 何年間何年間
1: か。5年買いました。ああ、うん、
0: それで
1: それで、うん、食べちゃった。おい
2: 愛はないのかな。愛はもう。
0: それは、全員、楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も、うん。犬飼ってたっていうのはしてて、犬好きなんだよ。犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、あの皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて。うん、で、なんでイノシシ飼い始めたの？
1: 速攻に落ちてて、うん、可愛かったから。
0: 可愛かったから、持って帰
2: そう。溜まってたんだ。
0: そう、う
2: ん。
0: 普通名前つけるじゃないですか。うん、名前つけないで5年間、太らせて食った。
2: エンジェルとグレーテルよりも悪質だよ、お前。
1: うん。いや、でも美味しかったっすよ。
2: グリムドアみたいな。
0: 最初可愛いで買って、最終的な感想が顔美味しかったですからね。
2: 韓国グリムドア。美味しかった。本当に。
1: 美味しかった。
0: すごい
1: っ
0: す
2: よ、
0: ね。
2: 美味しかった、美味しかった。
0: 美味しかった、美味しかった。
1: 本当に美味しかった。
2: そんな子だったんだ。
1: あ、そうね。
2: あの、なんかあの、学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
1: あ、でも、一番下の高校でしたね、あの、偏差値が。英語、もう何も書かないで出して、合格したんで、名前だけ書いたら、はい。
2: え、テストとかあるんで、そういうのはできんの？
1: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
2: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。え、特に、得意な競技か、の、教科とか。
1: 得意な教科。
2: 不得意なのは何なの？
1: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
2: 好きな教科とかは？
1: あ、歴史好きっす。
2: 世界史、日本史と。
1: 日本史の。
2: じゃあ分かるんだ。
1: あ、戦国武将ならわかります。
2: あ、分かるんだ。
1: はい。
0: あ、じゃあ誰が好きなの？一番武将で。
1: 家
2: 康。大外一番王
0: 道来ましたね。
1: もう家康しか言わ
2: ない。なんで家康が好きなの？
1: いや、天下取ったから。
0: 400年
1: 生きてたからね。400年、
2: ね、400年生きてたの、あれ。
1: いや、400年、400年生きてたん
0: すか？400年生きてた。江戸時代400年続いた。
1: ああ、そう、400年続いた。そうですよ、続いたんすよ。
2: 生きてた。
1: 生きてた。
0: 江戸時代の、だから、江戸時代の次わかる。
1: わかります。
0: 何？
1: 明治。
0: ああ、次は？
1: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和。
2: ああ、
1: 出ちゃった。
0: 今年、ね、時代の前は
1: あれでしょ、
0: ん、
1: 桃山。
0: ああ、あれでしょ。そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね。
2: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうの、なんか。
1: 特技？
2: 特技。
0: 特技？
1: あ、俺丸坊主にするの。
2: 丸坊主なんで、あの、反省棒とかに入れられて、いつもされて
1: た。いや、自分でやってました。
2: 自分でやってるの。
1: バリガンで。
2: バリガンで。
1: はい。
2: 授業中とかやってたの？学校。
1: いや、授業中はやんないぞ。やんないますもん。
2: それは分かってた。あれなんだ。
0: でもあれでしょ？その、ちょっと色気づいた時あるんだよね。
1: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって。3日で似合ってないから、また剃り直したっていう。
2: 剃り直した。
1: はい。
0: あの、極線の金の太さ。
2: ああ、
0: あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
1: いやいや、
0: あんま
1: よかった。
2: 染めちゃえばいいじゃん、また。
1: そうなんですけど、うん、もうダメだなと思って、
2: ダメだ、
1: 全然ダメでした。
2: え、休日とかどうしてん、どうやって過ごすの？
1: 昼寝。
2: あ、昼寝？
1: 昼寝ですかね。
2: ずっと寝てんの？
0: ずっと寝てます。
1: あ、ずっと寝てますね、でも本当に。
0: ゲームして。
1: はい。
2: うん、え、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
1: バイトしてます。
0: 24時間警備？
2: 警備？
1: 警備です、警備です。
2: どういうとこ警備すんの？
1: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい。
2: 入りたい放題だ、じゃあ。その駅ビルは。
1: 多分入りたい放題かもしれない
0: ですね。犯罪したい放題。
2: こんにちはーとか言って。あ、どうぞ
1: ーはい。ちょっと怖いな。
2: でもちゃんと働いてんだね。
1: いや、そうそうそう。
2: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
0: い、レジ打ちめっちゃ
1: 早いね。めっちゃ早いです、俺。早いです。
0: 佐賀で。
1: 早いです。
2: うん、スーパーの。
1: スーパーの。
0: 全国？
1: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの。
0: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よ、ね。そうそうそうそう。うん、調布の声優で。
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: そこで1位になったんです
2: よ。
1: レジ投資の、だいたい700しか通せないの。
0: うん、
1: 僕1400ぐらい。
2: 早い
0: どうしたの？胸間違ってない。
1: いや、間違ってない。
0: すごいな。
1: で、だからなんか、You are number one みたいな。間違ってない。それつけとけって言われて。
2: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードが、え、どこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ。もう手だけでパッてやって。
0: どこに何があるか分かるの？
1: いや、そうそう。
2: 展示のように分かんない。
1: そうそう。もう見
2: なされてんの。それなんか他に行かせないのかな？
0: あでもネタは本当一回やったら覚えますよ。
3: ねえおっしゃってましたね。
0: だって今日のネタも一回も合わせてないで、はい、パッとできましたからね。すごいな。で僕は持ち帰る。いやいやい
2: や。暗記力がすごいんだ。
1: あどうなんですかね。多分そ
0: こ。一回やったらなんか忘れないですね。
2: 本当に。例えばあの風景パッと見て、全目隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの。
0: 分かる。それは分かんないです。やってみないと分かんないですね。
2: それできるとほらスパイとかになれるから。
1: あそうなんだ。
0: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
2: そうそうそうそう。あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ。お笑い芸人を一
0: 番そうですそうです。だから前だから草さが帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
0: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
1: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって
2: 食べてこったりどのくらいの期間休むのそれ。
0: 半年
1: 以上休んでるかもしれない、はい、
0: もっと休んでたよね。
1: かもしれないですね。
0: 3、4年休んでた時ありましたよね。
2: それで不安とかないの。こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いやもう先考えたら終わりっすよこの人生本当何も考えないように生きてますよ。
2: 今どう、心地いいの。シャトー
1: 今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
2: マメさんがね3人だったのが、
0: そうですそうです。
2: マメさんいなくなっちゃって2人になって、はい、やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった。
1: いや上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕は面白いなと思っていなくなっちゃったと思
0: っていなくなったことが面白い
2: って隣住んでんでしょ。だってマメさん
0: マメさんの下ですね。
2: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ。
1: そうそうそうそうそう、はい、
2: で隣に何あの寝てる横に座ってくれて頭のタオルを
1: いやいや それはやってないですけど
0: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
2: あ、そうなんだ、うん、宇宙人見たことだとか幽霊見たこと
1: あ、でも UFO 見たことある。佐賀で河川敷で、キラキラキラってしてバッて消えた。
2: 下ね食ったせんべいがあんな。
1: でもみんな気づいてなかった。
2: さらわれてんじゃ
1: ない。いやさらわれてないじゃん。
0: デコレーションされてんじゃん。
1: やば。
2: いろんなもの埋め込まれてる。
1: 確かに。
2: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
1: ひらめきで。
2: ひらめいちゃった。
1: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
2: なろうかな。
0: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだよ、
1: ね、そうそうそうそう。
0: 車のガラス屋で18、高校出てからすぐその親父さんのとこで働いてたんですよね。12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ。
1: 30ぐらいもらった、
0: うん、もらってたんだよ、ね、はい、で古ちゃんの月給いくらだった。
1: 3万
2: 10分の1
1: でした僕。
0: ずっと3万12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
2: なんかなかったの、なんかおかしいなとか。
1: いや全然なかった。
0: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: で30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話やって、36万ですってやって、それでやめもう、あ、やってられないって東京出てきた。ひらめきで。
2: 親に騙されてた。
1: いや親に、そうです、 お父さんに。
0: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ。
1: 100万
0: なんでだ
2: よ。どういうこと、どういうこと。
0: 使わない。なんでだ。
1: あんま使わない。携帯代引かれて、うん、それは全然使わなかった。
2: 今は 3万以上
1: も。いやもうそれは1日2万5000なんで、
0: 結構いいやつや。
2: すごいじゃん。
0: そうそうそう。
1: いやそう、もう1ヶ月で年収昔の年収
2: すごいね。
0: ドリーム。
1: ドリーム。
0: もう成功はしてんだな、一応東京出てきて。
1: ニコニコはできるんですけど。
2: 溜、うん、まったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの。
1: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って、うん、渡して、うん、もう真っさらになっちゃって、また戻ってきた感じで。おーおーおー、もう溜まってないです、今。
3: あら、優しい。
1: お金なくなっちゃうし。
2: で、だって本来は30万あげなきゃいけなかったら、27万取られてるわけだ、お父さんに。うん、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの
1: かな。パチンコに行
2: った
1: 。
2: コリさんで、たっぷりゲットコリさん。すごいね。
1: いや、すごい。
0: たくましいですよ、だから。
2: え、兄弟とか
1: あ、弟が2人、うん、
2: こんな感じ、
0: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、はいはい、全身芸術的な背中をされてる別にそっちの世界の方ではないんですよね。
1: 違う、
0: 違う、運転手やられてて、もうね、そっちの
2: お祭り好きとかでもない、
0: お祭り好きでもないですよね。

0: はい、その芸術が好きだったんだよね。
1: じゃないですか、
0: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
1: あ、そうそうそう、
2: 東海道何やってんの。
1: なんかネジの機械の営業やってるっつって、
2: はい、将来は どうなりたいの。
1: 将来ですか。
2: 芸能の世界で、
1: ご飯食べれれば全然なんでも。
0: だご飯食べさせるようにね、したいなと思ってるんですけど。
2: そのぐらいのあれでいいんだ。
0: そうそう。
1: それぐらいでいい。
0: あんまり、あの、体力がね、あんまり持たないっていう。
2: うん、基本白米の塩おにぎり食ってねえん
0: だ。でも、まあ、そうそう、そうっすね。でもそれ食って倒れたんで。
2: あ、そう、まあまあ、塩分取りすぎで
0: 違います。だから、それで血管詰まったんですよ。
1: 血管詰まった。
0: だって、この人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや、2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますそれを毎日ですよ、それを毎日、それはぶっ倒れる
2: よ。飽きないの。
1: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてるの。
1: いや、全然好きなんで。
2: おかずなし。
1: おかずなしです
2: げえ。
1: いや、美味しいっすよ。
2: すごいね。
0: で、ぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって思って何食ってるんですか。いや、米2合炊いて味の素食って
2: る。いや、同じか。
0: 死にかけたよね。死にかけたでしょ、それでって。今もうやってないよね。
1: 今やってない。
0: よかった。
2: 今何食べてんの。
1: 今もうキャベツ食べてる。いやいや、野菜食え。野菜食えって。
0: あ、野菜食えな。
2: キャベツだけ。
1: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
0: うん、そうだね。
2: パンは。
1: パン好きじゃないんですよ。
2: あ、そう。
1: はい。
2: そうなんだ。
1: パンダメ。
0: パンダメ。
1: パンダメ。
0: ああ、初めて知りました。
2: うん。あと苦手なもの何？
1: セロリ。セロリ、パクチー無理っすね。
2: ラーメンとかああいうのは？
1: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
2: ああ、そう。
1: はい。
2: じゃあご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら何を合う？
1: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
0: いや、でもその人の金だったら何でも食いますよ。何でも食います。この間もね、本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんか、あの、みんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
2: 分けろ分けろ。
1: いや、あれみんないらないっつったんすよ。
2: あ、そうなの。
0: これ酒飲めないから、そのスープボールで乾杯してましたから。
2: 結構偏ってんだね。
0: あ、そうかもしんないっすね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
1: 大好き。
2: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ、古澤すっくんから見たダメ人間教えて。
3: はい。
1: 僕が見たダメ人間。
2: うん。
1: ダメ人間。
2: うん。こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
1: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
2: 小堀さん。
1: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
2: 小堀さんになっていい。
1: 突き抜けてるじゃないですか。面白い。
0: 仕事にも
1: な
0: って
2: る。
1: はい。
2: いい、大丈夫。
1: あそこぐらいになれれば。
2: 本当、ジジブーさんとかは。
1: うわ、嫌かもしれない。いや、なんか、いや、なんかわかんないですけど、なんかわかんない
0: ですけど、優しいけどな。
1: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない。
2: 自信ないやな。じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、ね、誠に関してはどう思って。
1: めっちゃいい人だと思って
2: た。まあ、じゃあ、誠は
1: もういい人っすよ。めっちゃいい人。はい。
2: 三平三平は
1: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい。
2: 才能ある芸能、芸人
1: で。プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
2: ああ、なるほどね。
1: 本当面白い。
2: 面白かった。というわけでね、前半戦。また後半戦も。
0: はい。
2: お付き合い。
0: よろしくお願いします。
1: すいません、ありがとうございます。
4: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。
5: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか。ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり、主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか。四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
2: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます。それを答えてもらうんですけど、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
6: どうも、プロレスラーです。
3: 用します完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、はいはい、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャトーの2人も加わって

0: って頂くということなんですけども、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うの で、ちょっと主にマリさんふるさとどこ見てんだよお前ラジオだから言わんとこうと思ったけど2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんですけど、多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
1: 読めない今んとこ全部
0: 大丈夫ですか、
1: はいはい、
0: じゃあ古澤君まず、はい、渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
2: やぶきょが高い。
1: おお、
0: なんすか。
3: やぶきょ、
0: やぶきょ、
3: うん、元阪神のピッチャーのやぶ
4: 草かぶりないから
0: 高い。
4: ああ、そう、
3: やぶではない。
0: でもマリさんは読めますか、は
1: い、読めます。敷居が高い。
4: ああ、
0: マリさん珍しい一歩リード。
3: 敷居が高いって言葉は古澤君知ってました。あの言葉聞いても聞いたことありました。
2: うんうん、ありますよ。
0: ある漢字ではちょっと認識してなかった、
2: うん、してなかった。
3: あ、
0: いつも今ここにいた
3: やぶきょ、
0: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、これちょっと古澤君からいきましょうか。
1: 頑張りましょう。
2: 敷居が高い、
3: うん
2: うん、あれでしょ、
3: なんだ、
2: 敷居が高いんでしょ。
3: そうだよ、
0: ね、どんどん
4: ちのことそのままじゃ
2: な、なんか入りづらいみたいな。
0: そうだ、なんか入りづらい。敷居が高い、
4: 敷居が高い、入りづらい。
0: 血管住宅、
2: 血管住宅違うんすか、
0: 血管住宅という
4: なんかほらお城みたいなもん。
2: いやそうそう、いやもうもうほ
0: ん
2: と。
0: じゃあマリさん、これ意味は、
1: だからこう私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
0: バカじゃない噛み砕いていい。
1: だから、あの、自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
2: あ、それだ。そうだそうだ。
1: 何笑ってんの。
0: まあそうですね。
2: そうですよね。
0: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
4: そうなんだ。
0: さあ、まこちゃんどうですか。
3: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
0: そう、それがね、実は間違いらしい。じゃあ一番学歴に高い夜間さんに聞いてみましょう。
4: 一番問題があるんだ。それじゃないの。
0: それじゃない。
3: そう思ってましたよね。
0: そう思って、正直俺も、はい、へーと思いますね、はい、まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
4: あ、行きづらい、
0: 行きづらいんだ。
2: それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
1: 本当ですね。
2: 家入りづらい。
4: 自分自やんか。
0: それは大工の方が不義でした。
4: そういうことなんだ、はい、
0: じゃあ2問目いってましょうか、
1: はい、
0: 2問目まずこれマリさん、じゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます。
1: 読めます。
0: 古澤君どうでしょう、
2: はい、これ読めます、
0: まあ、読む。古澤君読んでください。
2: 名だけは人のためにならず、
1: うん、
0: 2が入ってるそのまま読んだけど、
2: 人のためならず、
0: 読んだけど2が入ってる、
4: まだ祖が入ったね
0: さあこちら意味わかります。
2: 全然わかんない。
0: わかんない。古澤君、
2: これわかんないっすよ、
0: うん、何でもいいぞ眠くなっちゃった
2: 眠らないぞ、
0: おせんべい食べ
2: る。いやいやいやいやいや、あれでしょ、
0: なんだ
2: あれっすよ、
0: あれだ、
2: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
0: おお、なるほど、もうまあ紐解いた、ね、じゃあどうしました、マジで。なんか言ったわけ、
1: 答えを持ってんのに、あの答え聞くと惑わされる自信がない、
0: そういう程度マリさん、ちなみに
3: 意味は、だと思われ
0: る、意味はどうでしょう。
1: あの、甘やかしたらその人のためになりませんか。
2: あ、そうだ
0: そうだ、まあ、いつも人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど間違ってる。
2: あ、そうなんですか。え、間違ってるんですか。
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう。
3: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど、すごく細かく説明してます、ね、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
4: そうだ、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
3: うんうん、ってことは私が合ってたって
0: こと
2: です。すごいな
0: すごいな、
2: 全然わかんない、
1: わかんない
4: プラスの意味なんだよね。
3: そうなんです、
4: 本来は、
1: でもそういうのってどこで情報を、
3: これね、だからね、その、僕
5: の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に。
4: いや、違うんだ、古澤君とは真逆。
0: 真逆の。
5: 本当にその、国を動かすような仕事をしてる。その弟が情けは、そう、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう、間違った使い方をして、うん、母親が違うよ。うん、こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、うん、で言えただけで、本来は、あの、僕もマリさんと同じようなことを。
0: そうですよね。結構これは、こう、勘違いしがち
5: ですよね。しがちですよね。

0: 自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると雑学の本とか読んでると結構
1: 俺雑学の本読むの
2: 読まない
1: そっか最後に読んだ本何
2: あなんかあのホスト狂いの女たち面白かった
0: 。じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、はい、もう、うん、答えてもらって大丈夫です、う
2: ん
0: う
2: ん
0: は
2: い、
0: これはですねで、まあ、慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければ、まあ、大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
3: はい、
0: 提灯に丸々、
4: う
0: ん、提灯に丸々、う
2: ん、何これ
0: 慣用句
1: です。
2: 慣用句
0: って何
2: 慣用句って何何それ。
0: あとね俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけどマリさん提灯も多分言わない。読んだらどれって言ったんだ。難しいというかあまり使わないですね。
2: 提灯に赤色じゃないですか。目立つ。
0: 提灯に赤色。
2: 基本赤だもん。そうなんか目立つ。入りや入りにや
0: つ。青とか黄色
2: や。
0: ま
2: あ、
0: 大抵赤いもん、ね。
1: 提灯に入れ墨
0: お、ちょっと穏やかじゃない。
1: 気圧的
0: な。の意味は。
1: いや怖い人。怖い人の象徴。
0: 近づくなんだよね、はい。
4: これって丸の数だけですか中に入るの。
0: あでもまあ漢字で言うと、はい、そうですね丸丸で二文字ですね。
4: 漢字で言うと。
0: はい。
2: 提灯にあんこ、
4: ん？
2: あんこ、
0: どういうこと
2: だ？
0: ただの深海魚じゃない？ただの深海魚。
2: 喜んでる、喜んでる、
0: 喜んでる。
2: 喜んでる。ツ
0: ボが分かんない。
2: 喜んでる。
0: マリさんどうでしょう？
2: スロースが。
4: 提灯って私が思ってるあの提灯の裏
0: が。どの提灯を思ってるか分かんない。
4: 裏
0: で、マリさんは思うまず提灯を説明してください。
4: 提灯ですか？オイルが入ってる紙でできた
0: この。他の提灯ない
4: ですね。ああ、ですね。提灯に提灯布団と。
0: 意味は
2: 布団
0: 意味は
4: 分かんないけど
2: それは言うすごい
0: でもなんかありそうだもんね。
2: ありそうだありそう
0: で、なんすか意味は
4: 意味
0: さえ言えればもしかしたら、
4: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時に備えるものの一個として
0: そんな言葉はないですか。
4: ないですね。なんだろうか
0: 野沢君最後どうだい。
2: もう全然
4: わかんない、
2: ね、思いつきもしない
0: なんだろうね
4: 黙ってる二人。
2: いや本当わかんない。
1: いやいや俺これ入れ墨って言って私が言ったらもうなかったことにされてる。
2: 単純に考えるとか明かりとかさそういう感じ
1: ね。そうですよね。
2: 火とかさそういうことだよね。
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
3: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと比較にならないこと
4: 水
2: 提灯に水
1: だね。火のすっぽみたいなこと
0: です。そういうことですね。
2: 提
0: 灯。ちなみに提灯に水ってのはどういう意味ですか。
4: 分かんない。
0: 分かんない。
4: 糸。
2: 提灯に。
4: 提灯に。
1: 漢字な二文字。
0: 漢字二文字ですね。漢字二文字で読みで言うと四文字。
1: 四文字。どんな字をですか。
2: あんこだ
0: よ。あんこ
2: じゃ。あんこ。
0: あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、
3: はい、
0: これは金編っていうんですか。金っていう字が編に両方ともあります。
4: もう一回言ったけど何て言いました。
0: 金っていう字が、はい、その辺の方
1: に、ね、
0: 金辺
1: に、はいはい、釘とかそういうこと
4: ですよね。
0: 辺とか分かってます。
4: 分かってます、草冠みたいなやつ。
1: はいはいはいはい、はい、
2: 金
0: 分かんないですかね。
1: もうここまで来たら
0: ちょっと分かんない。俺提灯に釣り金、
2: なんか聞いたことある。釣りしてるか、
0: はい、お寺の
2: 釣りしてるものか、
1: はいはいはい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと比較にならないこと。
2: 提灯
0: も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと。
1: そうです、
2: ね、そういうことか。
1: 我々にこの問題が提灯に釣り替えでした、
0: 最後締めて
4: 素晴らしい。
0: ふるさくも飽きちゃってる。早く終わんねえかな。
2: おせんべい食いてえな。

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまって
2: 先見のバトル。

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですね、嫁のフィギュア持ってきましたから。
1: どういうこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねえ。言葉になんね
3: え。この前の
2: こいつおかしいよ。
3: 言語化できない。
0: そして引き続きパンダ社シャトーの上田誠さん、そして古澤くんにお伝えいただきます。
1: マリどうよこれ古澤くん。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
1: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられます。
3: ありがとう。
0: 目を奪われてます。
3: ありがたい。
2: 面白かった。
4: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな。
2: 専業主婦だと思
4: って。専業主婦の割にやるなって。
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
2: いて。あ、俺からですか。これまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、僕幼稚園の年少さんくらいまで、トイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に。
1: 素晴らしい。
2: 素晴らしい。えらい評価いただいて。で、親が心配して、多分、拝み屋さんのところに連れてってくれて、で、その人を神様って呼んでた。神様とっからねって言われて、で、行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当イメージするいた子みたいな。で、普通の、なんすか、住宅の和室で、で、そこの部屋には、まあ、祭壇みたいなのがあって、まあ、多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、どんな拝み方されたかは全然覚えてないんですけども、本当そこに行ってから、その日境に、ピタッとトイレでうんこできるようになって
0: 、
2: 幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
0: こと
2: を思い出すんで、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
0: 本当そうです。
2: はい、ぜひご紹介できれば。
0: 可愛いですよ。はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ。電気も真っ暗にしてさ、なんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ。でパッて見たらビニールの中にうんこ。
2: じゃあ、スカトのプレイじゃない。
1: お腹緩かったから、パンツ、全然びちゃびちゃになったの。
2: そんなくらい漏らした。
1: だから、ビール袋に入れて、で、膨らんでんじゃん。はい、だから、それを、こう、寝てたから、こう、はい、風を送って、匂いをこう、かかっても。
2: 舞台でも、舞台でも、一緒
0: だよ。でも、私、多分、新婚生活とか、2、3年、結婚とか、2、3年までは、それを、あ、やめて、さーってやったんですけど、マジで向かってた。何やってんのって言ったら、神様に帰って
2: る。あれ、滑ったくら
1: い。でもね、LINE 開けたら、それまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江恒夫が、10円玉の、ものがパンツについてましたって来たの。吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
0: 確かに。
2: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました。
0: そうなんですよ。なかったです。
1: 今度あげるな、それ。
3: いや、いらない。
1: いらない。ヤコの誠、神様いるなと思ってしまう。
4: いやだからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
1: 特技だもん
4: ね。特技。
3: 特技。
4: でも解散をしたし、もう次の瞬間に面白い人に会う。だからこの人とやりたいな。で、すぐ、だから古澤くん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、神様っているなと思ったですね。あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね、緩い時、その当時付き合ってた彼女に、ね、嗅がすとかあるじゃないですか。
3: そうや
4: ん。あるじゃないですか。で、嗅がしてたんですよ、その都度。で、その時、昨日ね、赤井さんと一緒で、僕、お腹が緩くて、プシュって出ちゃったんですけど、こう、鼻の前に持ってくストロークが、あっても止められなかったですよね。して、もう勢い余って、その時の彼女の鼻にパンってついちゃったんですよ。
3: やべえ。
4: して、やばいって言って、もう、じゃあ俺怒られると思ったんですよね。もう別れるとか、何やってんだよとかって、すげえぶっ飛ばすよとかって、結構チャキチャキのね、江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、ちょっと、やめてよ、マーキングしないで。
2: とんじ
1: た、とんじた、とんじた、
4: こいつやるじゃねえかっていう、神様が降りた瞬間でした。
2: でも結局別れたんです
4: よ。分かりました。
2: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。腹立って
1: きた。じゃあ古澤君。
3: あ、僕
1: 神様いるな。
3: お父さんが家に出てきた蛇殺しちゃって
5: 川に投げ捨てたんですよ。したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
2: うん、マイリアさん、
5: おかみやさん、おかみやさんみたいな、マイルって、そう、呪いみたいな、
4: 呪いみたいな、
5: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、

0: それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、その蛇が家の守り神みたいな、おそれを殺しちゃって、
1: やってんだよ。
2: そうそうそう、イノシシが
0: 食うわ。で、たたられてて、うん、で、治りましたね。
1: いるんだね、
0: 本当に。いるね。びっくりしました。
2: でマフラーを、なんでマフラーを
0: つけたの？いや、そうそう、つけたら治ったんですね。
2: マイディ
0: ア。いや、ほんと、
3: マイディア。マイディア、マイディア。マイディア、マリは。
4: 私、ちょっと、かなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に、うん、何にもしないんですけど、うん、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で、下には厳しくて、上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
1: よ。ほらほら、
4: で、出世してたら、そのうち、やっぱりこう、身なりも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ。疲れちゃって、うん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ、風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
2: で。それ呪いさっき言ってた呪い
4: ね。ノートの端っこに気づくと違うことがやっても、気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、
2: 自己流の呪いだった
4: んですね。神様
1: の神様の呪いが呪いがかか
2: んだ。呪って人が呪った話
4: だ。夜間さんもグチグチグチグ
2: チ、うんこ漏らしちゃう。
3: 俺はね、犬をね、こう飼ってて、その虐待っていうかさ、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつに罰が当たればいいよね、罰が当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号がって出たら、うん、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですって言って、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
1: 逮捕されますよ、逆に。
3: その時は神様いるなと思って。
2: 呪いの夫婦じゃない。呪いの力持った夫婦。
3: しかもドッグランの中で逮捕
4: されたの。本当に私、途中から怖っていうのが、全部ニコニコして、いろんな人に電話して、言ってるのを見ると。
2: 正直僕も連絡ありました。
4: 切り回してはいかんと思います。
3: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
2: 私ですね、うん、コンビ時代、うん、あったんです、僕今金でずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、やっぱこれはもう自分のなんか、素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、うんうん、で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本線に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、うん、101キロバトル。
1: あら、
2: 神なんかいねえと思って。その日から酒ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。神様なんていない。神は死んだ。
3: いないんだね。うん、じゃあ、誠は。
1: 先々月ぐらい、むちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
2: あった、
1: はいはい、焼肉。
3: 焼肉ね。
1: スポンサーの方が来てくださって、はいはい、高級、超高級焼肉。はいはいはい、で、古沢くんはその時、帰ってたんですよ、うん。帰ってたんですけど、古沢くんってその、体調の関係上、血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね。で、だからちょっとでも怪我すると、血がダラダラ流れちゃって止まんないって。うんうん、
2: サラサラになりすぎて
1: 。で、古沢くんちゃんと家着いたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古沢くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、血が止まりませんって言って、うん、でもスポンサーの方いるから、うん、スポンサーの相手もしなきゃいけない、うん、ニコニコ、うん、で LINE では、うん、古沢くん の血を何とか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんです
2: よ。あらちょっと
1: だからもう本当楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
3: 血の滴りに。

0: じゃあ古澤君は
1: 俺ですか。
0: 神も仏もないよ。
1: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす
2: ないんだ。用意してこなかった
1: ないないっすからね。
3: ないんだ。ないもんはいないな。
1: ないもんはいない な,
3: いない。信じないんだもん。
1: 信じない
3: んだ。
1: そうそうそう、もうラグナロクっすよ本当。
3: ないないない
1: ないない。
2: わかります。信じる信じないの話ラジオのトークだ。
3: いねえよと。
1: いないね。ガミはいなかった。はい、
3: じゃあマリは。
4: 全てが私も絞り出す。
2: 絞り出すと。
4: だってちょっと嘘とかつきますので。
2: 嘘ついてもいいですよ。
4: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん。でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ。うん、向こう受けろ、あそこ行けろって。うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう、体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね。うん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、で、あの、何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まず、その、息継ぎできないから、前に行く系は無理なんですよ。だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで、後ろのあの、
2: ね、背
4: 泳ぎを練習しに行ったら、あれも水かかるんですよ。
2: まあ、それはそうですよ。それはそうですよ。全く顔出てるわけじゃない。
4: 確かに。全くかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタで、とりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張って、やりました。うん、でも先生と作戦で、多分目をつぶって泳ぐ。うん、で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから、時間もかかるし、多分斜め行ったり何なりして、ひどい結果になるけど、努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定の、なんか、反復横跳みたいのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って。
5: 急いで。
4: そう、あれを超速い人みたいな。で、それはすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった。そう。何努力。
2: じゃあ何か根本的にあったの
3: か。そこじゃなかったんだ
4: ね。そうなんです。
0: じゃあ私がね、まあある殺人事件が起きたわけですよ。ね。で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ取り調べ、まあいろいろほら聞き込みして、で大体犯人って分かってくるわけ。でマスコミとかも分かってきて、あこいつが犯人だなって。要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、林真須美だなみたいになったら、マスコミはほら逮捕される前でも林真須美にインタビュー。行くじゃん、はいはい、でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう気に入ったら犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよつって えどれですかって言ったら鍋焼かんだよって言ったそいつが
1: やば
0: っ、うん、苦し紛れに、
2: 苦し紛れ
0: に、そのね、なんだ、インタビューしたさ、マスコミがさ、うちの、当時オフィス来たの。うん、電話かかってきて、まあ、犯人と思われるやつが、こういうこと言ってたんで、記事にしていいですか
1: やば
0: っ。たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうはさ、強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して本人本当に夜間が犯人じゃなかったら何とかしましょうって言ったの。
1: やば
0: っ。それじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だもうそれ聞いた時にうちの事務所には殿はいても神も仏も。ああ、
2: なるほど。
0: 確かに。じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか。サンちゃん、
2: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、うん、ツイッター、まあ今 X ですかね、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと
0: 思って。う
2: ん、
0: ああ、いいね。
2: 私はもう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえや
4: ろ。確かに。
2: それは本当、
5: 神様。デスノートの寿命で分かるみたいな感じで。そ
2: う
5: そ
2: う
5: そ
2: う。だから、古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対して
1: 興味ない。いや、そんなことないですよ。100ですよ、100。
2: プロレスラー出ればいいと思います。
1: プロレスラーとしては興味あるから。
4: 興味あります。
2: 現実としては、現実としては。
1: 聞いてないかもしれない。
2: じゃあ、カテゴリー別にね、見えるようにしたい。レスラーね。
0: じゃあ、誠が神様になったら。
3: いや、だから、お前、古沢君をね、やっぱね、健康体にしてあげたいっていうのは、
0: ね、
3: むちゃくちゃありますね。
0: すごいね、なんか。
4: そんな愛され
0: てる。
1: コンビありがたい。う
3: ん、だから、僕、こんなに年が離れて、芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかね、もう愛くるしいというか、

0: この間、うん、西口さん、うん、勉強させていただいて、うん、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横、花道の真横で、で、ふるさくが行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね。うん、傘持ってたじゃないですか。うん、その花道に、ふるさく傘はけたんです
1: よ。もう選手が通る。
0: 選手が通る。今から通る花道に傘かけた。ふるちゃん違うよ。傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に。でもそこは、あ、俺怒んなくなったなって。だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
1: 俺それ聞いてばぶん殴りますこいつまだそこまで言ってない
0: 怪我しちゃうじゃん。怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言って
1: あそっか、あそっか、
2: いや全然わかんなかった花道わかんなかった
1: ちょうどいいもんな、
2: ちょうどよかった。
3: いやじゃあどうよ、神さんになったら何する。
2: 神さんエンター
3: 何する。
2: いやもう働くていいようにしたいですね。
4: 働くて
2: みんな
1: 働くていい
2: ようにしたい。
3: 自分が全員
2: 全員
4: 全員
1: 全員全員全員全員
3: すごい政治家だ。昼寝してんの
2: 全員昼寝してんの
1: バニフェスト
2: は。もうそれが一番いい。
0: 漫画の世界みたいだね。
3: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ。
2: いやもうそこは考えましょう。みんな
1: たまに常識的な。
4: ありがたいですね。
3: まあマリオじゃあ。
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私その人が喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっといいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分こう円満にするためにつく、なんですかね、嘘とかあるじゃないですか。あれが苦手で。もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だ
2: から。すごい。
4: そのままストレートで喋ってくれる人がめんどくさくなくて。だからそれが全部、ちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘ですね。
1: ないことは使えます。
4: そうそう。で、それを探ると疲れちゃうから、そのまんまがわかる。私だけでいいから、私だけなんかいろいろ言ったと、褒めたとしても、全然腹が違うこと言ってるのを。
1: わかるような、この人嘘ついてる。
4: そうそう、したら二度と会わないし、
0: 名前をギータもやらないし、
5: フルサークルなんかめちゃくちゃいいじ
2: ゃないです
3: か。笑ってるし、
0: トークないって言っちゃうんですか。ラジオ来て、ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
1: 事前にね言われてるから。
3: コメントの味のことあげて
2: 生きていける
4: 最高です。
3: 俺はね、なんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする。
4: 持ってた。
2: なんで
3: トイレでは、トイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
0: あ、こういうとことか。
3: 例えばじゃあ古沢君とか、もう大事な漫才中にしか脱糞できないとか。そうそうそうそう。
1: なんか悪質な言い
3: 方。コンビニのレジ前
2: で。本当すご
3: い。そういう風に。
1: 矢田さん本当にうんこの話。ノルマとかあるんですか。
2: 面白い。
3: 予想してやりたい。
0: でも古沢君結構今その状況ですよ。だってこの間ライブあってオープニング全員出るんですよ。喋んねえなと思ってて、で降りてきて僕ら2番だったんですよね。そしたらさっきまでいたのにいないんですよ袖に。あれ、いないな、いないなと思ったら、トイレってすりガラスで中見えないけど、なんで色わかるじゃないですか。で緑の衣装なんですけど、緑が動いてるんですよ。え、こいつうんこしてんじゃん。
1: うんこだったのかな。
3: うんこ
1: よしちゃったのか
2: な。
0: それで、ね、なんか、もう、その前のやってるやつが、もうそろそろ落ちたなと思って、でも、言うのかわいそうだから、なんか、急がすのもかわいそうだから、でも、なんとなく、まあ、一人で出て、なんか、相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、そしたら、ギリギリ出てきたんですよ。ふるちゃん、もう次々って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる。
3: 汚かったん
0: ですよ。変なとこ、潔癖なんだよ。
3: ありましたよ。
0: ギリギリですよ。
1: そうしたよ。夜間さんの呪いがかけられて
3: る。神さんだって舞台上で。舞台上でしてるから。
0: 理想は。
1: 今日あるかもしれない
3: です。すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますね。
4: 告知はまあ後ほど。
3: 後ほどエンディングでね。
0: はい、ありがとうございます。
4: 満載シシャトーの上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
6: 鍋屋さんの

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください。はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオを連動してまして、うんうん、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろんやかんさん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤君もやってますんで、
3: う
2: ん、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専用X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。

さあゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをし

自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか、あとはこういうふうに自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか、メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS Twitter X に書き込みお願いします。この番組の Twitter X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあキャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の一曲目参りましょう。今日の一曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐね伝えてアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東

藤新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティー、まゆみちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなでまゆみと書いて田川まゆみでございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、あの、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、あの、お客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にできたメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの、旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの、女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いや皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫ひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいれば、そっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー、根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。

どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、なんかどこ出身なんですかって言われて、地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて、え、地球ですって言いそうになったけど、そんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー、フゲンさんいい時間になったんでしょうか。きっとフゲンさんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから、いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニーのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わーマジかーって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディーで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームス・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームス・ボンドです。それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな。違うか。ドラえもんだぜ。違うか。ちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、

の自己紹介もそうだし、キャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのが分かるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたい。いや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソング、リクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中で、これは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで、春ラララ。

りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたといただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきました。

0: もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけど、フィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってって、その場で見ることなんてね、できてなかったのに、今はね、もう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも、あの、先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけど。あと家具は、ね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね。私もあのお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいって思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう。
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久公文さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の公文さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね。ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ、人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ました。いやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。で、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています。そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、コウモンさんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君線。

0: グリーン車。なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形がマシン英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって？
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで、いやー、いいんですか五月人形先人丸で。お客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ。
0: コーヒーカップのあの遊園地のやつだよね。うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ？グイーン。

0: 昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、まあ、閉園の時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさんいい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、かわいいですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん、
3: 先輩後輩の会話、どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
4: キャッチコピー、
3: コピーはできたか。
5: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか。活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
3: いいメンバーがいるだろう。
5: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、うん、癖が強すぎませんか。
3: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
0: え、うん、これは何、朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニー、 PWMN 団、PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ、あれがいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時、この時間に

0: ラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。
0: その代わりが空いてますよね、あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし、うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん、ただ試し、まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ、僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。ああ、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

送りしている曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となりコアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなーっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよーっていうのがあったらメールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休これやりました。5月の大型連休。

0: これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、
0: うんうん、でも何があったか思い出せない
1: っていうようなねことが
0: わかります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれそうでしたっけ？
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね。
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけどもえ、あそこがみたいな感じであ
0: の私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、
1: はい、
0: 近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところ通ってたんですよ。
1: わかる
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれどもね、駅前通ってきてあ、ないってなりました
0: ね。いや本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私も分からなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にねこの街のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: ある
1: そうそうそうそう、あとねなんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いやー飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな、
0: レッドオーシャン
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うん、
0: 多分昔から地元に住んでいる ご年配の方がやられていて、うん、

0: 一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある
0: ね。あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんなわけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろありましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい。
0: で、時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい。
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい。
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、Twitter、X に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: お、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会、ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって。おっとおって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあ、もっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、
0: ね。査定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリッ。お手柔らかにお願いいたします。
0: はい。では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーって。いらっしゃいませ、ミハバーガー。
0: ミハバーガーへようこそ。あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくね、ある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど。
1: はい。
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か、はい。それ分割払いできるんですかね？
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでも、すでに、お姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます、ニコ。あ、今のニコって、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっと、いい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか？
1: あ、はい。オーダーありがとうございます、スマイルです、ニコ。あ、もう一オーダー入りましたね。
0: そう、今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え？
1: あれ？500万円です。
0: 500万円？またこれでもう1000

0: 円？
1: あ、今3回目で2効果入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね。まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、あ、スマイルの、料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で、私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。2個、2個、2個。
0: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず、腹が減っては何とやらなんで、
1: はい、
0: まず食べて、
1: はい、
0: その後働かしてください。
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやいやいやいや、もう一個でもこれでちょっと、まあ、バーガーだけだとちょっとなんつーの、お腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります？
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
0: じゃあ、ニコは、抑え気味で大丈夫です、今。
1: かしこまりました。
0: 塩でいいです、今日。塩対応で大丈夫です、今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ、ニコで増えちゃうとちょっと困るんで。
1: あ、わかりました、ニコ。
0: それでもニコは一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、まあ、とりあえずちょっと食べて、
1: はい、
0: ちなみにこれ食べながら聞くんですけど、これ2個で、
1: はい、
0: なんつうの、500万円オーダー入ったら、具合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか、ニコ。
0: ニコ。
1: ああ、上手でございます。ニコニコニコ。
0: ああ、だか、よしよしよしよしよし、じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
1: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
0: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円。いや、500万円には気をつけろ。
1: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
0: やばいな。スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
1: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
0: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
1: キラキラ、ありがとうございました。ニコニコニコ。
0: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代、1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、様々な表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことが

できる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそいつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなぁと思います。さあ、それでは今週の一曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでとみすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉なんです、ね、素晴らしい表現力を感じます。この言葉、私最初に読んだ時本当に感動して、2、3回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ、という言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子供の心を子供だからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。

私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすゞソングス、金子みすゞの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすゞさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子供たちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子供の時のその

遊びよ。この歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聴きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: まあ、もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらなんやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うん、だからね、まあ休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないので、
1: そうですね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うん、そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかも

0: はい、でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから海外行ってもね、ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、はい、逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、でもこの人はね、あの昼間だと思い込まれてね、いやこちら夜中なんですよっていう、そんな感じです。
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、は
1: い、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやっと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ、旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところが

0: ゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん、海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: まあゴミ、結構ね、アメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくる全部入れて帰ってくるね、ゴミはね。
0: そうなんです、
1: だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、ねすごく入れ替えがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね、そう思いますけどね、みんな体力があるからいいですからね。
0: そうか、確かに
1: 大きいですよ、
0: そうですね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、だからそれはちょっと感心していますけど、でもね、やっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね、心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはね、そういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、これどうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: 確かにそうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうか、ネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて、何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう、
1: ね、そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって愛に変えてね、投げるじゃない、怒りを投げるとかね、悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね投げていくと、みんなに愛される人になっていくのかなってね、ゴミばっかり投げてるとね、こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいな、嫌われてしまうかもしれないんで、しっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、それをこうこだわるとね、でそれがこう生きちゃうのよね、だからこう今にいてそこをねこうスルーしないと、スルーする、そうやっていいことをやっていくと、輝いていて、ゴミを寄せ付けない、悪いものを寄せ付けない、で自分もゴミを作らない、で外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ところでね、うちも外もゴミためにならないように、
0: そうですね、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
1: はい、はい。

0: てここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく。まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行もしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね。で、私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶために

0: そしてね、この悩みをね、こう過程にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にねこう変化をして捉えどころがない。で、皆さん自分がね心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたねすぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくねネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: キリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いやカバンの中もいっぱいね何がだからいろいろ混ざっちゃっていいのに、ね、ゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、う
1: ん、あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね、それで捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。

0: Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よくまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか？
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディバインから紙一重でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
3: 5月4日月曜日、緑の日。5月6日水曜日、振り返休日のタイムリーは、菅が濱家を3階、ハピスタから公開生放送。5月4日、5月6日の午前10時からは、タイムリーハピスタエディション。ゴールデンウィークはハピスタで、ゴールデンな時間を過ごしましょう。
4: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送。G-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき、
6: 6時をお知らせします。
7: 絶対負けない社長の法則。この番組は、頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、FM 十日町の制作でお送りします。
8: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
9: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
9: はい、
8: 全国放送的には、5月3日の放送となります、ね、ゴールデンウィーク真っ最中と、
9: はい、
8: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
9: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでもね、
8: うんうん
9: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
8: そうですね、
9: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
8: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、
9: どうなんですか。いないとは限らない。
8: まあそうですよね、
9: うん、っていうかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
8: はい、
9: あの大きな工場って、あの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
8: はい、
9: で

0: こまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
1: ああなるほどね、
0: というのもあるんですよね。
1: うん、うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
0: まあまあそういう感じですね。それもあると思いますね。
1: そうですよね。
0: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
1: うん、
0: まあ店開けててもお客さん来ないんだった

0: だね、うん、もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: ああ
0: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね、
1: ああそうか、
0: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、うんうんうんうん、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
0: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
0: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
0: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
0: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないっていうね、
1: いやまあ
0: 非常に難しい、
1: 難しいですね。
0: と要はあのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
0: うん、まあ今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
0: あね、これね休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
1: はい、
0: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
0: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないという
0: か
1: ね。
0: そうそうそうで価格は上がらない下がっていくだから、
1: うん、
0: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああそうか、
0: そうなんですよ。である意味まあインフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
1: うん、
0: こうやって考えたらね、
1: うん、まあそうですね、まあ、確かになんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや逆、反比例というかね、
0: 労働時間が上がる、これね活況な、
1: うん、
0: いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった、これがバブルの時そうだったん
1: です。ああなるほど、両方、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、うん、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: 今あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど、はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さんどのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたねちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
0: 話題になってますね、
1: はい、まあこれがねまたこのちょっとねあの収録は2週間3週間ほど早くなってますのでゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですねゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います、うん、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルからラッツ&スター夢で会えたら、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあ、そうですね。
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい。
1: うん。で、ただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい。まあ、トランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が。
1: まあ、
0: 出てくる。
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして。
0: はい。
1: うん。でただね、トランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。
0: で、なる
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああそうか。
1: 特になければね。
0: うん、
1: で、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい。
1: 処理しなきゃいけないこと。
0: はい。
1: うん。で、まあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
0: ああ、そうですね。80歳って、なかなかですもんね、やっぱりね。年齢だけやっぱり考えて。
1: はい。あの頃のあの年齢っていうのは、1歳ごとに非常にやっぱり老いてく。まあ人間としてね。
0: はい。
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ。だからもう、足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤。
0: はい。
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな。
0: はい。
1: うん。まあそういうところと、あとトランプ大統領っていうのは実業家だなわけじゃないですか。
0: はい。
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上って2人しかいないんですよ。
0: あ、2人。
1: 2人しかいません。うん、
0: はい。それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだ。ハワーだと。
0: アイゼンハワ
1: ー、うん、2人しかいないですよ。まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね。
0: 6回か、なかなかこれも数ですね。
1: うん、まあ、ホテル不動産関係です、
0: は

0: ね、あの方はね、はいはいはい、でただねアメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
1: うん
0: うん、アメリカの場合はあのエンジェルスポンサー投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしてもまあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
1: お
0: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
1: はい、
0: はい、でも債務者はいますけどね、うん、確かに、
1: うん、
0: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
1: はい、
0: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
1: うん、
0: 担保出してますから、
1: うん、
0: まあアメリカってそういうことはほとんどないですね。
1: あ
0: なんか日本、まあ、銀行からだったらそうなりますけどね。
1: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとねもうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
0: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
1: うん、
0: うんうん、まああのただねこういうことでねあの何度も繰り返してきた人なんで
1: 6回ですからね、
0: まあ、6回ですかね、で、
1: そうですね、
0: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑がかけますしね、
1: うん、そうは言ってもね、
0: それがもうある面平気になってると、
1: うんうん、
0: そうだからねこれね人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
1: うん、
0: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
1: はい、
0: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
1: そうですね、
0: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込みませんと、
1: うん、
0: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
1: そうですよ ね、
0: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。あ
1: なるほど、
0: だからこれでね倒産は出ます。
1: あ、
0: うん、厳しいですけどね。
1: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというかもう出てるっていうことですよね。
0: そうです、建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 製品できないんでね、
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですねだいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね、
0: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいていたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね、
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、
1: うん
0: うん、まあ、よくねまさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ、経営には3つの坂があると言われて、上り坂はいいですよね、好調だと、
1: あ、そうです、
0: まあ、下り坂もあると、
1: うんうん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の、 あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うん
1: うん、
0: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: そう、意外とね数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね、
1: うん。

0: いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
1: そうそうそう。
0: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
1: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、うん、シミュレーションですね、シミュレーション、
0: うん、
1: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
0: はい、
1: 打つ手が早くなるっていうかね、
0: うん、
1: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
0: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
1: そうです、もうガソリン代のね、うん、また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
0: うん、
1: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね、
1: そうですそうです、うん、だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
0: そうですよね、
1: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
0: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
1: まあ、仕入れ力もありますし、
0: ね、仕入れ力、
1: うん、ありますあります、うんうん、で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
0: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
1: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
0: うんうん、
1: いうとこですから、うん、はい、
0: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、うん、シェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、
0: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね、
1: そうです、これはずっとね、うん、市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: 今のところですよ、今のところ市況を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: 一応今のところっていうのは4月、これ言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
1: そうそうそう、
0: 今のところそういうような先生の
1: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
0: うん、
1: 長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、
1: はい、もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同州、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同州という言葉、意外とね、知られた言葉で、
0: そうですね、
1: うん、どんな時に使われるかというと、まあ、もともとこのね、五越同州の言葉自体は、五と越と国ですね。五の国、越の国。
0: はい。
1: で、この国は、

0: 対関係にあったと、うんうんうん、中国でね昔、はい、でたまたまそのまあ中国って川自体が めちゃくちゃ大きいですからね、
1: うん
0: うん、でまあそんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと、
1: ああ
0: でそこに嵐がやってきたと、
1: うん
0: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
1: うん、
0: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
1: そう
0: ですね、協力し合ったっていう、
1: ああ、
0: まあ、これが五越同舟、五と越が同じ船に乗るというね、
1: うんうん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
0: うん、
1: まあいがみ合ってるものもそういった時にはなんかあの手を組み合ったりするんだみたいなね、まあそんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
0: ね、うん、はい、まあよくそういう状況をね、まあ五越同舟だなとかね、
1: そうですね、
0: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
1: うん、
0: うん、でこれその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
1: おお、
0: あの五越同舟の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
1: あ、なるほど。これ先週まさに敵領内での作戦というお話でしたけれども、
0: はいはいはい、
1: 要するに敵領内ではまあ敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
0: うん、
1: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
0: そうですね、市地と同じ状態ですよね。
1: うん、
0: うん、なるほど。まあ、例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
1: うんうん、
0: 社内の中で対立があると、
1: はい、
0: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね、
1: あ、うん、思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
0: まあそうそう、ありますね、
1: うんうんうん
0: うん、でまあそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
1: はい、
0: 要は戦略的にまあ使うというケースもあります。
1: そういうの。そうか、うん。まあそうですね。五越同舟の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということで
1: メリットがあるわけですね。
0: うん。
1: うん、
0: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
1: うんうん、
0: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
1: うん、
0: まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね、日本もその対象になることはよくあると
0: 、日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: 逆で言うとそういうことですよね、まとまりが弱いってことですよね、
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね、そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じもあります
0: 、まあ、そうです、うん、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね、
0: やっぱ外に目を向けさせる、
1: うん、
0: 意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、そうです
0: ね、まあ、それはまだ、五越同舟みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: 外から他の国から比べたらですよ本当に、
1: うん、
0: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよ。そうで特に若者のデモ

0: か。
1: たくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。大体そういう国って、若い人の失業率が非常に高い。これがやっぱり火種ですね。エネルギーありますから、
0: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
1: そう、
0: 指標というか、
1: 発表はしてませんけど、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
0: あんまりね、映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはね、いろいろそういうことも聞きますし、
1: ただね、今ね YouTube があるんで、彼らが発信してるわけですよね。そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから、余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
0: なるほど。そうです。まあね、結構ヨーロッパなんかもね、そういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
1: ヨーロッパの本当に20代の失業率は非常に高いですから、やっぱりデモも起こってますしね。政党がやっぱり右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね。自国民ファーストの考えですね。まあこれはね、見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ。
0: はい、
1: 移民難民ね、国境があり、陸続きですから、どうしても入ってきますからね。
0: そもそもね、アフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
1: そうい
0: ったところとのねつながりもありますしね。
1: だから、ただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
0: そうですね。
1: バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
0: いや、本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が。昔の。
1: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
0: やっぱりね、そうなんですよ。
1: 今
0: までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、まあアスリートと能力もね、当然高いですし、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ特にヨーロッパは思ったりもしますし。
1: で、あまりそれが行き過ぎると今度は、黒人を入れないルールになってしまうとかね、下手すると。
0: そうですね。
1: ま
0: あでもそう考えると日本は幸せですね、今もね、まだね。
1: はい。今もまだ幸せですけど、なんとかこれを維持したいですね、お
0: 手。そうですよね。だから、すごい、就職、ね、新入社員の方々、羨ましいぐらいですけれどもね。
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね。
0: これだから、すごいことで、世界から見たらとんでもない。
1: 世界から見たらね、ありえない。
0: とんでもないですよね。
1: とんでもない。ありえないですよ。はい。
0: はい。まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも。
1: ちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います。これ、市況を見てても、やっぱりその期待感はあるんですね。
0: はい。ね、そこをちょっとまあ、じゃあみんなで改めて頑張りましょう。ね。
1: はい。
0: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども。
1: はい、だいぶ広がりました
0: けど。はい。五越道州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい。今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというねものです。
0: 経営とは何でできている、
1: 何でできているかというやつですね。
0: 要はほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい。
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まああるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい。
1: まず何がというと、商品、地域、客層。

0: 商品、地域、
1: 客層ですね。
0: 客層、うん、はい。
1: まあ、どんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で、地域はどこでやるの、
0: うん、
1: どの客層をターゲットにするのか、
0: あ、
1: うん、まず、ここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい。
1: これが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい。
1: 営業です。
0: あ、
1: はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: うん、で、ご契約いただきました、購入いただきました、うん、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、
0: うん、
1: 顧客を維持する顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。あ、
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: うん、そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい。
1: で、そのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
0: あ、
1: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、
0: うん、
1: 営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、
0: うん、
1: まあ、これで要は組織を作っていく。
0: あ、そうか、うん、
1: で、それによって、教育もされていくわけですね、
0: うん、
1: 教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね。
1: これ組織対策はその中に、あの、社員教育が入ってくると。
0: ああ、はい。
1: うん。
0: 確かに。
1: で、次に、お金。
0: うん。
1: 資金をどの分野に、投入、投資していくか。
0: はい。
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね。
0: うん。
1: うん。資金戦略っていうのが出てくるわけですね。
0: うんうんうん。
1: ただしこれは、要は、どんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制で行くかによってその資金は、そう、配分が変わるわけですよね。
0: あ、
1: うん、
0: 資金ありきではない。
1: ないですね、
0: うん、
1: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、まあ、この二つに分かれるわけですね。
0: 投資と経費。
1: 投資と経費に分かれます。
0: うんうん、
1: 分解するとね、
0: うん。
1: はい。だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから。
0: うん、そうですね。
1: 何も決めてないのに、このお金どうしようっていうことじゃない。
0: そうですね。そうですね。ここ重要ですよね。
1: そう。で、うん、そういうことやってないから、資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
0: あ、そもそもそうですよ、うん。資金繰りが苦しいって、元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。う
1: ん、あの、儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いってい
0: う
1: の
0: は、うん。
1: だけど、それはそもそも、あの、ちゃんとしたポジショニングを決めて、役割役目を決めて動いてないから、資金が有効に使われないっていうところなんですよね。
0: うん。そうですね。なんかもう、商品の次に組織だったり、資金が来るような方というかね、あの、会社も結構あるような気がして、
1: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
0: うん、
1: うん、するわけですよ。
0: はい。
1: で、意外と一番抜けてるのは商品、地域、客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。
0: うん、
1: 漠然としてるとかね。
0: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
1: 多いですね、漠然としてる。
0: うん。
1: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方。
0: うん、うん。
1: まあ、売上が増えればいいみたいな、売上主義ですよね。
0: そうですね。
1: うん。で、まあ、八大要因の最後は時間。
0: ああ。
1: うん。
0: そうか。ね、最後は時間。
1: あの、時は金なりってやつですから。
0: うん。
1: ただ、時間って24時間って決まっちゃってるんで。
0: 増えないですからね。
1: ね。結局、働いてる時間を、どこに使うか。うん。一番効果性の高いところに時間を使いたいわけですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
0: うんうんうん。
1: うん。
0: さっきもね、あの、今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか。
1: そう。
0: っ
1: ていう、時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていう言い方になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いから、あの、これだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと。
0: うん。

0: 実はこれは効率が悪いってことです。
1: あ、
0: 効果性の低いことをやってるから、長時間。
1: うん。
0: だからよくヨーロッパなんかと比べると、圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
1: まあ、昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
0: そうそうそう。あの、うん、GDP って、会社で言ったら、粗利額なんですよね、
1: うんうんうん。
0: で、国が稼いだ粗利額。現在、世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位。
0: 4位です。あの、アメリカがもう6倍ぐらい。中国で4倍かな。
1: あ、
0: うん。でも、3位と4位とあたりは、あの、どんぐりの背比べ。
1: うん。
0: ドイツ、インド、日本みたいなね。
1: はい。
0: だけど、世界のトップ3か4にいるわけですよ。
1: すごい。これはすごいことですよね。
0: やはり額はね。
1: うん。
0: ところが、一人当たりの GDP。よくここで一人当たりの粗利益ね。
1: いや
0: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
1: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。
0: どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
1: ってことですよね。
0: で、こんだけ長時間働いてるのに、一人当たりの GDP が低いってことは、経営に置き換えたら、そうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
1: まあそうですね。ブラック系にちょっとなってますからね。
0: そう。これ戦略が弱いってことですよ。
1: うん。
0: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: そうですね。だから、やっぱ時間大事ですね。
0: 時間大事ですね。うん。結局そこは、一人当たりの生産性を上げるのは、社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
1: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど。
0: そう。長時間労働だとかね。
1: これどうなんですか？まあ、社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
0: そう。実は、社長と言ったって、時間は同じなんですよね。
1: そう、結局
0: 同じ24時間しかないわけで、
1: うん、
0: 長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
1: はい、そうですね。
0: ね、
1: う
0: ん。で、人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間、3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと、意外とそういうもんでもないです。うん。
1: ね、やっぱり、この番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
0: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。
1: うん。
0: うん、だから、いい戦略を組んで、利益を出してる社長ほど時間を持ってます。
1: ああ。
0: 間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が、誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
1: うん。
0: だから、業績のいい社長は、いろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとか、で、いろんなところの情報を入れたり、勉強したりとかね。
1: うん。
0: この時間が持てるから、余計差がつくわけですよ。
1: そうですね。
0: そう。
1: より広がっていく、差が広がってい
0: く。より強くなっていくんですよ。
1: うん。
0: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね。
0: 平和。はい。
1: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。
0: はい。
1: ね。こちらの8大要因でございます。非常に、これも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、
0: 正確に言うと決められる、わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ先週もお話あったように、まあここをね、起業の時からこのランチェスターを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: あとでまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に。後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということに、
0: そうです、
1: ね、なるわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に共難したで変わらないですけど。もういろんな赤が海が社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは8大要因、特に。まあ自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかないんです
1: ね。洗い出しして、で根本原因をね、排除して削除して、はい、でもう再構築をしないと。そうなんですよ、これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: ということでございました。8大要因、まあ本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです、この8大要因に対して、ウエイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい、
1: こういう経営論はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分
1: かりやすい。そう、100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。
1: は
0: い、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めてなんか一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: ゴールデンウィーク、まあ一部お休みというところなんですけれど、お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、この番組のポッドキャストをですね、振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです。
1: はい、
0: 時間がまとまった時間があるんであればね、
1: もう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひ岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
0: いつでも
1: 聞けます、ね、休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: 祝日のタイムリーはハピスタ、レティです。5月5日火曜、子供の日の祝日のタイムリーは、イオンモールいわき小名浜3階、FM いわきサテライトスタジオ、ハピスタから公開生放送。放送時間は午前10時から午後1時。ハマイオンに遊びに来てね。祝日のタイムリーは、ハピスタ。
2: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: C-WAVE 76.2 FM Iwaki
4: 7時をお知らせします。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこう

なんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのがあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので。

子供の頃どんな遊びをしていましたか。あと皆さんのねお子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下光三、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。

都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純子に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

今日5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おおありがとうございますっていうか、経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子供の頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面香する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとつい、この蓋強そうだなと品定めをしてしまいますそういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいなあの私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら端っこがこう反ってるじゃないですか、上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね友達と。

あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから。小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に収監。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねえ。

90年代にミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな、詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へー、ミミズ知らなかったな、初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私は壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱり紙を切り抜いてね、私は折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ

は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉京子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらなんとかカリフォルニアに向かっていくっていう、その姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、みんな見てる方向全でバラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい。家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張ってそのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをねここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください。まあ、それぞれにね、身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさん、おはようございます。ということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですね。というふうにいただきました。何でしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子供の頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はohayo@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120

0160707、0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき、
2: 8時をお知らせします。

月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるなぁなんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう

0: 麦、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。
1: なるほど、そうですか。
0: お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね、長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ、時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい、それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子供たちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
0: はい、
1: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
0: あ、うん、同じ

0: いくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。うん、ね、この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
1: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とかあるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子供たちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
0: へえ、それはまたどうしてでしょう。
1: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。あ、
0: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子供もそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、うん、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんな風に、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全校の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね。うん、
1: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね。
0: はい。
1: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
0: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああそうですか。
1: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらいはやっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろう。
0: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。

0: った解説がなされたんですね。
1: いや僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達にお父さんが戦争に行って帰ってこなかったのにその間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
2: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what.

刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やったそうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました、紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム

0: 遊びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、と最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう、最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何といってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。そして、熊本のシュウさんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬に剣玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、泥系などは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。
1: セイワエージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら、セイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら、セイワエージェンシー。 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: ウェイビーグリーティング開催決定。
3: そうなんだっけ。
2: 5月6日祝日の水曜日、午前11時とお昼12時半の2回、イオンモールいわき小野浜3階ハピスタでウェイビーと握手。
3: すっぺ。
2: 当日はウェイビーグッズも販売します。
3: よろしくね。
2: ウェイビー、みんなと写真を撮るから美術整えようね。
3: めんこい。
2: ウェイビーは早くも準備完了のようです。5月6日はハマイオン3階ハピスタで
3: 待ってっかね。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていても、どんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や、大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。
1: マルトコジカカード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、マルトコジカカード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。

お話の扉。今日のお話、小峰書店、世界おとぎ文庫、イギリス、フランス童話編、幼女の贈り物から、楠山正雄作、ジャックと豆の木、前編。第一章。昔昔、イギリスの大昔、アルフレッド大王のミオのことでございます。ロンドンの都から遠く離れた田舎の小屋に、やもめの女の人が小さい息子のジャックを相手に寂しく暮らしていました。かけがえのない一人息子ですし、それに随分のんきでズボラで怠け者でしたが、本当は気立ての優しい子でしたから、母親は開けてもくれてもジャックジャックと言って、それこそ目の中にでも入れてしまいたいくらいに可愛がって、何にも仕事はさせず、ただ遊ばせておきました。こんな風で野良くら息子を抱えた上に、このやもめの人はどういうものか運が悪くて、年々物が足りなくなるばかり。ある年の冬にはもう手回りの道具や衣類まで売って手に入れたお金も、手内職なんかしてわずかばかり稼ぎ

0: せぎためたお金もきれいに使ってしまって、とうとううちの中でどうにかお金になるものといっては、たった一匹残った目牛だけになってしまいました。そこである日、母親はジャックを呼んで、本当にお母さんは自分の体を半分持っていかれるほど辛いけれど、いよいよあの目牛を手放さなければならないことになったのだよ。お前、ご苦労だけれど、市場まで牛を連れて行って、いい人を見つけて、なるだけ高く売ってきておくれな。と言いました。そこでジャックは、牛を引っ張って出かけました。しばらく歩いていくと、向こうから肉屋の親方がやってきました。
1: これこれ坊や、目牛なんか引っ張ってどこへ行くのだい？
0: と親方は声をかけました。
2: 売りに行くんだよ。
0: とジャックは答えました。
1: ふーん。
0: と親方は言いながら、片手に持った帽子を振ってみせました。ガサガサ音がするので気がついて、ジャックが帽子の中をふと覗いてみますと、奇妙な形をした豆が袋の中からちらちら見えました。
2: いやー、綺麗な豆だな。
0: そうジャックは思って、なんだかむやみとそれが欲しくなりました。その様子を相手の男はすぐと見つけてしまいました。そしてこの少し足りない子供をうまく引っ掛けてやろうと思って、わざと袋の口を開けてみせて、
1: 坊や、これが欲しいんだろう？
0: と言いました。ジャックはそう言われて大ニコニコになると、親方はもったいらしく首を振って、
1: いけないいけない。こりゃ不思議な魔法の豆さ。どうしてただではあげられない。どうだ？その目牛と取り替えっこしようかね。
0: と言いました。ジャックはその男の言うなりに、目牛と豆の袋と、取り替えっこしました。そして、お互い、これは飛んだ儲け物をしたと思って、ホクホクしながら別れました。ジャックは豆の袋を抱えて、家まで飛んで帰りました。家へ入るか入らないに、ジャックは、
2: お母さん、今日は本当にうまくいったよ。
0: といきなりそう言って、大得意で、牛と豆の取り替えっこした話をしました。ところが母親は、それを聞いて喜ぶどころか、あべこべにひどく叱りました。
3: まあ、なんというバカなことをしてくれたのだね。本当に呆れてしまう。こんなつまらないエンドウ豆の袋なんかに釣られて、大事な目牛一匹、元も子もなくしてしまうなんて。神様、まあ、このバカな子をどうしましょう。
0: 母親はプンプン怒って、いまいましそうに窓の外へ、袋の中の豆を残らず投げ捨ててしまいました。そして、つくづく情けなさそうに、しくん、しくん、泣き出しました。きっと喜んでもらえると思っていると、あべこべに生まれて初めて、お母さんのこんなに怒った顔を見たので、ジャックはびっくりして、自分も悲しくなりました。そして、何にも食べるものがないので、 お腹

腹の空いたまま、その晩は早くから、コロンと寝てしまいました。そのあくる朝、ジャックは目を覚まして、もう夜が明けたのに、なんだか暗いな、と思って、ふと窓の外を見ました。するとどうでしょう。昨日、庭に投げ捨てた豆の種から芽が生えて、一晩のうちに、太い丈夫そうな豆の大木が、見上げるほど高く伸びて、それこそ庭いっぱい、うっそうと茂っているではありませんか。びっくりして飛び起きて、すぐと庭へ降りてみますと、どうして高いと言って、豆の木は、それこそ、ほうずの知れない高さに、空の上までも伸びていました。鶴と鳩が絡み合って、それは、空の中を、ドンと突き抜けて、まるで、豆の木のはしごのように、しっかりと立っていました。あれを伝わって、てっぺんまで登っていったら、全体どこまで行けるかしら。そう思って、ジャックはすぐとはしごを登り始めました。だんだん登っていくうち、ジャックの家は、ずんずんずんずん目の下で小さくなっていきました。そして、いつの間にか見えなくなってしまいました。それでも、まだてっぺんには来ていませんでした。ジャックは、一体どこまで行くのかと思って、少し気味が悪くなりました。それでも一生懸命、はしごにしがみついて登っていきました。あんまり高く登って、目はくらむし、手も足もくたびれきって、もうしびれて、ふらふらになりかけた頃、やっとてっぺんに登りつきました。それではここで一曲、セシル・コルベルで、床下の我が家。

ジャックはその時、まずそこらを見回しました。すると、そこは不思議な国で、青々と茂った静かな森がありました。美しい花の咲いている草原もありました。水晶のように、きれいな水の流れている川もありました。こんな高い空の上に、こんなきれいな国があろうとは、思ってもいませんでしたから、ジャックはあっけに取られて、ただきょとんとしていました。いつも間にか、ふと赤い角頭巾をかぶった、妙な顔のおばあさんが、どこから出てきたか、ふと目の前に現れました。ジャックは不思議そうに、この妙な顔をしたおばあさんを見つめました。おばあさんは、でも優しい声で言いました。そんなにびっくりしないでもいいのだよ。私は一体、お前さんたち一家のものを守ってあげている幼女なのだけれど、この五六年の間というものは、悪い魔物のために魔法で縛られていて、お前さんたちを助けてあげることができなかったのさ。だが、今度やっと魔法が解けたから、これからは思いのままに、助けてあげられるだろうよ。出し抜けに、こんなことを言われて、ジャックはなおさらあっけに取られてしまいました。そのポカンとした顔を、幼女は面白そうに眺めながら、そのわけを詳しく話し出しました。それをかいつまんで言うと、まあこんなものでした。ここからそう遠くはないところに、恐ろしい鬼の大男が住みかにしているお城のような家がある。実はその鬼が昔そのお城に住んでいたお前のお父さんを殺して、城と一緒にその持っていたお宝残らず取ってしまったものだから、お前のうちはすっかり貧乏になってしまったのさ。そしてお前も赤ちゃんの時からかわいそうにお前のお母さんの懐に抱かれたまま下界に落ちぶれて情けない暮らしをするようになったのだよ。だからもう一度その宝を取り返して悪いその鬼をひどい目に遭わしてやるのがお前の役目なのだよ。こういうふうに言い聞かされると、ぐうたらなジャックの心もピンと張ってきました。知らないお父さんのことが懐かしくなって、どうしてもこの鬼を懲らしめてかすめられた宝を取り返さなくてはならないと思いました。そう思ってとても勇ましい気になって、お腹の空いていることもくたびれていることもきれいに忘れてしまいました。そこで幼女にお礼を言って別れますと、早速鬼の住んでいるお城に向かって急いで行きました。やがてお日様が西に沈む頃、ジャックは、なるほどお城のように大きな家の前に来ました。まず、トントンと門を叩くと、中から目の一つしかない鬼のおかみさんが出てきました。気味の悪い顔に似合わず、鬼のおかみさんは、ジャックのひもじそうな様子を見て、かわいそうに思いました。それで、さも困ったように首を振って、いけない、いけない、気の毒だけれど。

0: 止めてあげることはできないよ。ここは人食い鬼の家だから、見つかると晩ご飯の代わりにすぐ食べられてしまうからね。
1: と言いました。
2: どうかおばさん、知れないようにして止めてくださいよ。僕、もうくたびれて、一足も歩けないんです。
1: と、頼むようにジャックは言いました。
0: 仕方のない子だね。じゃあ、今夜だけ止めてあげるから、朝になったらすぐお帰りよ。
1: こう言っている最中、にわかに、ずしん、ずしん、地響きするほど、大きな足音が聞こえてきました。それは、主人の人食い鬼が、もう外から帰ってきたのです。鬼のおかみさんは、大慌てに慌てて、ジャックを暖炉の中に隠してしまいました。鬼は、部屋の中に入ると、いきなりふーっと鼻を鳴らしながら、誰だってびっくりして震え上がるような大声で、
3: ふん、ふん、ふん。イギリス人の蚊がするぞ。生きていようが死んでようが、骨ごと引いてパンにしようぞ。
1: と言いました。するとおかみさんが、
0: いいえ、それはあなたが捕まえて、土の牢に入れてある人たちの匂いでしょう。
1: と言いました。けれど、鬼の大男は、まだキョロキョロそこらを見回して、鼻をクンクンやっていました。でも、どうしてもジャックを見つけることができませんでした。とうとう諦めて、鬼は椅子の上に腰を下ろしました。そして、ガツガツガブガブ食べたり飲んだりし始めました。そっとジャックが覗いてみますと、それは、後から後から、いつおしまいになるのかと思うほどかっこむので、ジャックは目ばかり丸くしてしまいました。さて、たらふく食べて飲んだあげく、おかみさんに、
3: おい、鶏を連れてこい。
1: と言いつけました。それは不思議な面取りでした。テーブルの上に乗せて、
0: 鬼が、
3: うめえ。
1: と言いますと、すぐ金の卵を一つ産みました。鬼がまた、
3: うめえ。
1: と言いますと、また一つ、金の卵を産みました。
2: いやあ、ずいぶん得な鶏だな。お父さんのお宝というのは、きっとこれに違いない。
1: と、下からそっと眺めながら、ジャックはそう思いました。鬼は面白がって、後から後から、いくつもいくつも、金の卵を産ましているうち、お腹が張って、眠くなったと見えて、ぐすぐすと、壁の動くほどすごい大いびきを立てながら、ぐっすり寝込んでしまいました。ジャックは鬼のすっかり眠ったのを見すまして、ちょうど鬼のおかみさんが台所へ行っているのを幸い、そっと暖炉の中から抜け出しました。そしてテーブルの上の面取りをちょろり小脇に抱えて、スタコラお城を出て行きました。それから、どんどんどんどん駆け出していって、豆の木のはしごのかかっているところまで来ると、スルスルと伝わって降りて、うちへ帰りました。ジャックのお母さんは、息子が、鬼か魔女にでも取られたのではないかと心配していますと、無事でひょっこり帰ってきたので、とても大騒ぎして喜びました。それからは、

ジャックの持って帰った金の卵を産む鶏のおかげで、親子はお金持ちにもなりましたし、幸せにもなりました。

セシル・コルベルでドールハウスをお送りいたしました。お話の扉、今日は楠山正雄作ジャックと豆の木前編をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川飛鳥でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: まるっと小鹿カードもう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、まるっと小鹿カード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのまるとサービスカウンターへ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs

0: ませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: おはようございます。
4: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには、今日も一日安全運転をお願いしたいね。
3: 気をつけてね。
4: 9時です。
5: サロンデボザール。この番組は、ギャラリー木漏れ日、ガレリアブル、株式会社ヒサ工業所の提供でお送りします。
6: 皆様おはようございます。サロンデボザールの時間が参りました。本日のお客様は陶芸家の正木みどり子様です。おはようございます。
7: おはようございます。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 同じく陶芸家の計り屋その子がお相手をしていろいろ伺ってまいりたいと思います。実はみどり子様は、今度の木曜日5月7日から11日月曜日まで、吉間のギャラリー木漏れ日さんで初めてのいわきで初めての個展を開かれるので、そのことについて、まあ、みどり子様自身のことについても、お伝えしたいと思ってお呼びいたしました。はい、では何かどうぞ皆様に向けておっしゃること。
7: はい、
6: はい、
7: 今回初めて陶芸の展覧会をやらせていただくことになりまして、
6: はい、
7: 今までものづくりの人生を歩みながら、陶芸は20年今年でやってます、
6: うん、そうなんですね。
7: それで今までどこにも出してなくって、いわき市美展は出してるんですけど、うんうんうん、それ以外はあまり出す機会がなかったので、長年作ってきたものを、
6: はい、
7: 一個一個並べて見て、
6: はい、
7: 振り返って見るいい機会かなとは思ってるんですけれども。
6: そうですね、
7: はい、
6: 実は去年の市美展から初めてお出しになったんだっけ。
7: そうですね、
6: うん、
7: 絵画はなんかすごい子供の時に出したことがあるんですけれども、油絵のね
6: 展覧会、
7: はい、シビ展っていうかシビ経展っていうのだったのかな、昔は。
6: 美経展
7: 昔やってたんです。
6: もちろん今だって美経展立派にございますけど。
7: あ、そうなんですか。
6: でもプロほとんどその、うん、そうでしょ、子供さんはいないと思う。
7: 高校生の時とかこっち高校が
6: 高校生か、
7: うん、出した記憶があって、それでなんかうん、そこで入賞したような気がするんですけれども、ちょっと遠い昔なので
6: そうですか。まあ、いずれにしても、うん、美術の方にはなんか卓越したセンスをお持ちだということでしょうかね。
7: そうですね、
6: それでその美術の方の活動がまず始まったというのは、ジュエリーカレッジに行かれたの。
7: まあ、そうですね、はい、渋谷にある、うん、ジュエリーカレッジがあるんですけれども、
6: はい、
7: そこで伝統工芸とかそっちの方も学んで、
6: うんうんう
7: ん、それでまあジュエリーやってみようかなみたいな感じでね、うんうん、油絵からちょっと転向したというか。
6: はいはいはい、
7: うんうんうん、
6: まあジュエリーもね、私も嫌いじゃなかったというか好きで、彫金なんかちょっとやろうかなとしたんですけど、
7: はい、彫金ですね、ここは。
6: あはは、